0: happy for you!
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Băi, nuriașilor, va trebui să vă mulțumiți doar cu Mișulică săptămâna asta, căci Alexică e el supererou, dar ca orice supererou mai are și treabă, da? Adică, ce, supereroii n-au voie la concediu sau ce? De unde a rezultat chestia asta? Bun, bine v-am găsit, oameni buni, bine ne reauzim, o nouă ediție de 7 dimineața, debutează într-o nouă săptămână, evident. Pornim de lunea, luni 21 septembrie, suntem împreună. Eu sunt Mihai Cioceanu și o să ne petrecem următoarele 3 ore împreună. Sigur, dacă optați, rămâneți pe 103 cu 4 și în online pe radio-7.ro. Eu sper să se întâmple lucrul ăsta și mai cu o muzicuță, mai cu o bârfă, mai un mesaj, știți cum se spune, o scobitoare străină, un jeleu, un dop de plută, un gândac acolo ce s-o întâmpla, să vă țin aproape de mine în drumul vostru către casă, către serviciu. Către casă o să se ocupe Kirk, probabil, de chestia asta. Da, sper să fim împreună și să fie bine, să pornim săptămâna cu dreptul. 21 septembrie, luni, să vedem ce-i cu ziua asta. Ziua Internațională a Păcii. Mă face să râd. Dar asta e, trebuie să o marcăm, trebuie să o sărbătorim minunat. Ziua Internațională a Păcii. Numai pace nu e pe pământul ăsta în momentul ăsta, dar ne luăm din asta. Mai are vreo importanță? Uite, armenii au un motiv suficient de bun să sărbătorească astăzi, 21 septembrie, ziua de independență, și au câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Bine, armenii un popor extrem de vechi. Tot 21 septembrie și Belize și-au câștigat independența față de Regatul Unit, dar asta mult, mult mai târziu, în 1981. Și, în fine, Malta, de asemenea, și-a câștigat independența față de Marea Britanie undeva în 1964. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta de 21 septembrie? Este Ziua Mondială a Recunoștinței, iar un sentiment destul de caduc, așa, și desuet, recunoștința. Nu prea mai există sentimentul ăsta, nu prea îl mai cunoaștem. Tot astăzi este și ziua minigolfului. Băi, da, da, minigolful, o chestie foarte mișto, foarte haioasă, care te distrează și care, dacă nu ești foarte supărăcios, e chiar simpatic și poate fi jucat oriunde, inclusiv în birou, dacă ai un birou mai generos, așa. Cred că și domnul Iohannis, pe vremea când era președinte la Cotroceni, avea o cămăruță acolo unde practica un pic de minigolf, nu de alta, dar să nu își piardă mâna. Mâna la figurat, sigur că da. Astăzi este și ziua fursecurilor cu nucă, foarte frumos. Cui îi place, da, aveți grijă că îngrașe. Este și ziua fi pregătit. Acum nu știu exact, să fii pregătit. Să fii pregătit pentru ce? Că trebuie să fii pregătit pentru orice. Asta e o stare de spirit pe care personal nu prea o înțeleg și nu prea văd cum ai putea să o pui în aplicare. Și, în fine, cel mai important și cel mai important este Ziua Națională a Contabilului Român, băi, astăzi. Le spunem la mulți ani tuturor contabililor din România. Băi, zi mare, băi, contabilul te urcă sau te coboară, te bagă sau te scoate. Băi, este foarte, un om foarte important în funcționarea unei firme, în economia unei firme, contabilul este hotărător. În funcție de atitudine, poate să țină cu tine sau cu organele fiscale. Mă rog, te mai ajută, sigur, în măsura în care poate. Iar data de 25 este o zi tristă pentru contabilul român. Probabil că de asta ziua a fost pusă pe 21, să aibă și ei timp un pic să se bucure. Ce ar mai fi de spus? Dacă mă întorc un pic în timp, așa, 1942, Boeing B-29, super fortăreața zburătoare, efectuează primul zbor. Un bombardier utilizat pe scară largă de către Statele Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și al războiului din Coreea. Atenție! Inclusiv cele două avioane care au lansat bombele atomice erau B-29, vă aduceți aminte de Enola Gay și Boxshars, ceva de genul ăsta se numea. Au fost mult timp în serviciu. Ulterior au fost sigur că da, înlocuite de modele mai noi. 1937, 21 septembrie, este publicată pentru prima dată cartea Hobbitul de J.R.R. Tolkien. Hobbitul, mă rog, sau se mai numea Acolo și înapoi, un roman fantastic pentru toți cei cărora iubesc aventurile. Aventurile lui Bilbo Baggins, în timp ce străbate pământul de mijloc pentru a găsi o cumoară păzită de un dragon pe nume Smaug. Da? 1937. Și acum citim cu mare plăcere cartea, ca să nu mai discutăm ce filme s-au făcut după această carte. Ia să vedem ce mai îmi trimite Alex, corespondentul nostru pe teme tehnice. Zice, pe 21 septembrie 1893, în Springfield, Massachusetts, are loc prezentarea publică a primului model de autovehicul cu motor cu benzină din Statele Unite. Auzi, 1893. El a fost construit de Duryea Motor Wagon Company și avea două locuri, un singur cilindru, patru cai putere și semăna mult cu o trăsură. Bă, patru cai putere, cred că e și o drujbă acum are mai mult de patru cai putere. După numai 2 ani de la lansare, frații Duryea, deținătorii companiei, câștigă prima cursă de vehicule motorizate organizată vreodată în Statele Unite, sponsorizată de publicația Chicago Time Herald. Au parcurs 87 de kilometri cu o viteză medie de 12 km pe oră. În același an ei încep producția de vehicule destinate publicului, reușind să vândă 13 bucăți până la sfârșitul lui 1896. Ulterior, mergând pe ideea promovării vehiculelor prin participarea la cât mai multe evenimente, se înscriu cu două mașini la celebra pe atunci cursă de Londra la Brighton, de la Londra la Brighton, pe care o și câștigă cu un avans de 75 de minute față de următorul clasat. În ciuda acestor realizări și a faptului că a fost prima companie auto din America, problemele financiare i-au împiedicat să reziste pe piață. Da, deci așa a apărut vehiculul în Statele Unite. În principiu, viteza de deplasare nu s-a modificat foarte mult. Nu știu pe la ei care este viteza de deplasare medie, dar la noi nu cred că depășește 12 km pe oră, fie vorba între noi. Și uite că puteai să poți să parcurgi distanțe scurte și cu un motor cu un singur cilindru de 4 cai, sau mă rog, cât o fi avut. Ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Oho, sunt destui și importanți. Bă, ziua de 21 septembrie este o zi importantă. Iată, 81 de ani împlinește Jerry Bruckheimer, producătorul american de filme, senzațional omul. Apoi 79 de ani împlinește Stephen King, renumitul scriitor american. Apoi tot 79 de ani împlinește Don Felder, chitaristul de la Eagles. 76 de ani împlinește Bill Murray, actorul senzațional de, în principiu de comedie, așa. Ia să vedem pe cineva. 71 de ani împlinește Ducu Berții, îi spunem și lui la mulți ani. Apoi 67 de ani împlinește Crin Antonescu, îi spunem și lui la mulți ani. Ce o mai face Nea Crin? Mai comentează, așa că comentează parcă mai puțin totuși, e mai puțin chibiț decât domnul Băsescu. Domnul Băsescu este foarte prezent și își dă cu părerea pe unde apucă zilele astea. Ia să vedem, 54 de ani împlinește Liam Gallagher de la Oasis, poate să ascultăm și noi un Oasis. Și în fine, este și ziua Ioanei Ginghină, actrița noastră, îi spunem și ei la mulți ani. Și să mai spunem că astăzi erau născuți Larry Hackman, Dem Rădulescu și Leonard Cohen. Trei grei. Și Valeriu Sterian. Și Valeriu Sterian. Valeriu Sterian ar fi împlinit astăzi 74 de ani. Din păcate, el ne-a părăsit mult, mult, mult prea devreme în 2000, iată că s-au împlinit 26 de ani de când Valeriu Sterian nu mai e printre noi. La fel și Dăm Rădulescu aceeași, în același an ne-a părăsit tot în 2000. 7 și 18 minute mesaje, da? Clar, 077-220-4-7. Cine zice cineva aici? Somn ușor, Crin? Nu, nu, nu, ăsta era bancul cu ăla, cu mergea cu un telefon în mână și zicea, mi-a zis domnul Băsescu, touchscreen, să touchscreen. Da, mi-am luat un telefon cu touchscreen. 7 și 19 minute. Hai să dăm drumul la jucărie, să ascultăm și noi niște muzici, ceva. Apoi venim cu primele informații meteo, ca de obicei. Între timp, dați și voi semne de viață, să vedem că sunteți pe felie, cum se zice, că ați început activitatea, că sunteți poate deja pe drum, căci pensia e departe, tati.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
3: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Șapte dimineața. O emisiune matinală.
6: Am avut și

Un pic de Marilyn Manson în dimineața asta, așa să ne mai trezim un pic. Este noul single care se numește Don't Answer the Door, de pe albumul ce a fost lansat, dacă mi-aduc bine aminte, prin august, pe la sfârșitul lui august. One Assassination Under God se numește albumul. Ok, suntem în săptămână altfel, suntem într-o săptămână în care o să ne petrecem timpul singur-singurei, adică doar eu și cu voi. Ia să vedem ce mesaje vin la 07 7 224 de 7. Eu am să le și dau citire pe măsură ce ele vin. Zice, bună dimineața, abia aștept să curg astăzi glumela cu ziua păcii tradusă în engleză, cu happy. Da, sigur că e o variantă, da. Asta este, să zicem așa, o glumiță, da. Am putea să facem glume mult mai grele pe tema asta și pe ipocrizia acestei zile. Sunt curios cam cum va marca omenirea Ziua Internațională a Păcii. Adică cum? Cu niște bombardamente? Cu niște conflicte? Cu cum? Chiar sunt foarte curios. Era o glumă de pe vremea comunismului, pe vremea lui Ceaușescu, cel care se erigea în marele luptător pentru pace, zice, o să luptăm pentru pace până nu mai rămâne piatră pe piatră. Bă, uite că se apropie, parcă e o glumă extrem de actuală. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. 16 grade la această oră în București. Încă bine, încă bine, dar nu o să mai fie mult timp bine. Deocamdată să vă spun așa că astăzi va fi o zi totuși frumușică. Nu sunt probleme. O să ajungem undeva la 28-29 de grade și nu va ploua. Adică va fi ok. Acum să vedem ce zice ANM-ul, că ANM-ul are niște avertizări pe care vrea să ni le facă. În condițiile în care că se apropie marele vortex, iar vortex polar, chestii, socoteli. Ia să vedem ce zice ANM-ul pentru prognoza națională. Vremea se va răci în următoarele zile, temperaturile urmând să scadă cu 8 până la 12 grade în medie, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare. Vântul de asemenea va avea intensificări, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare, asta chiar pentru ziua de astăzi, după ora 10, până joi la ora 10 este această avertizare. Astăzi se va răci în jumătatea de nord a țării, mâine și poimâine temperaturile scăzute se vor resimți însă și în sud. Deci de mâine scad temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade, minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor coborâ până spre 2 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile intramontane. În același timp, vor fi perioade cu averse, temporar însoțite și de descărcări electrice, inițial în nord și centru, est și sud-est, apoi și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general de la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. Începând de la noapte, vă spuneam, la peste 1700 de metri e posibil să dea și cu lapoviță și ninsoare. De altfel, ANM-ul a emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului, valabilă pentru astăzi între orele 12 și 21 în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În ceea ce privește Bucureștiul, de asemenea, ANM-ul a emis o prognoză pentru București, în care suntem avertizați că deocamdată astăzi vremea se menține caldă, 28-29, poate chiar 30 de grade, minime de până la 11 grade deja le-am depășit, cer variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea. Da, și alergii, multe, multe, multe alergii.
După amiază și seara, vântul se va intensifica și va atinge o viteză la rafală de 45 de kilometri pe oră. De mâine însă, vremea se răcește și în București, maximele vor scădea la 18-20 de grade, minimele vor ajunge între 8 și 10 grade, un cer înnorat, iar mai ales după amiaza și seara va ploua cu cantități nu foarte mari, 5 până la 10 litri pe metru pătrat, dar și cu vânt care poate ajunge la 30-40 de kilometri pe oră. Miercuri vremea va rămâne rece, maxime de 20-21 de grade, minime de 6 până la 9 grade în București, atenție, și de asemenea sunt posibile ceva averse slabe cantitativ. Deci, în concluzie, să ne bucurăm de ziua asta, căci este o zi încă frumoasă, de mâine se răcește, de mâine vin alte vremuri. Alte vremuri. 077-224-7. În continuare aștept mesajele voastre, care pe unde sunteți, care pe unde puteți. Băgați mesaje cât cuprinde. Noi ne întoarcem la muzică și apoi o luăm razna, plecăm prin alte locuri, pe alte meleaguri. Vedem ce mai fac și alții. Până una alta, am pentru voi un Black Label Society.

TK421 ar putea să fie, nu știu, indicativul de la vreo unitate militară secretă, vreo chestie condusă de AI, vreun detașament special, o chestie de genul ăsta. Nu de alta, dar tocmai citeam încă unul din proiectele domnului Trump. Nu putem să facem abstracție de ideile extraordinare pe care le are cel mai puternic om de pe planetă. Și ne respectăm deja tradiția de a face o rubrică de trumpisme, ceea ce vom dezvolta chiar acum. Nu avem jingle încă, dar o să lucrăm și la treaba asta ca să delimităm foarte clar rubrica. Despre ce este vorba? Păi două lucruri, două proiecte senzaționale, abracadabrante, pe care domnul Trump ni le propune pentru ziua de astăzi. Mâine probabil vor fi altele, dar pentru ziua de astăzi a avut timp, a fost un weekend, a avut timp să se gândească. Președintele american a anunțat oficial o serie de măsuri majore menite să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale pe teritoriul Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă intenționează să numească un coordonator dedicat, numit generic Țar al Inteligenței Artificiale, Țar al AI. Sigur, de ce țar? N-aș putea să vă spun. Probabil undeva în subconștientul domniei sale rulează un program de admirație pentru domnul Putin și pentru ceea ce înseamnă valorile rusești. De asta a zis, băi, gata, îl numesc Țar al AI și să înființeze o forță specială pentru gestionarea domeniului, comparând noua structură cu forța spațială creată în timpul primului său mandat. Chiar ce mai face forța spațială? Cum își mai desfășoară oare activitatea forța spațială? Căci asta va fi o altă forță. Sigur că da, anunțul a fost făcut sâmbătă prin intermediul rețelei de socializare True Social, pe care o și deține domnul Trump, într-un moment în care comunitatea științifică internațională intensifică avertizmentele privind riscurile ca sistemele autonome să scape de sub controlul uman. Și atunci domnul Trump s-a simțit nevoit să intervină în discuțiile academice, să zică, păi facem o forță, o forță, mă rog, nu spațială, ci altceva. Dar sunt curios, tot domnul Vance, J.D. Vance, o să o conducă și pe asta, el va fi țarul inteligenței sau mai are niște băieți pe acolo? A respins, domnul Donald Trump a respins ferm opțiunile care ar putea încetini avântul tehnologic, sublinind că obiectul strategic al administrației sale este ca Statele Unite să-și mențină supremația absolută în fața competitorilor geopolitici, în special China. Liderul american a oferit o apărare fermă asupra sectorului tehnologic, dând asigurări că nu va permite măsuri legislative care să restrângă evoluția acestei industrii. În ceea ce privește persoana care va ocupa postul de coordonator al domeniului, adică țarul, Donald Trump a menționat că selecția va fi una extrem de riguroasă, fiind vizate doar persoane cu un coeficient de inteligență ridicat. Când te exprimi în felul acesta, dacă știi să citești printre rânduri, poți să dai și alte interpretări, pentru că undeva, repet, în subconștientul domniei sale rulează niște programe. Deci pentru această poziție va fi o persoană cu un coeficient de inteligență ridicat. Da? Deci nu contează neapărat pregătirea, că dacă are un IQ de 142, atunci e bun. Nu contează că nu se pricepe la inteligența artificială sau la IT în general sau la, nu știu, o linie de cod sau... Nu contează. Dacă e inteligent sau dacă, mă rog, consideră domnia sa că este inteligent. Și mai înțelegem ceva, că există
undeva în subconștientul domniei sale oameni care sunt mult mai puțin inteligenți și care ocupă niște funcții, sigur, nu atât de importante, dar putem să dăm și o asemenea interpretare. Dar nu a avansat deocamdată un nume concret, deci nu a găsit încă acel om inteligent sau super inteligent. Și, în fine, al doilea plan, care este și acesta fabulos, vă rog frumos, fiți atenți, este foarte tare. S-ar putea să profităm și noi de pe urma acestui proiect, pentru că avem și noi un arc de triumf. E adevărat, mai mic, dar nu este al domnului Macron, iar este foarte important. Știți foarte bine că domnul Donald Trump își face un arc de triumf gigant la Washington, da? Ca așa a văzut. La Slobozia ăla își făcea turnul Eiffel din ce putea și el. Domnul Trump își face la Washington un arc de triumf. Dar, și aici este intervine acest dar, nu vrea doar așa un simplu arc de triumf, un monument. Nu, tată. Nu, s-a gândit. A zis, băi, cum să-l facem, să-l punem în pagină, să nu creadă lumea că sunt megaloman. Și atunci a venit cu o idee genială. Nu știu dacă domnia sa vine cu ideile astea sau are o armată de țuțări care vin cu astfel de idei. Proiectul acestui monument gigantic de la Washington a primit însă o direcție strategică. A zis, bă, nu e doar un monument. Donald Trump a susținut că arcul de triumf pe care îl propune pentru capitala Statelor Unite nu va fi doar un simplu simbol arhitectural, ci un complex militar defensiv de ultimă generație, echipat cu tehnologie aeriană și puncte de observație pentru lunetiști. Da? Deci asta va face din arcul de triumf. Ceea ce am putea și noi să facem treaba asta. E adevărat, al nostru e mai mic, da? Na. Și domnul Trump e mare, noi avem un președinte mic, da, păstrăm proporțiile, da? Arcul lor de triumf e mare, al nostru e mai mic, dar ar putea foarte simplu să aibă aceeași utilitate. A declarat că arcul gigant pe care îl intenționează să-l ridice la Washington între memorialul Lincoln și cimitirul național Arlington va fi un complex militar de înaltă clasă. Conform acestuia, structura ar urma să găzduiască drone, poziții pentru lunetiști și spații de depozitare a muniției. Perfect, adică măcar... Că le dă o bombardea, măcar să știe unde. Această abordare se înscrie într-o serie mai largă de inițiative prin care președintele american justifică proiectele de reamenajare urbană și estetică din Washington drept măsuri esențiale de securitate națională. Un exemplu similar este noua sală de bal de la Casa Albă, descrisă de domnul Trump ca o bază militară defensivă. Da, mă, deci asta e clar. E clar că și, cred că și domnul Ciucu la fel vrea să facă. De asta sunt atât de multe șantiere. Eu cred că ne pregătește. Domnul Ciucu ne pregătește să fim un oraș fortăreață. Proiectul, acum, sigur că revenind la arcul de triumf la american, are o grămadă de controverse juridice, deși a obținut un aviz inițial de la Comisia de Arte Frumoase din Statele Unite, ai cărei membri au fost numiți chiar de Trump. Un grup alcătuit din 3 veterani și un istoric de arhitectură au acționat proiectul în instanță, argumentând că astfel de construcție necesită aprobarea directă a Congresului. Deci, deocamdată e nebunie și a venit cu chestia asta. Domne, îl transformăm în complex militar. La fel ca și aia, sala de bal care va fi o unitate militară acolo. Cine știe ce va fi? Da, uite, scrie cineva, zice săptămână bună și cu spor să aveți, obsesiile cu 7-0 la cont, un Pentagon personal. Băi, da, adică are și el, deși el cred că a avut jucării când a fost mic, adică nu îi se potrivește treaba aia cu n-a avut jucării când a fost mic, dar a zis, dom'le, dacă tot fac, să facem o treabă, nene, cu lansatoare de rachete. Vă dați seama ce frumos ar arăta, cât de artistic ar fi, cât de arhitectonic ar fi un arc de triumf cu niște lansatoare de rachete pe el, cu niște saci din ăștia
care să pun în fața tranșeelor de jur împrejur cu niște sârmă ghimpată, care să interzică accesul pentru că există muniție depozitată în Arcul de Triumf. Vă dați seama? Deci, băi, viziune, băi, viziune, nu... Da, foarte frumos, foarte frumos. Mâine, probabil, vom vorbi despre alte proiecte. Cu siguranță vor veni și alte lucruri, alte idei. 7 minute ne mai despart de ora 8. Hai să dăm cu muzici, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Atenție, vine Depeș, pregătiți-vă. Bună dimineața!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rip. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Dimineața cu Mihai Cioceanu și Alex Crăciun.
4: O bilaterală scurtă
3: la 7.

asta se întâmplă când se întâlnesc doi grei și se apucă să mai cânte și pe la chitară. Eric Clapton și J.J. Cale, Roll On, aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Am trecut în cea de-a doua oră de program, am depășit ora 8 cu exact 3 minute și jumătate. Mai avem timp de oprire, vedem pe unde o facem. Se întâmplă multe lucruri pe lumea asta, așa încât găsim tot felul de ciudați, ciudățenii și așa mai departe. Am fost tentat să mergem prin Marea Britanie, dar până la urmă am ales să rămânem în Statele Unite, căci era mai ieftin decât să mai plecăm să ne trambalăm. Am zis, bă, hai să rămânem totuși prin Statele Unite, să vă povestesc despre o revistă. O revistă care a fost împrumutată de la o bibliotecă și într-un final s-a întors la biblioteca respectivă după ce a fost împrumutată, a fost înapoiată, dar cu o amendă de $12,000. Cel care a împrumutat-o a trebuit să plătească numai puțin de $12,000. De ce? Pentru că a întârziat un pic să o returneze. Un pic, nu mult, și anume a avut o întârziere de 48.220 de zile. Da? Adică a întârziat să o înapoieze cu vreo 132 de ani. O revistă din 1894, da? A fost returnată de-abia acum. Biblioteca publică Concord a anunțat că numărul restant din septembrie 1894 al revistei The Century Illustrated Monthly a fost returnat în sfârșit săptămâna trecută. Mă rog, biblioteca a anunțat înghețarea amenzilor, adică a zis, băi, gata, hai că nu mai plătiți penalități dacă le aduceți înapoi. Atunci persoana care avea revista s-a hotărât, a returnat și a spus că stătea prin casă de 10 de ani, dar nu avea nicio idee cum a ajuns acolo. A decis să returneze revista după ce a citit în ziarul local despre înghețarea amenzilor la biblioteca.

0: bibliotecă. Deci au dat ăștia un muratoriu, au zis, bă, gata. Nu mai dăm nici... Bă, tot ce e până acum se anulează. Și atunci a zis la a, da? Bun, atunci pot să vin cu revista, că altfel avea de plătit vreo 12.000 de dolari amendă. Am văzut multe fețe fericite de când am anunțat înghețarea amenzilor, a transmis Biblioteca Publică din Statele Unite. Desigur, ne așteptăm să fie returnate cărți de mult așteptate, dar cu siguranță nu ceva de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a spus un reprezentant al bibliotecii. Biblioteca a declarat o amnistie de un an pentru amenzile restante, începând cu septembrie, 1 septembrie 2026. Este un plan pentru evaluarea efectelor unei biblioteci fără amenzi. E de înțeles că nu va fi repusă în circulație, dar poate că merită un loc în Sala Concord, se arată în postarea pe care au făcut-o pe o rețea de socializare. Din fericire, persoana care a returnat revista nu va trebui să plătească amenda de 12.055 de dolari pentru întârzierea de 48.220 de zile. Dumnezeule! Da, noi suntem deja într-o oarecare întârziere. Ne pregătim de piesa de la She7. Să vedem și ce găsim pe aici. Din vitrina de produse avem multe lucruri de ales. Trebuie să mă hotărăsc. Ia să vedem ce vă propun la piesa de la She7. Oricum va trebui să găsesc și genericul. Dumnezeule, câte trebuie să fac în timp ce mai trebuie să zic și ceva inteligent. Gata, am găsit și genericul rubricii. Acum mai trebuie să găsesc piesa. În rest, toate lucrurile sunt ok. Da. Hai că găsim ceva. Hai că sunt convins că o să găsim. Pe unde am pus-o? Nu mai știu pe unde am pus-o, dar o găsesc. Gata, am găsit. Putem așadar la 8 minute, că nu ne luăm din asta. Bine, o să plătesc acolo o amendă pentru un minut. N-o fi foc, nu?
1: Piesa de la She7.
0: Da, piesa de la She7, oameni buni, este semnată de Bad Wolves. În 2018, dacă vă mai aduceți aminte, Bad Wolves pregătea o versiune a piesei Zombie împreună cu Dolores O'Riordan. Solista trupei The Cranberries a murit chiar înainte de înregistrare, iar colaborarea nu a mai avut loc. 8 ani mai târziu, adică în 2026, istoria s-a repetat într-un mod absolut tulburător. Absolut tulburător. Bad Wolves au transformat celebra piesă Jolene a lui Dolly Parton într-o piesă heavy metal. Dolly ascultase versiunea, își dăduse acordul și urma să intre în studio pentru a-și adăuga vocea. Moartea ei neașteptată însă a făcut imposibilă această colaborare. Piesa, sigur că o știți, în original are numai puțin de vreo 53 de ani. Și o știm în mai multe interpretări, dar în interpretarea celor de la Bad Wolves, nu știu dacă ați ascultat-o până acum, e o piesă grea. Lansarea nu a fost lipsită de controverse. Chitaristul AJ Ribolo a părăsit trupa susținând că publicarea piesei fără participarea lui Dolly ar putea fi percepută drept o exploatare a momentului. Managerul artistei a declarat însă că Dolly aprobase versiunea și că își dorea colaborarea, iar încasările obținute de Bad Wolves din această piesă vor susține Imagination Library, programul prin care Dolly Parton a oferit cărți copiilor din întreaga lume. Așadar, asta este piesa de la She7. Bănuiesc că ați intuit despre ce este vorba. Piesa de la She7 de astăzi, Jolene, în variantă Bad Wolves.

Așa sună piesa de la Și Se Vânde astăzi, Jolene în variantă Bad Wolves. Păreri 0772204 de 7. Ia să vedem ce zice lumea pe aici. Sună incredibil de bine. Îmi imaginez cum ar fi sunat cu Dolly. Da, cred că ar fi sunat chiar mai bine decât, decât așa, dar pare să că totuși au făcut acolo, au lucrat un pic la voce de seamănă un pic cu vocea lui, lui Dolly Parton. 8:13, așadar Bad Wolves, Jolene, piesa de la Și Se Vânde astăzi, luni 21 septembrie. Iar păreri și mesaje vă stau la dispoziție prin intermediul numărului de WhatsApp. Băgați și voi mesaje 077 220 și 4 de 7. Noi ieșim la încălzire pentru un prim concurs aici în 7 dimineața. Fiți pe fază, când ați auzit semnalul știți ce aveți de făcut. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi și cine știe, dacă vă mișcați repede și bine, puneți mâna pe un premiu. Ce? O să aflați la momentul potrivit.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
6: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
6: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
6: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Ce poruncește majestatea voastră?
9: Ascultați 7 dimineața la 7.

0: 031 620 0707.
1: Exact, ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați. 031 620 0707. E foarte simplu. Am pentru voi o invitație last minute, așa, pentru mâine. Pentru mâine, dacă vreți să mergeți la un super concert de blues, în primul rând, și de jazz, poate un pic așa, în Quantic. Mâine seară de la ora 19 se întâmplă, mă rog, propriu zis, concertul începe pe la ora 20. Este vorba despre doi artiști foarte grei care se întâlnesc, Raul Cusack și Hanno Hofer, în ceea ce ei numesc Soul Serenade. Soul Serenade, așadar, concert. Dacă vreți să mergeți, sunați repede de tot, 031 620 0707, și nu v-ați făcut încă un program pentru mâine seară, aveți posibilitatea să mergeți la acest concert în Quantic. E extrem de simplu. Cine sună primul, acela pune mâna pe invitație. De fapt, o invitație dublă, da? Ca să se știe. Dacă vreți să ascultați, să-i ascultați pe cei doi mari meseriași, Raul Cusack și Hanno Hofer, băgați repede de tot un telefon. În Quantic se întâmplă toate lucrurile. Soul Serenade, cam așa am putea defini această colaborare, și o să se întâmple muzici alese. Uite că nu știu dacă sună. 031 620 0707. Cine sună primul, ăla este. Dacă nu puteți intra în legătură directă, atunci există și varianta numărului de WhatsApp, 077 220 47. Dați un mesaj în care îmi explicați că vă doriți să mergeți la concertul de mâine seară din Quantic și lucrurile s-au rezolvat. Totuși, prioritate vor avea cei care vor suna în direct. E foarte simplu, așadar, mâine seară de la ora 20, accesul publicului se întâmplă de la ora 19, în Quantic, Raul Cusack și Hanno Hofer, Soul Serenade, blues, jazz, și probabil cine știe ce alte freestyle-uri veți întâlni pe acolo, căci artiștii sunt ultra meseriași. 8:27 de minute, continuăm să dăm cu muzici, continuăm să ascultăm. Uite, vă propun noul single Architects, Machine se numește, este cald, este proaspăt, lansat weekendul acesta. Ia să vedem ce părere aveți.

Așa sună noul single Architects Machine și avem deja câștigător, mai precis câștigătoare. O avem pe Cristina Mariana Taudor, cea care a câștigat invitațiile duble la concertul Soul Serenade de mâine seară, cu jazz, cu blues, cu tot tacâmul. Felicitări, Cristina, invitațiile ale tale sunt. A trimis un mesaj la 077 220 4 de 7 și s-a rezolvat foarte simplu. Să ne dai un semn, să ne spui cum a fost. Noi ne vedem în continuare de treabă și ne pregătim să ne tragem încet încet către casă, pentru că avem multe lucruri de povestit și de aici, de pe la noi. Rămâneți pe 103 cu 4 și în online pe radio-7.ro.

În principiu și gata. Cam asta ar mai fi de spus și gata, că se potrivește perfect piesa asta cu faptul că ne întoarcem între granițele noastre să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Piesa are niște versuri cu un tâlc extraordinar. Bine, versurile cred că sunt ale Adei Milea, dacă nu mă înșel. Oricum, extrem, extrem de profunde versurile acestei piese. Bun, hai să ne tragem spre casă, între granițele noastre, între ranițele noastre, și am găsit un lucru interesant. Nu că nu e nimic spectaculos, știam lucrul acesta, dar am coroborat mai multe știri, așa le-am legat, pentru că într-un oarecare măsură ele se leagă între ele. O să încep prin a vă povesti un pic despre declarația domnului ministru Dimian. Domnul Dimian este ministrul educației. E adevărat, interimar sau, mă rog, demisionar sau nu știu cum, care e forma, demis sau nu știu cum. Domnul Dimian spune că evaluarea națională de anul acesta ne arată că jumătate dintre elevii României nu știu matematică și român. Jumătate. Da? Deci jumătate. Deci asta este afirmația domnului ministru, cu subiect și predicat. Adică practic recunoaște falimentul învățământului de stat. Cam asta ar fi de declarat așa în două cuvinte. Deci jumătate dintre elevii României nu știu matematică și română. Avem de intervenit și asupra modului în care competențele sunt aplicate în viața reală, în zona profesiilor viitorului, spune domnul Dimian. Ministrul a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este chestia asta, jumătate nu știu. A declarat într-un interviu la Radio Iași acest lucru. Spune, ele sunt identificate și prin analiza datelor, fie că vorbim de testele PISA, fie că vorbim de alte evaluări pe care le facem la nivel național și internațional. În primul rând vorbim de acest 50% ca și cum ar fi o surpriză. Dar dacă ne uităm la evaluarea națională din 2024, pentru că această evaluare PISA s-a desfășurat în 2025, în cea mai mare parte cu elevii care erau clasa 8-a în 2024. Când ne uităm la evaluarea națională, constatăm, de fapt, că pe lângă cei 30% la matematică care au luat sub nota 5 la evaluare, mai sunt aproximativ 20% care nu s-au prezentat, fie nu au finalizat clasa 8-a, dar o parte dintre ei, sigur că îi regăsim în clasa 9-a și au fost testați. De aceea ne-am reorientat cu evaluarea națională asupra celor 150.000 care au participat. Dar ei, de fapt, erau 180.000 în acea generație. Mă rog, tot felul de calcule în astea, nu o să vă mai plictisesc acum. Domnul Dimian spune, o altă parte mai mică dintre cei care știu, nu știu să aplice. Adică, mă rog, dincolo de matematică, nu prea înțeleg foarte bine ceea ce citesc. Nu știu pentru că fie unii dintre ei nu participă cu adevărat la procesul educațional, au multe absențe, fie nu sunt motivați să învețe. Mă rog, concluzia asta este că jumătate dintre elevii români nu știu să citească și nu știu matematică. Nu putem ajunge cu elevi care au media 5 la clasa 6, 7, 8 la matematică să obțină o notă de 2 sau 3 la evaluarea națională la această disciplină. Înseamnă că trebuie crescută exigența și prin această exigență și elevii respectiv să fie motivați să învețe mai bine. Da? Și cum îi motivați, domnule ministru? Vorbeam despre faptul că timpul petrecut de elevi în școală în acest proces care este evaluat la o perioadă de 9 ani în care elevul învață și la final îl testezi, această perioadă în acord cu raportul totalizează, mă rog, niște spanacuri din astea de încearcă să dacă nu poți să-i lămurezi, să păcești, cam așa aplică domnul
ministru, cu ore, cu câte ore își petrece elevul, cu câte ore își petrec în sala de pregătire, în școală, în tot felul de lucruri din astea. Bun, deci rămânem cu această concluzie. Jumătate dintre elevii din România nu știu limba română și nu știu matematic. Bun. Și au rezolvat, au zis, bă, gata, trebuie să luăm măsuri și să rezolvăm problema asta, că nu se mai poate. Și au rezolvat-o. Au rezolvat-o în stilul lor, adică al politicienilor, să bage totul sub preș. Și ce au făcut? Păi, vă aduc aminte, nu știu dacă am abordat subiectul ăsta, nu cred că am apucat să-l abordăm, și anume faptul că, bă, au reușit în sfârșit ceea ce își doreau de mult. A fost eliminat examenul de admitere la liceu. Legea a trecut de Senat cu 104 voturi pentru și merge la promulgare. Nu știu dacă între timp a fost promulgată sau nu. Plenul Senatului a votat aproape în unanimitate, în calitate de for decizional, eliminarea examenului de admitere la liceu, care s-ar fi aplicat elevilor care au început în acest an clasa 8-a. Legea va merge la șeful statului pentru promulgare, astfel încât să se aplice începând cu acest an școlar. Bravo, mă! Gata, ați rezolvat-o. Ai zis, băi, cum facem să nu-i mai ținem în școala generală? Foarte bine, îi băgăm în liceu, îi mai plimbăm 4 ani, vedem ce se întâmplă. În 8 ani de școală, sau 9 ani de școală, că e și clasa 0, ok, în 9 ani de școală am scos niște semi-analfabeți. Ok, ce facem în continuare? Păi, ce să faci, băi, nene, care 14 ani, nu poți să-l pui în câmpul muncii, că la 14 ani... Păi ce facem? Păi trebuie să-i băgăm în liceu. Păi și cum îi băgăm în liceu dacă ăla ia 2? Foarte simplu, băi, eliminăm examenul, ce atâta șmecherie, și îl mai plimbi 4 ani până când face 18 ani, după aia să se descurce că e major. Cam asta cred că a fost rațiunea. Da, deci l-au eliminat examenul de admitere. Elevii care încep clasa 8 în acest an nu vor mai susține examen de admitere la liceu. Singurul examen după terminarea gimnaziului va rămâne evaluarea națională. Da, reprezentanții elevilor și ai părinților s-au pronunțat pentru eliminarea examenului la liceu. Toate partidele au fost de acord să elimine examenul paralel prin abrogarea articolului bla bla bla. Bun, deci rămâne evaluarea națională, atât. Da? Ca examen. Este singurul examen pe care un elev îl dă, nu știu, de la gimnaziu, deci de la mai dă unul de la clasa 4 la deci de la învățământul primar la gimnazial, mai dă acolo o evaluare națională. Și după aia singurul examen care îl mai dă până în clasa 12-a este această evaluare națională de la clasa 8, care ține loc și de examen. Când au vrut să dea examen liceele, au zis, bă, hai să dăm examen totuși, să ne selectăm și noi niște elevi. Nu, niciun caz, niciun caz. Legea 198 din 2023 privind învățământul preuniversitar prevede că liceele urmau să organizeze de anul viitor, da, concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri după susținerea de către eleva evaluării naționale. Această prevedere, ce să vezi, a fost eliminată din lege, da? Deci inițial au zis, bă, ok, deci este lege, atenție, este lege valabilă din 2023 în legea învățământului, este prevăzut chestia asta, legea 198, da? Privind învățământul preuniversitar. Și nimic. Acum au zis, nu, niciun caz nu facem așa ceva. Păi ce ați înnebunit cu sistemul ăsta în care scoatem, dacă vine ministru și spune treaba asta, lasă-mă că ăia care trebuie puteați foarte bine, adevărul e că le-ați dat la temelie cu eliminarea acestui examen, le-ați dat la temelie profesorilor care dau meditații, că nu o să mai aibă ăștia nevoie de meditații și, mă rog, pentru evaluarea națională oricum trebuie să facă ceva meditații, dar dacă mai era nevoie să dea examen și la liceu, trebuiau să facă alte meditații și
a zis, bă, hai să, să dăm două dintr-o lovitură. Scăpăm și de ăștia, îi ducem până la 18 ani, după aia să se descurce, și le mai tragem preșul profesorilor un pic. Apropo de, de meditații, un alt articol interesant de săptămâna trecută l-am găsit în Adevărul. Zice, piața reală a meditațiilor ar putea depăși 1 miliard de euro, oameni buni. În anul 2025, adică anul trecut, doar 5% dintre profesorii din învățământul preuniversitar au declarat la ANAF venituri provenite din meditații, activități încadrate la două coduri KN. Față de anul precedent, numărul acestora a scăzut de la 12.772 la 12.503. Ceea ce indică o tendință inversă cele așteptate, în condițiile în care fenomenul evaziunii fiscale în acest domeniu rămâne evident larg răspândit. Cauzele pentru care evaziunea fiscală la meditații continuă să fie o practică răspândită în România, e clar că n-are rost să mai discutăm asupra acestui lucru. Evaziunea în acest domeniu persistă din cauza lipsei de acțiune a autorităților, n-au cum să-i controleze pe profesori, există o conivență între părinți și profesori, așa încât, sigur, nu știu dacă evaluarea asta este chiar corectă, și anume piața ar putea ajunge la 1 miliard de euro, nu știu, habar n-am, nu pot să-mi dau seama, dar cu siguranță dacă doar 5% dintre profesori au declarat, e clar că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Un studiu de IRES arată că 78% dintre părinții ai căror copii făceau meditații spuneau că nu primiseră bon fiscal. Mă, să fim serioși. Astfel putem concluziona, dacă coroborăm sondajele cu numărul real de profesori care fac meditații, este undeva în jurul cifrei de 60.000 în România. Da? Din ăștia, din cei 60.000, doar 5% declară meditații. Restul, la revedere. Un studiu Salvați Copii arată că un cost mediu anual al meditațiilor este de 6.234 de lei, iar meditațiile apar deja ca o cheltuială pentru 64% dintre familiile cu copii la gimnaziu, deci la gimnaziu, și 66% dintre cele cu copii la liceu. Asta ne spune că nu mai vorbim despre un fenomen marginal, ci despre un sistem educațional paralel sau complementar, finanțat direct din bugetele familiilor și care, evident, nu sunt fiscalizate. Da, deci cam asta ar fi de spus. Ia să vedem ce zice lumea. 077-224-7. Salutare! Problema la examene, la examenele astea era că există riscul ca liceele să avantajeze proprii elevi de la clasa 8-a. Dând ce fac ei la clasă în special. Da. Câte licee au clase și de la 1-a la 8-a? Hai să vedem câte. Cam câte raportat la ceilalți. Iar asta se poate verifica. Adică dacă vrei într-adevăr să faci treaba asta, zice, pe bune, liceul? Da. Ce-i cu liceul? Că nu înțeleg. Facem un liceu profesional pentru politicieni, tot aia sub 5 să meargă acolo. Da, corect. La politicieni care o fi procentul? Cât știu matematică și română? Bă, nu cred că știu. Adevărul e că... de fapt, ei știu. Cred că știu, știu tabla împărțirii, asta o știu cu siguranță. Și știu regula de 3 simplă. Adică, mă rog, dacă într-un mandat am făcut atâta, în două mandate cât o să fac? Probabil că asta e regula de, pe care o cunosc ei. Bun, hai să ne oprim. Continuăm să stăm de vorbă, sigur că da. Și despre acest lucru mesajele sunt binevenite. 077-224-7. Între timp ne mai întoarcem la muzici și... ia să vedem ce ascultăm. Am noul single Hoverphonic pentru voi chiar acum. Ia să sună. Hai. Se poate? Se poate, sigur că se poate. Second Life se numește ceea ce vom asculta în minutele următoare. Hoverphonic alături de Jesper Erkens.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Ascultați 7 dimineața.
4: Hai mă, curaj!

nebunie de piesă cu Tom Morello, Roman Morello și Serge Tankian, Journey. 9 și aproape 4 minute, suntem oficial în ultima oră de program de astăzi, luni 21 septembrie. Continuă să vină mesaje la 077-220-4-7, zice... Salutare, problema la examenele era că exista riscul ca liceele să avantajeze proprii elevi, probabil a fost reticență, nu știu, nu-mi dau seama cu cine vorbesc, dar spuneam eu că, mă rog, sunt mai puține licee care sunt sub formă de colegi, așa, puține au rămas licee, restul sunt colegii de la 0 la 12, top 5 licee în Cluj, toate sunt 0-12, de exemplu. Păi nu e așa. Deci datele oficiale, căci am consultat și eu datele oficiale, în România sunt 415 colegii și 1114 licee. Deci aproape de 3 ori mai mult sunt licee. Asta o dată. Doi, nu prea au cum să-i protejeze din moment ce ei dau un examen de evaluare națională în care repartizarea după aia la licee se face în baza notelor obținute, că nici mai, nu, parcă nu mai e valabilă treaba cu nota în 5-8 sau o chestie de genul ăsta, sau oricum contează mai puțin, ponderea e mai mică, contează nota pe care o obții la evaluarea națională, așa că nu cred că ăsta este motivul să își protejeze. Mai ales că nu poți să dai o lege doar pentru 400 de colegi din întreaga țară. Nu știu, habar n-am, presupun că cred eu că altul este substratul și cred că de fapt aici e problema. Că nu poți să intri într-un liceu cu nota 2, adică n-ai cum. N-ai cum să intri cu nota, sau mă rog, poate că există, da. Nu știu eu. Bun, hai să ne scuturăm un pic de subiectul ăsta greu, pentru că am un subiect foarte haios, foarte haios, mi-a plăcut. Sincer, dacă nu ar fi apărut într-o publicație foarte serioasă cum este Adevărul, eu aș fi zis că e fake news. Dar mă bazez pe faptul că apare pe adevărul.ro știrea asta, ceea ce înclin să cred că este adevărat. Este foarte mișto știrea. Un client al unei bănci, n-am să-i dau numele băncii, stătea de vorbă cu asistentul AI. Știți că mai nou toți au chatbot-uri din astea în care vorbești cu un AI. Mai mult sau mai puțin inteligent, nu știu ce să zic.

situația a fost în felul următor. Haideți să vă spun povestea așa cum este povestită de către domnul respectiv într-o postare pe, nu știu, cred că pe una din rețelele de socializare, probabil. Clientul încerca să discute cu un asistent numit Lia. Foarte frumos. Lia, foarte simpatică, foarte doritoare să ajute. Și iată ce ne povestește clientul. Zice, azi am încercat să discut cu Lia, AI-ul de la o bancă. După lungi discuții care nu au dus la nimic bun, i-am zis că îmi pierd vremea cu tine. Deci clientul i-a spus ceea ce gândim cu toții de multe ori. Sunt foarte enervante pentru că au niște chestii prestabilite și nu reușesc să faci nimic. Adică e clar că de multe ori nu rezolv problema cu acești asistenți ai. I-am zis, îmi pierd vremea cu tine. A venit un răspuns fără multe cugetări. Am stat puțin uimit și am început să râd ulterior. Am zis că nu mă pot abține să nu-l împărtășesc cu voi, spune clientul. Acesta a mărturisit că mesajul primit de la chatbot l-a făcut să se gândească inclusiv dacă mai vrea să rămână client al băncii. După un asemenea mesaj, mă gândesc serios dacă să rămân client sau nu. Oricum nu mai sunt ce au fost. Aș vrea să știu care ar fi reacția voastră, a întrebat clientul. Care a fost replica AI-ului? Foarte tare. A fost una absolut surprinzătoare. Zice, vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Deci asta îi răspunde AI-ul. După ce el spune, îmi pierd vremea cu tine, n-am ce să mai vorbesc cu tine, asistentul virtual îi spune, vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversație către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp, i-a spus AI-ul. Cum e, mă, să te fac AI-ul idiot? Și AI-ul unei bănci, adică, atenție. Banca a reacționat după apariția conversației și a explicat că agenții de inteligență artificială pot, în situații rare, să preia limbajul folosit de persoanele cu care interacționează. Perfect! Perfect! Păi, cred că aș vrea să devin client al băncii numai să mă distrez cu AI-ul, să-i explic eu un limbaj așa ca în Balta Albă, acolo unde am copilărit, și o parte în Dudești, și să îi explic să vedem dacă poate să preia. În efortul marilor companii AI de a umaniza interacțiunile, agenții AI, deși au interdicții în situații rare, pot să copieze limbajul la care au fost supuși. Cum aceste sisteme funcționează statistic și nu deterministic, interdicțiile pot să nu funcționeze, a transmis banca. Reprezentanții au precizat însă că asistentul nu ar trebui să reproducă un astfel de comportament. Evident că Lia era enervată, mă. Deci Lia Ciocârlia era enervată. Nu trebuie să preia partea rea a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă, a transmis banca. Cu alte cuvinte, banca dă așa un mesaj subtil că acel client n-ar fi folosit un limbaj foarte ok cu asistentul, da? Îi transmite așa subtil. Banca susține că după acest incident au fost implementate reguli suplimentare pentru a preveni interacțiunile nepotrivite. Foarte frumos! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Ce să zic? Păi e mișto să te fac AI idiot, e perfect. Nu că n-ar fi situația, adică sunt convins că sunt unele situații în care în felul ăsta vă dați seama ce consum psihic au ăștia, după oamenii ăștia care lucrează în call center-uri și care trebuie să vorbească efectiv cu tine. Deci eu cred că oamenii ăștia au speranța de viață cu cel puțin 10 ani, dacă nu 15 ani mai puțin decât noi. Deci să-ți menții calmul și să vorbești frumos orice ai auzit din capătul celălalt și cu orice idiot și imbecil ai vorbi, bă, nene, e jos pălăria. Adică e una din meseriile pe care, alături de un chirurg, probabil că cardiolog,
sunt meserii pe care n-aș putea să le fac. Adică n-aș putea. Ori crăp, îmi plătnește o venă la cap, ori dau frâu liber imaginației și limbajului și apar pe la știri sau mă înregistrează un, dar meseria asta n-aș putea să o fac. E foarte clar. Ce zice Lia până s-a dat la înjurături? Zice, dacă pierzi vremea vorbind cu un agent, ai, ești idiot. Ai, are dreptate. Corect. Corect, ia să vedem. Poate din cauza numelui mai știm o Lia care ne consideră aici. Da, la mine a fost invers. Eu i-am scris idiotule aiului meu, dar el a fost politicos și s-a scuzat. Alteori mă muștruluiești. Aici avem tot felul de experiențe de genul ăsta cu aiul. În contextul ăsta, repet, aveți mai mare grijă și fiți mai îngăduitori cu oamenii care lucrează în call center-uri și care trebuie să vorbească ore întregi cu oameni pe diferite probleme. E un consum psihic și energetic colosal pentru oamenii ăștia. Cred că ar trebui să iasă la pensie mai repede decât ies... Păi dacă polițiștii au consum, dacă polițiștii ies la pensie sau judecătorii sau procurorii ies la pensie că nu mai pot, păi ăștia din call center-ul, păi ce ar trebui, nene? Cred că ăștia ar trebui să aibă doar 10 ani de lucru și pe urmă să stea acasă. Da, hai să ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim, poate ne pregătim și de un concurs, cine știe, dar nu vă spui nimic, să vedem, va fi așa, o surpriză.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Fii atent! 7 dimineața!
4: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea!

0: 031 620 0707.
1: Hopa, la 9 și 21 de minute, un concurs fulger aici în 7 dimineața. Am pentru voi o invitație dublă la o super cântare, un super concert la care Radio 7 este și partener. Iris Nelu Dumitrescu, efemeride, misiunea spațială Iris în Quantic pe 23 septembrie. Cu alte cuvinte, nu mâine, poi mâine. 031 620 0707. Cine vrea să meargă la un super concert Iris Nelu Dumitrescu? Un concert cu de toate, cu invitați, cu elemente video, cu chestii socotele. Ia să vedem, avem sună? Ia să vedem. Cred că sună, ia să vedem. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Neața, cu cine stau de vorbă?
2: Sebastian.
1: Sebastian, ne-a mai auzit Sebastian?
2: Anul ăsta nu cred.
1: Dar în general ne-am mai auzit, nu?
2: Cred că o singură dată acum cu 2 ani. Deci nu ne-am mai auzit de foarte mult timp.
1: De foarte
2: mult. Eu ascultă fiecare zi.
1: Dar nu dai semne de viață. Să stai tu acolo liniștit în colțișorul tău și asculți, dar nu ne spui că asculți.
2: Nu, prea
1: așa. Ce s-a mai întâmplat cu viața ta, Sebastian, de când nu ne-am auzit?
2: Păi, uite, de exemplu, aseară când mă întorceam acasă, ascultam interviul cu Nelu Dumitrescu.
1: Așa.
2: Și chiar îmi dădeam seama că n-am mai ascultat de mult Iris și că a trebuit să mă pun un pic la punct cu noile albume.
1: Așa.
2: Și că poate prind un concurs la voi ca să...
1: Uite că l-ai prins și l-ai prins bine de tot. Cu cine te duci la concert?
2: Cred că cu fratele meu.
1: Mai interesante. Și el îți împărtășește gusturile muzicale?
2: Da.
1: Aha. Dar te ești așa emoționat? Mi se pare că ești un pic emoționat. Doar pentru că ești la radio?
2: Nu sunt obișnuit să vorbesc la radio. Și...
1: relaxează-te că ești între prieteni aici. N-ai niciun fel de problemă. Deci tu continui să fii același minunat ascultător de Seven pe care îl știam și acum mergi și la concert. Bravo, bravo, mon cher. Și în rest, ești acasă, ești la serviciu, unde ești?
2: Sunt acasă, avantajul de a lucra în IT este că pot să mai lucrez și de acasă.
1: Am înțeles.
2: Nu mai de acasă, dar este un mix, spun că fiind semi-obligat să mă duc la birou, sunt obligat să mai fac și mișcare, nu doar să
1: mișezez
2: casa.
1: Corect. Ce părere ai de știrea aia cu AI-ul ăla care l-a făcut pe client idiot?
2: O să tot auzi din asta, pentru că ceea ce nu realizez mulți este că AI-ul le învață după cum se comportă oamenii, nu doar cum ar vrea oamenii să investe pe AI.
1: Da, da, vezi tu că ei au darul de a corecta, să zicem, anumite comportamente și de le asimila. Dacă, mie mi-e teamă că vor ajunge să fie mult mai bun la noi decât noi și la lucrurile rele.
2: Da, asta este chestia care mă sperie, pentru că la ora actuală în societate văd o stare de agitație, de ură, de îndemn la violență și chestiile astea n-aș vrea să le preiau în AI.
1: Da, să sperăm că, deși ar putea să le ia, adică deja citeam că au ajuns să comunice între ei, astea, AI-urile astea, să aibă propriul limbaj, adică...
2: Da.
1: Chestiile astea mă sperie, să spargă tot felul de conturi, tot felul de... să elimine niște centuri de securitate, adică... Da, asta e.
2: Putem zice că un AI este precum un copil care învață la școală. Dacă este lăsat singur la școală și nu este supravegat, poate să învețe și lucruri mai puțin plăcute.
1: Băi,
2: dacă
1: eu...
2: sunt profesori cu el...
1: Eu aș vrea să cunosc eu un AI care să fie pregătit la o școală românească. Cred că ar fi primul AI analfabet funcțional. Știi, mă, să citești, știu, dar înțelegi ce ai citit, nu.
2: Să știi că la comportament s-ar putea să fie suficienți AI de genul ăsta, doar când ne prindem noi.
1: Probabil, da.
2: Pentru că și ei fabulează, răspunsurile lor sunt mai mult statistice decât deterministe, adică pe date calculate, concrete. Dacă 10 oameni au zis că, nu știu, că porcul zboară, o să zică și eu că porcul zboară.
1: Corect.
2: Nu o să dai fice.
1: Da, am experimentat la un moment dat treaba asta. Băi, l-am întrebat, dar de unde ți-ai luat informațiile? După Reddit. Ah, păi clar, dacă ți-ai luat după Reddit, ce să mai... Acolo toată lumea comentează. Bun, nu te mai țin. Sebastian, felicitări, invitația ta este. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, să afli cum intri în posesia ei. Miercuri, da? Miercuri, de la ora 19 este accesul publicului. Așa că...
2: 8 începe concertul.
1: Exact, exact. Cu invitații în două părți. O să fie și Miță de la Bere Gratis și Ionuț Rușcior de la Publica și Flaviu Crișan și mezzo-soprana Angelica Popescu. O să fie o nebunie de acolo. O să fie un super concert. Mă bucur că ai reușit să prinzi și vei merge la concert. Ai spus împreună cu fratele tău, da?
2: Da.
1: Perfect. Încă o dată, să ai o zi excelentă și rămâi la telefon, da?
2: Da.
1: Bine, ciao, ciao. Gata. Ne vedem în continuare de treabă. Ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. 077-224-7. Câți dintre cei care votează legi pot citi corect un text și pot socoti corect consecințele lui? Poate trebuie o statistică, zice cineva. Ne scrie Adriana. Da. Da, n-are rost să ne mai complicăm, că știm cu toții care sunt problemele. Bun, hai să ne întoarcem la muzică, ne pregătim să facem puțin sport până una alta, însă am un AC/DC pentru voi. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, ne-a zis și da, întâi... întâi 5-0 ăsta cu Craiova, care te cam demoralizează. De altfel... a reușit în sfârșit să-l aducă pe Reghecamp. Laurențiu Reghecamp a bătut palma cu Nea Gigi și va fi noul antrenor al celor de la FCSB după ce Marius Baciu a fost îndepărtat în urma acestui 5-0 care l-a dărâmat. Tehnicianul revine în Liga 1, mă refer aici la Laurențiu Reghecamp, ultima dată fiind pe banca formației chiar Oltene, adică chiar la Universitatea Craiova. Totuși, Reghenca va fi nevoit să se despartă de la cei de la Esperance Tunis, echipă pe care a preluat în urmă cu doar câteva luni. Ce părere ori avea și tunisienii aia despre Reghenca? Nu e cazul să mai discutăm, ca în principiu trecem la fotbalul mare, căci acolo într-adevăr avem multe de povestit. A fost weekend, au fost multe meciuri în cele 5 campionate puternice. O să începem să le trecem în revistă. Multe surprize, foarte multe surprize. Cu ce să începem? Începem cu acest Fulham Manchester United 1-1. Iată că Manchester United nu reușește să iasă din pasa proastă în care a intrat de vreo câteva etape. Liverpool, în schimb, merge bine. A reușit să învingă în deplasare cu 1-0 pe Bournemouth. Bournemouth, o echipă care mergea bine, dar uite că Liverpool a reușit să câștige și nu știu câte echipe vor reuși să câștige pe terenul celor de la Bournemouth. Apoi Leeds a terminat la egalitate 0-0 cu Crystal Palace. Manchester City Sunderland, un meci superb, un meci cu 8 goluri, 5-3 a fost rezultatul final. Un Sunderland jos pălăria, nene, jos pălăria. Deci au jucat băieția, se vede că joacă și în cupele europene bine. Și-au vândut foarte scump pielea, dar într-un final Manchester City a câștigat cu un 5-3, dar a fost într-adevăr un adevărat spectacol. Nottingham Forest pierde acasă în fața celor de la Coventry cu 1-0, iar marea surpriză a etapei a reprezentat o înfrângere a lui Arsenal. I-a bătut Brighton cu 3-0, oameni buni. 3-0 le-a dat Brighton. N-au înțeles ce li se întâmplă. Brighton, de asemenea, o echipă care joacă în cupele europene și care merge foarte bine și în campionat. Everton bate Ipswich cu 1-0 și Newcastle reușește să bată Hull City. Cred că este prima înfrângere lui Hull City în această ediție de Premier League. Newcastle câștigă cu 2-1. Tottenham pierde acasă în fața celor de la Aston Villa cu 2-3, de asemenea un meci spectaculos. Și o surpriză care a fost chiar vineri, Brentford a bătut Chelsea cu 3-0. Câteva rezultate de neimaginat. În acest moment, pe locul 1 s-a instalat Manchester City cu 15 puncte. Deci 5 meciuri, 5 victorii, punctaj maxim. Arsenal e pe locul 2 cu 12 puncte, tocmai a pierdut cu cei de la Brighton. Și pe locul 3 este chiar Brighton, în coasta celor de la Arsenal, cu 10 puncte. Pe locul 4 Brentford, la egalitate cu Leeds și cu Liverpool, 9 puncte, și cu Everton. Cam ăsta este clasamentul din Premier League. Să mergem în La Liga, acolo unde și acolo au fost niște rezultate interesante. Aseară Valencia a pierdut acasă în fața celor de la Real Sociedad cu 2-3. Real Sociedad și cu un jucător mai puțin, cu un jucător eliminat, cu toate astea a reușit să câștige în deplasare. Valencia cu un antrenor interimar pe bancă. Coruña face egal cu Betis 1-1, Villarreal câștigă cu Levante 3-1 și acest meci care a fost derbiul orașului Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid 2-1, cu destule probleme de arbitraj, destul de multe probleme de arbitraj. Mourinho a acuzat arbitrajul în acest caz, și un cartonaș roșu primit de un fundaș al celor de la Real Madrid, și o lovitură de la 11 metri. Mourinho acuză că ar fi trebuit eliminat cel puțin un jucător și la Atletico. Nu s-a întâmplat, mă rog, un arbitraj cu probleme, dar Atletico câștigă cu 2-1. Getafe câștigă cu Malaga 1-0, iar Barcelona câștigă în deplasare la Sevilla cu 3-1. Un meci greu pentru catalani. Cred că a fost singura echipă Sevilla care, cel puțin în prima repriză, a făcut față meciului echipei Barcelona. A fost 1-1 la pauză, apoi sigur că Barcelona a apăsat accelerația, joacă absolut încântător. Celta Vigo le dă cu terenul în cap celor de la Racing Santander cu 5-0 și Atletico Bilbao termină la egalitate 0-0 cu Alaves. Osasuna Rayo Vallecano 1-1 și Espanyol Elche 1-3. O surpriză și acest rezultat. Plecăm din La Liga și mergem în Liga. Ia să vedem în Liga. Da, hai să mergem în Liga. Meci tare, meci derby. Olympique Marseille Paris Saint-Germain 1-2. Marseille cu un jucător eliminat prin minutul 77, parcă a fost eliminat. Așadar, Paris Saint-Germain câștigă acest meci care era foarte important pentru ei. Au început campionatul destul de ezitant. Nice îi bate pe Lille cu 2-1. Auxerre face 2-1 cu Brest. Ce ar mai fi pe aici meciuri? Monaco Lens 2-1, iar un meci foarte interesant. În clasament, ia să vedem cum stăm în clasament. Pe locul întâi Monaco cu 13 puncte, urmate de Lyon și de FC Paris cu 11 puncte. Pe locul 4 Lille la egalitate cu Rennes, iar Paris Saint-Germain este de-abia pe locul 6 cu 8 puncte. Plecăm și din La Liga și mergem în Serie A, acolo unde aseară târziu AC Milan a câștigat în sfârșit, începe să-și revină cu Lecce 3-0. Juventus bate Atalanta cu 2-0 și o surpriză, zic eu, Frosinone Como 2-0. Como mergea foarte bine, uite că Frosinone reușește să câștige cu 2-0. Un meci pe care eu l-aș fi dat 2 solist, așa. Parma, Genoa, Rumena 2-1. Iată că Genoa nu reușește să-și revină, îi bat și cei de la Parma, iar Fiorentina face egal cu Napoli, un meci spectaculos, un meci foarte echilibrat. De asemenea, un alt meci foarte tare, AS Roma, Inter 2-2. Un meci care a avut de toate, și faze, și goluri, și cartonașe galbene. A fost un adevărat derby acest AS Roma Inter 2-2. Lazio câștigă la Veneția în deplasare cu 2-0. Bologna face egal cu AC Torino. Cagliari câștigă în deplasare la Udinese, iar Monza câștigă cu Sassuolo 2-1. Clasamentul arată după cum urmează: AS Roma pe primul loc la egalitate cu Inter și cu Lazio, 13 puncte. Ohoho, e nebunie ce e prin Serie A. Pe locul 4 Cagliari cu 12 puncte. Și pe locul 5 AC Milan cu 11. Pe locul 6 Frosinone, iată, cu 10 puncte. Este peste Juventus și peste Como, dacă vreți să știți. În fine, încheiem cu Bundesliga, acolo unde au fost și acolo câteva meciuri interesante. Revelația Elversberg, echipa din Trunorășel, care are câteva mii de locuitori, uite că reușește să facă 0-0 în deplasare cu Schalke. Bayer Leverkusen Leipzig 2-0. Dortmund câștigă în deplasare la Stuttgart, derbiul etapei, cu siguranță VfB Stuttgart, Borussia Dortmund 0-1. Bremen câștigă cu Augsburg 3-2. Eintracht Frankfurt face acasă 2-2 cu Freiburg. Și Hamburger, uite, reușește măcar pe cei de la Köln să-i bată cu 2-1. În timp ce Mainz câștigă în deplasare un meci spectaculos cu Borussia Mönchengladbach 4-3. Bayern München i-a demolat, pur și simplu i-a demolat pe Union Berlin. I-a demolat 7-0. Nu știu dacă cei de la Union Berlin au mai avut vreodată vreo înfrângere în halul acesta. În clasament, bineînțeles, s-a așezat... nu s-a așezat comod. Este Borussia Dortmund cu 12 puncte, urmată de Bayern München cu 10, la egalitate cu Freiburg. Pe locul 4, Augsburg, 7 puncte, cu Leverkusen și cu Mainz. Cam astea ar fi, să zicem așa, campionatele cele mai puternice din Europa. Să mai spunem că și campionatul Turciei începe încet, încet să fie extrem de spectaculos prin prisma jucătorilor pe care bașcanii au cumpărat, fie că e vorba de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe sau Trabzonspor. Cert este că acest campionat al Turciei a devenit deosebit de spectaculos și putem spune că în scurt timp va fi al 6-lea campionat puternic la care să ne uităm. Mi-a atras atenția acest meci pentru că a fost într-adevăr un meci jos pălăria. Trabzonspor i-a demolat pe Galatasaray. Băi, Galatasaray cu toate vedetele alea cumpărate, cu toate zecile de milioane, sutele de milioane investite, i-a bătut Trabzonspor cu 4-0, nene, dintre care 3 goluri le-a dat Mohamed Salah la 34 de ani. I-a suit pe garduri, cum se zice, 3 goluri și o pasă de gol. Au deschis scorul în minutul 4, la pauză deja era 3-0, a mai marcat și Saviolo, apoi o dublă a lui Salah și după aia le-a mai dat una în a doua repriză. N-au știut ce li se întâmplă celor de la Galatasaray. E adevărat, au avut și ei câteva ocazii, a apărat portarul la Trabzonspor destul de mult. Mă rog, așa ca o ca un fapt divers, acum turcii vor să numească o stradă după Mohamed Salah în urma transferului la Trabzonspor. Mustafa Biik, primarul din Yomra, district în Trabzonspor, a luat o decizie total neașteptată. Potrivit celor de la Gazeta dello Sport, edilul va propune oficial redenumirea unei străzi după numele fotbalistului. Este vorba de strada casei unde Mohamed Salah s-a stabilit în Turcia. Propunerea va ajunge pe masa Consiliului Local în zilele următoare. Deci se ajunge la o premieră absolută. Mohamed Salah va ajunge în situația total inedită de a locui pe strada care se numește chiar Mohamed Salah. Bă, cât de bine să fie, a? Te întreabă pe ce stradă stai? Pe strada Mohamed Salah. Și tu cum te numești? Mohamed Salah. Hai mă, lasă vrăjeala, zi, pe bune, cum se numește strada? Pe bune, atât, asta e. Da, foarte, foarte tare. Hai să schimbăm un pic sportul și să vorbim un pic și despre altceva, ca de exemplu faptul că Pedro Acosta pe KTM a câștigat marele premiu al Austriei la MotoGP în etapa 15 a campionatului mondial pe circuitul de la Spielberg. Acosta a fost urmat de compatriotul său Jorge Martin pe Aprilia, care s-a impus în cursa de sprint de sâmbătă, în timp ce deținătorul titlului Marc Marquez pe Ducati, tot spaniol și el, s-a clasat doar al 5-lea pe Red Bull Ring. KTM pe circuitul constructorului KTM, pe care îl va părăsi la finalul sezonului pentru a se alătura lui Marquez la Ducati. Acosta a obținut prima sa victorie la categoria regină a motociclismului viteză după ce a fost nevoit să abandoneze în cursa de sprint. Jorge Martin a obținut de asemenea o evoluție bună și clasarea pe locul secund în fața coechipierului său Marco Bezzecchi, tot pe Aprilia, și a japonezului Ayogura pe Aprilia. Marquez, care a plecat de pe locul secund, a avut o cursă complicată, dar într-un final a reușit să, vă spuneam, să încheie pe 5. În fine, ultima veste vine din volei. Naționala României a învins ieri la Sofia reprezentativa Ucrainei la volei masculin 3-0 în optimile Eurovolei 2026. Tricolorii s-au calificat în sferturile de finală, la fel ca în ediția precedentă. Adversară va fi, cred că, Franța, pe care o bătusem și în grupe, dar care acum probabil va veni cu un alt aplomb. În sferturi s-au mai calificat Polonia, care a bătut Letonia cu 3-0, și Germania, care a bătut Bulgaria la mare luptă cu 3-2. În celelalte meciuri din optimie se vor întâlni Finlanda, Grecia, Italia, Danemarca, și astăzi avem Belgia, Cehia și Slovenia, Serbia. Da, noi vom juca cu Franța, din câte îmi dau eu seama, care a trecut de Portugalia, și meciul va fi mâine de la ora 16. Cam astea sunt veștile din sport și, în principiu, cam asta a fost și emisiunea, căci doar 7 minute, 8 minute ne mai despart de finalul, sau mai precis de ora 10. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Eu am fost Mihai Cioceanu și voi mai fi și mâine, imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro, în ceea ce se numește 7 dimineața. Toate bune, să ne auzim sănătoși mâine. V-am pupat, bye bye!

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe site-ul nostru radio-7.ro. Bună dimineața, nu-i așa, dulce-i viața, Bogdan este puțin plecat, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, ca de obicei cu șlagăre varietăți, povește rock and roll, să meargă tocmai bine la a doua cafea, iar fixul meu muzical din această oră este acest mashup între James Brown și Judas Priest, Electric Sex Machine.
1: Fixul lui Silviu.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Sweet Home Alabama, ați recunoscut Lynyrd Skynyrd. Avem aproape 18 minute peste ora 10, să vedem ce zice la timpul probabil. Acum peste București sunt 22 de grade dintr-o maximă de 28 anunțată astăzi. Avem și 2% șanse de precipitații, mai mult decât 0. Umiditatea în atmosferă este de 63%, bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre Vechitura mea, este o piesă care vine din 1974 din albumul Phenomenon. Ascultăm UFO Doctor Doctor.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: cântec de amor și despre pipa păcii. Hai, am avut de la Texas și Wu-Tang Clan. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunatul nostru șantier european, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de luni, 21 septembrie, avem Remember Valisterian, ediția cu numărul 24, se întâmplă la Quantic, iar la Hard Rock Cafe, avem Polystate sub egida The Monday Showcase. Mâine, marți, 22 septembrie, K-Pop All-Stars la Arenele Romane, la Quantic avem Soul Serenade, Raul Cusack și Hanna Hofer. Se celebrează tot mâine centenarul Miles Davis, asta e interesant de văzut, la The Pub Universității, Dan Helciug Acoustic Garden la Berăria H și Smiley tot la Berăria H. Miercuri, 23 septembrie, ABBA, cântat de, mă rog, o trupă tribut din Italia, The Club, tot la Berăria H, Robin and the Backsteppers la Hard Rock Cafe, tot la H. Înainte de tributul ABBA avem Dragoș Moldovan live și acustic, Masquerade Electric Live la The Pub Universității, Vlad Fruerarul a expirat, Methadone Skies și Mock Surprise la Club Control și Denera Tată, miercuri, îmi place să cred că ne vedem acolo, la Quantic, Iris, Nelu Dumitrescu, efemerii de misiunea spațială Iris. Joi, 24 septembrie, tot la Quantic, Narcisa Suciu, Armonii de Toamnă cu Teddy Tudoroiu și Puiu Crețu la Gilda sau Gilda Music Lounge, Chris Rand and the Heavy Echo la The Pub Universității, Direcția 5 la Sala Palatului, Artman Popa, de văzut, lansare fază Panic Deluxe l-a expirat, bănuiesc, pe vinil, Blue Note Ears, se întâmplă The Jazz Messengers la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Holy Moly, aniversare Puls la Club Control și de asemenea de văzut tot la Control și tot joi din zona asta Electro, A Guy Called Gerald din Regatul Unit. Vineri, 25 septembrie, manifest editorial la Oclu, Green Carnation, în cadrul festivalului Bucharest Proc Fest, ediția cu numărul 2 la Quantic, au Brașova la The Pub Universității și Luis Gabriel la Berăria H. Ar mai fi sâmbătă, 26 septembrie, Robbie West Band la Hard Rock Cafe, Remember Ioan Ghiuri Pascu 10 ani la Berăria H, Vintage Sound at the Palace la Palat Bragadiru, Oddland Mother of Millions și Ring of Gyges la Quantic, Gianluca D'Alessio la The Pub Universității și City of the Sun din Statele Unite ale Americii se întâmplă la Club Control, iar duminică Boschito, duminică 27 septembrie, Boschito la Hard Rock Cafe, The Hornies la The Pub Universității și Black Brayer la Quantic.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Richard Bobnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

0: Cat Scratch Fever, ce-mi place la Tenagent este că omul este vânător, mai mult decât atât, și mănâncă ce vânează, ceea ce na, te definește ca vânător adevărat. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 11, iar Româneasca mea vine de la o extraordinară trupă românească care a existat și, din câte am înțeles, nu o să mai existe vreodată. Iubire la toată lumea, Trafca.
1: Românească. Lui Silvio.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Oh, wow!

De septembrie și de luni, ce și cât romantism, prima oră de Divers cu Sens se încheie în viitorul apropiat. Bogdan este plecat, eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare, îmi place să cred, cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu The Cardigans, Guns N' Roses și Depeche Mode.

0: Așa lume, așa muzici în oglindă, am avut formația vocal-instrumentală cumplită, Korn, Reward, The Scars. 103.4 FM Radio 7, suntem și în online de ascultat pe site-ul instituției, radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de Divers cu Sens, Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri cu aproximație, îmi place să cred că mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești rock'n'roll, iar fixul meu muzical este pe trei voci, Daddy G, 3D și Tricky din anii 90, din primul album Massive Attack, Blue Lies, să ascultăm Five Man Army.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Tatler Magazine, The Straits. Am avut 15 minute peste ora 11, 23 de grade la această oră peste București, într-o maximă de 28 de grade anunțat. Au crescut față de ora trecută șansele de precipitații, acum sunt la 10%. Umiditatea în atmosferă este de 56%, bate și vântul cu 10 km la oră. Mâine, de asemenea, se anunță ploaie. Mâine se pare că vom avea până una alta, așa zice la timpul probabil, o maximă de doar 19 grade și o minimă de 11. Cam vine toamna peste noi. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din Islanda, din 1989, din albumul Here Today, Tomorrow Next Week. Avem trupa de tinereți a lui Björk, Sugar Cubes. Ascultăm Pump.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 21 septembrie. În anul 454 a fost ucis Flavius Aetius, renumit general al Imperiului Roman de Apus. Aetius a fost un comandant militar abil și cel mai influent om din jumătatea occidentală a Imperiului Roman timp de două decenii. În anul 451, aliat cu vizigoții și francii, el l-a înfrânt pe regele hunilor Attila în bătălia de pe câmpiile catalunice. Tot în același an, din onul împăratului Valentinian al III-lea, Flavius Aetius a fost asasinat. După moartea sa, cronicile l-au numit ultimul roman. În ziua de 21 septembrie anului 1792, Convenția Națională Franceză, constituită cu o zi înainte, a votat pentru abolirea monarhiei și instaurarea primei republici franceze. Convenția Națională a guvernat Franța de la 21 septembrie 1792 până la 26 octombrie 1795, în timpul Revoluției franceze. Ea a urmat adunării legislative și a pus bazele primei republici. A fost aleasă în premieră în Franța prin vot universal masculin pentru a da țării o nouă constituție necesară după căderea regelui Ludovic al XVI-lea. În anul 1985, în ziua de 21 septembrie, inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat. În urma tratamentelor inumane la care a fost supus în arestul securității de la Rahova, acesta a încetat din viață. Gheorghe Ursu a fost un inginer, constructor, poet, scriitor și dizident. A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției. Bonusul zilei de 21 septembrie vine din anul 1868. Atunci a fost promulgat prin decretul numărul 1516 actul de concesiune pentru construirea și exploatarea căii ferate de la Suceava la Iași, Botoșani și până la Roman. Prin acest act a fost concesionată pe o durată de 90 de ani companiei Victor von Offenheim construcția primei căi ferate din Moldova cu o lungime de 224 de kilometri. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: avut harul încă mai puțin de 23 de minute avem înainte ca orologiul să bată miezul zilei, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi, 21 septembrie, ar fi fost ziua lui Leonard Cohen, născut în Canada în 1934, de asemenea și a basistului Jaco Pastorius, născut în 1951, decedat în 1987, sau a lui Filthy Animal Taylor, cândva toboșar în formula originală, Motorhead, născut în 54, ne-a părăsit și el în 2015 și tot astăzi se lansează următoarele albume: Tom Waits, Small Change în 1976, Nirvana in Utero în 1993 sau Saul Williams, omonim, adică în 2004.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Stones, Just One Kiss am avut și uite așa s-a mai dus o dimineață de luni și de septembrie prin viețile noastre, ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore, Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll și diverse dansuri după caz, firește, în scopul nobil de reglare al glicemiei. Vreau să vă mai anunț că miercuri, 23 septembrie după ora 7 la Cuantică se reia povestea astronautului izolat în spațiul cosmic, pentru că pe Pământ avem război și distopie. Efemerii de emisiunea spațială Iris, concert aniversar 50 plus 1 ani Iris Nelu Dumitrescu. Îmi place să cred că ne vedem acolo, iar românesca mea din această oră este parte din povestea noastră, din precedentul spectacol din noiembrie anul trecut. Ascultăm Noaptea, celebra piesă Noaptea, cu Nuțu Olteanu la chitară și Dan Bittman la voce.
1: Românească lui Silvio. Schimbări peste schimbări, trăim din ce în ce mai mult, fiecare în bula lui, în realitatea lui. Se spune că ai de ales în a fi bine informat sau sănătos la cap. Bine ai venit în câmpul muncii. Copiii tăi vor munci pentru copiii noștri. Mai am provizii pentru 5 zile. Mă încearcă un sentiment de nostalgie. Eram tânăr, eram naiv, visător, îndrăgostit de ea, ambițios, orbit de orgoliu. Nu am ratat nicio greșeală din cele lumești. Câte nopți nedormite, ce nemuritori eram. Când lucrurile nu au mers mai departe, m-am refugiat apoi în muncă. Și iată-mă aici, doar un alt personaj din romanele lui Michel Houellebecq, într-o misiune spațială eșuată, unde e mereu noapte.

0: piesa asta a fost foarte mult difuzată la radio la vremea ei, pentru că era preferata DJ-urilor de la acea vreme, căci aveau timp de țigară și de aici succesul, cel puțin la acestei piese. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Avem 17 minute peste ora 12, 24 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 28, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 51%, bate și vântul cu 11 km la oră și mai zice la timpul probabil că mâine vom avea parte de ceva ploaie, înnorat toată ziua, o maximă de doar 19 grade și o minimă de 11. Iar vechitura mea din această oră vine din cel de-al treilea album de studio al lui Iggy Pop din 1979, care se numește New Values, din care ascultăm Don't Look Down.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face?

0: Videoclipul acestei piese a rămas departe de cancel culture, că s-ar putea pune masculinitate toxică, nu-i așa? Robert Palmer am avut și Addicted to Love. Și apropo de povești.
1: Povești cu Distors.
0: 21 septembrie 1968, Deep Purple ajunge pe locul 4 la vânzări în Statele Unite ale Americii cu single-ul Hush, piesă care a redevenit hit și în 1997, când o altă trupă, Kula Shaker, a făcut un cover. În 1992, Radiohead lansează single-ul Creep și uite așa, depresia bine marketizată a ajuns la modă. Bravo Radiohead! De-aia zic că nu iese bun când Thom Yorke, capitanul trupei, îți face cu ochiul. Și de asemenea, astăzi, 21 septembrie, îl sărbătorim și pe Liam Gallagher de la Oasis, născut în 1972.
1: Povești cu Distors.

0: Ați lipsit de la concertul Nick Cave and the Bad Seeds, nici nu știți ce ați pierdut. Este mai mult decât un concert, ca și mereu la Nick Cave, este un happening în toată regula. Wild God am avut puțin peste 27 de minute, au mai rămas înainte de ora 13. Este momentul pentru piesa mea melancolică din această zi, care vine din Statele Unite, din Colorado mai exact. Vorbim despre primul proiect muzical al lui David Eugene Edwards, 16 Horsepower. Ce vreau să spun este că piesa care urmează este o introspecție în propriul sine, una foarte profundă, onestă și prin urmare destul de abrazivă. 16 Horsepower, ascultăm Pur Mouth.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Radio 7. Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție
5: și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Facem radio!

0: Baby Blue am avut, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, divers cu sens se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și mâine dimineață, tot de la 10 până în jurul orei 13. Așa o să fie și mâine și cam așa o să fie toată săptămâna. Din prea plinul inimii mele vă doresc o zi bună în continuare și o săptămână pe măsură. După ora 13 vă reîntâlniți cu Robert Tache. Și nu uităm de Românească mea de final, care vine mai de la începutul acestui secol. Ascultăm proiectul muzical 1 dimpreună cu Alexandra Ungureanu, Lumea visează. Pa, pa!
1: Românească lui Silviu.

13 și 8 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, dar oriunde ați fi, e bine că sunteți și că sunteți împreună cu mine, Robert Tache, gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute la radioul pe care nu-l veți termina de ascultat. Asta este o promisiune mai veche.

veche pe care v-am făcut-o cu foarte mulți ani în urmă și de care ne-am ținut cu sfințenie în toți anii ăștia care au trecut. Am pregătit o ediție grozavă și pentru astăzi. V-am pregătit o mulțime de lucruri minunate, începând cu ora filmelor, care va începe în aproximativ 20 de minute și continuând cu ediție de Dale Teatrului cu super invitați în studio. Plus muzici bune, marca Radio 7, din care, iată, ascultăm pentru momentele următoare Iris, Nelu Dumitrescu, un alt format. Și vă reamintesc, Iris, în două zile, hai, trei, dacă o punem la scoteală și pasta, vă așteaptă în Quantic la ceas de sărbătoare.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock'n'roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 21 septembrie. În anul 454 a fost ucis Flavius Aetius, renumit general al Imperiului Roman de Apus. Aetius a fost un comandant militar abil și cel mai influent om din jumătatea occidentală a Imperiului Roman timp de două decenii. În anul 451, aliat cu vizigoții și francii, el l-a înfrânt pe regele hunilor Attila în bătălia de pe câmpiile catalonice. Tot în același an, din onul împăratului Valentinian al III-lea, Flavius Aetius a fost asasinat. După moartea sa, cronicile l-au numit ultimul roman. În ziua de 21 septembrie anului 1792, Convenția Națională Franceză, constituită cu o zi înainte, a votat pentru abolirea monarhiei și instaurarea primei republici franceze. Convenția Națională a guvernat Franța de la 21 septembrie 1792 până la 26 octombrie 1795, în timpul Revoluției franceze. Ea a urmat adunării legislative și a pus bazele primei republici. A fost aleasă în premieră în Franța prin vot universal masculin pentru a da țării o nouă constituție necesară după căderea regelui Ludovic al XVI-lea. În anul 1985, în ziua de 21 septembrie, inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat. În urma tratamentelor inumane la care a fost supus în arestul securității de la Rahova, acesta a încetat din viață. Gheorghe Ursu a fost un inginer, constructor, poet, scriitor și dizident. A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției. Bonusul zilei de 21 septembrie vine din anul 1868. Atunci a fost promulgat prin decretul numărul 1516 actul de concesiune pentru construirea și exploatarea căii ferate de la Suceava la Iași, Botoșani și până la Roman. Din acest act a fost concesionată pe o durată de 90 de ani companiei Victor von Offenheim construcția primei căi ferate din Moldova cu o lungime de 224 de kilometri. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: Căci, da, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și 30 de minute, iar promisiunea este datorie curată. Am zis ceva mai devreme și, uite, mă țin de cuvânt, că v-am pregătit și astăzi o bijuterie de... Cum îi spune? Stați așa că mi-aduc acum aminte. Da, așa e, așa zice.
1: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Ceea ce înseamnă că de aici înainte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vom povesti despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. O să vin în fața voastră cu niște concursuri care își caută câștigători și cu niște povești pe care poate nu le știați. Și pentru că este luni, așa cum și pentru că este marți, vorbim despre bani, pentru că vă reamintesc, plăcerea noastră este businessul altora. Dar despre asta un pic mai încolo. Deocamdată, prima piesă cu care vreau să vă delectez este semnată Bad English. Mi-era tare dor de aia, n-am mai ascultat-o de foarte multă vreme, așa că eu personal o dau un pic mai tare. When I See You Smile.

0: Nu știu de ce, dar am senzația că este una dintre cele mai frumoase piese de dragoste scrise vreodată. Bad English, When I See You Smile, s-a auzit odată în plus pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Let's talk money, domnilor, domnișoarilor, domnilor, pentru că, da, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în cinematografe și să ne bucurăm atunci când o peliculă reușește să aibă încasări record. Asta e motivul pentru care vă invit întotdeauna să mergeți să vedeți filmele pe care le iubiți pe marile ecrane, pentru că producătorii de film trebuie să aibă suficient de multe resurse pentru a aduce și alte filme în cinematografe. Top 5 cele mai vizionate filme în America, acolo unde se dă ora exactă în cinematografie. Iată cum arată clasamentul după weekendul ce a trecut. Pe locul 5, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, apărându-și cu strășnicie poziția săptămânii trecute, se găsește filmul Coyote vs. Acme. 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografele din America, iar încasările au ajuns aproape la 55 de milioane de dolari, ceea ce nu e foarte rău, dar trebuie să recunoaștem că nu e nici foarte bine și o să vă lămuriți imediat de ce, pentru că, iată, pe locul 4 se găsește filmul care săptămâna trecută era pe locul 3 și care a ajuns în cinematografe în urmă cu 10 săptămâni. Este vorba despre Odiseea lui Christopher Nolan, care a reușit încasări în Statele Unite ale Americii de aproape 610 milioane de dolari. Vi s-a părut mult? Ați fluierat? Stați să vedeți ce e pe locul 3. Pe locul 3 găsim filmul care săptămâna trecută era pe poziția a doua și este vorba despre Spider-Man Brand New Day, care, da, a pierdut și locul 1, a pierdut și locul 2, a prins însă podiumul, are un meritoriu loc 3 după 8 săptămâni ajuns în cinematografe. Încasările se apropie de 945 de milioane de dolari și asta, trebuie să recunoaștem cu toții, nu e puțin lucru. Locul 2 este ocupat de number 1-ul săptămânii trecute, este vorba despre Practical Magic 2, cele două dive ale cinematografului au reușit să țină filmul ăsta destul de bine. Iată-l, nu cade vijelios. Bine, Nicole Kidman și Sandra Bullock n-aveau cum să fie date la o parte cu atât de multă ușurință. Două săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și a reușit, iată, deja în casări de 50 de milioane de dolari. Adică aproape la fel de mult precum Coyote vs. Acme, care se străduiește de 4 săptămâni să facă suma asta. Locul 1, un new entry pe care de altfel vi-l și recomandam ca fiind vârful de lance al săptămânii trecute, al lansărilor din săptămâna trecută. Este vorba despre noul film din seria Resident Evil, care reușește în weekendul lansării încasări de 60 de milioane de dolari.
1: Ora filmelor la 7.
2: Nu știm dacă sunteți informați, dar azi noaptea a încetat de înviață tătucul nostru Iosif Vizarionovic Stalin.
3: Să fie sănătos.
1: Laszlo Matrai și Tudorel Filimon în nuntă mută.

0: Sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Iota in Goodfellas.
7: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, being a gangster was better than being president of the United States.
2: Ora filmelor la 7.

0: 13 și 48 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vin în fața voastră cu poveștie din lumea de celuloid care să vă bucure și pe care să le duceți mai departe pe sistemul, habar n-am, întâlnirii la cafea cu colegii în care să le zici: bă, tu știi despre filmul ăla în care Matt Damon n-a mai apucat să mai joace? Și lumea să fie extrem de curioasă. Habar n-am dacă aveți genul ăsta de discuții la birou, dar dacă-l aveți, dați-mi voie să vă dau, să vă dau argumente pe care să le aduceți în discuție și povești pe care să le spuneți colegilor la cafeaua aia când nu vă vede șeful. Matt Damon, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a refuzat un rol principal. Motivul? Banal. S-a dus să facă Odiseea lui Christopher Nolan. Și așa a ajuns Ben Affleck să regizeze un film în care el însuși joacă rolul principal, pe care nu-l scrisese însă pentru el. Aici e povestea. Filmul se cheamă Animals și este o poveste despre cum se face un film cu forcepsul. Ascultați jocul ăsta de scaune muzicale, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum arată el. Inițial, Damon, candidat la primăria din Los Angeles, Jennifer Garner, soția lui, totul aranjat, filmările programate, apoi Affleck află că Spike Lee și Denzel Washington pregăteau Highest to Lowest. Tot un thriller cu o răpire, așa că s-a instaurat panica în echipă, nimeni nu vrea să pară că face varianta ieftină a filmului al cuiva. Producția a fost oprită cu 2 săptămâni înainte de start. Se rea ceva mai târziu, dar între timp Damon fugise la domnul Nolan, așa că Affleck n-are încotro și se bagă el să interpreteze rolul principal. Și aici vine partea aia juicy din întreaga noastră poveste, pentru că dacă el joacă soțul, atunci Jennifer Garner, de adevăratele a fost a lui soție, de care e divorțat încă din anul 2018, ar fi jucat soția lui pe marele ecran. Mă rog, incorrect marele ecran, micul ecran, pentru că filmul ajunge pe Netflix. Dar vă spun și asta un pic mai încolo. Affleck recunoaște că lui personal i-ar fi plăcut ideea, ba chiar din motive foarte practice. A declarat că și-ar fi văzut mai des copiii și că s-ar fi programat altfel, s-ar fi coordonat, iertați-mă, altfel programul pe care l-are de vizita copiilor și așa mai departe. Trebuie să recunoașteți, domnul Affleck este un romantic incurabil. Însă Jennifer Garner a zis simplu nu. A fost un nu scurt și la obiect, pentru că nu-și dorea acest bagaj. Publicul n-ar mai fi văzut doi actori, cu siguranță, ci doi foști soți. Și cine a văzut Jiggly știe exact ce înseamnă chimia proastă dintre Affleck și o parteneră cu care are o istorie. În locul ei a intrat Kerry Washington, iar despre Damon, care l-a preferat pe Nolan, Affleck a comentat amuzat că amicul lui a ales, citez, un regizor mai mic, un film mai mic, un rol mai mic și că asta o să-l facă să regrete. Ironia se citește de la o poștă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, mai ales că filmul ăsta nu vede marele ecran, vede micul ecran, pentru că intră pe Netflix pe data de 9 octombrie. Sper că și la noi și peste tot în lume este programată o lansare globală, ceea ce sper din toată inima că prinde și România. Un thriller de 106 minute despre un politician disperat să salveze fiul răpit în regia unui om care, ca să-l facă, a supraviețuit unei răpiri proprii de proiect. Cel puțin de data asta Affleck și-a plătit singur răscumpărarea și sperăm din toată inima să și merite. Dar despre asta o să mai vorbim noi după data de 9 octombrie încolo.
1: James Earl Jones in Star Wars.
2: If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
1: Ora filmelor la 7.

Ozzy Osbourne și No More Tears până la ora 13 și aproape 57 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Vin în fața voastră cu primul concurs al acestei zile, practic al acestei săptămâni la ora filmelor la Seven. Este primul premiu pe care îl pun la bătaie. Este vorba despre o invitație dublă oferită de prietenii noștri de la Cineplex pentru săptămâna viitoare. O invitație pe care o puteți folosi relaxat luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu ce program aveți. O invitație dublă ce va intra în posesia ascultătorului sau ascultătoarei care îmi va da răspunsul corect la următoarea întrebare. Ben Affleck are o foarte bună prietenie cu Matt Damon. Asta este un lucru pe care îl știm cu toții. Atât de bună încât oamenii ăștia nu numai că au jucat în filme multe împreună, dar au și scris scenarii împreună, iar unul dintre ele, cu precădere, a câștigat premiul Oscar la categoria cel mai bun scenariu original. De altfel, pentru filmul acela, ăsta este indiciu, ca să ne lămurim, pentru filmul acela, Robin Williams a obținut Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Cum se numește pelicula pentru care Matt Damon și Ben Affleck au scris scenariul și care a obținut Oscarul pentru cel mai bun scenariu original? Am 2 minute și jumătate la dispoziție, începând de a... Cum? Gata? 2 minute și jumătate. 0316200707. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește pelicula pentru care Matt Damon și Ben Affleck au scris scenariul și au obținut premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original și pentru care, același film, domnul Robin Williams a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Sigur, sunt un neplăcut ca de fiecare dată, iertați-mă pentru asta, și vă spun că premiul poate fi câștigat de un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care știe răspunsul corect și care săptămâna viitoare vrea să meargă la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan, pentru a vedea un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Deși credeam că voi avea până în acest moment un ascultător alături de mine, iată că nu am și a trecut primul minut. Mai am 1 minut și jumătate. 0316200707. Cum se numește pelicula pentru care Ben Affleck și Matt Damon au obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun scenariu original? De altfel, filmul despre care vorbim a avut numai puțin de 7 nominalizări, inclusiv la cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol principal și, uite, vă mai dau un indiciu, cel mai rol principal a fost făcut de Matt Damon, dar a rămas doar cu nominalizare. A obținut premiul Oscar pentru actor în rol secundar Robin Williams și scenariu original a plecat Oscarul acela în portofoliul lui Matt Damon și Ben Affleck. Încerc încă aproape un minut, aproape doar un minut a mai rămas să vă pun la dispoziție. Ba nu, mint, 30 de secunde. M-am lungit destul de mult, doar 30 de secunde. 0316200707. Cum se numește, rog-vă, pelicula pentru care Ben Affleck și Matt Damon au obținut Oscarul la categoria cel mai bun scenariu original? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, valabilă săptămâna viitoare în orice zi, de luni până duminică, la orice film vrei tu și la orice oră vrei tu. Dar pare să că deocamdată invitația asta rămâne la mine, pentru că răspunsul pe care l-am așteptat și care din păcate n-a venit era, zic eu, simplu și... Cu atât mai mult mă simt un strop dezamăgit, pentru că trebuia să-mi spuneți doar Good Will Hunting și premiul ar fi fost al vostru.

filmelor. La Seven. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și aproape 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Toulouse-Lautrec și Viața la mâna a doua este piesa pe care vă propun pentru momentele următoare. Am pregătit niște povești interesante și în bucata mare a orei filmelor la 7 și tot insist să vă ofer niște premii. Asta se întâmplă un pic mai încolo, o să vin cu invitația cealaltă, cum ar zice băieții în spatele blocului la bătător, dar o să încerc să fie un concurs interesant. Deocamdată ascultăm piesa asta frumoasă și mă întorc curând la voi la radio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Arnold Schwarzenegger în Terminator.
13: Hasta la vista, baby.
12: Ora filmelor la 7.

0: De la serial cu muzică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la film cu muzică. Asta o să fie o trecere ușoară. Mă rog, nu e chiar ușoară și nu e nici chiar o simplă trecere. Vor fi 4 treceri, pentru că vor fi 4 filme făcute de un singur regizor. Și o factură, că v-am zis, din când în când trebuie să discutăm și bani, de 400 de milioane de dolari, adică vreo 100 pe cap de Beatle. Și când zic Beatle, nu mă gândesc la nici la vreo mașinuță șmecheră, nu mă gândesc nici la o gâză foarte, foarte simpatică, mă gândesc la cei 4 Beatles. Sam Mendes nu face un film despre trupa care a schimbat muzica, face 4, câte una din câte o periculă, asta voiam să zic, din perspectiva fiecărui membru. Zilele acestea, pe străzile din jurul gării Marylebone din Londra, s-a petrecut ceva ce părea desprins din anul 1964. Barry Keoghan, Joseph Quinn și Harris Dickinson, adică Ringo, George și John, alergau ca disperații, urmăriți de vreo duzină de figuranți îmbrăcați impecabil în haine de epocă. Recreau scena de deschidere din A Hard Day's Night, aia în care Beatles fug de fanele nebunite. Singurul absent, Paul Mescal, care îl joacă pe McCartney și se pare era un pic liber în ziua Fuji. Nu e prima oară când echipa se joacă de nostalgia. Luna trecută, cei 4 au refăcut și celebra copertă de pe Abbey Road, traversarea aia pe care o știe toată planeta, evident doar pe zebră, cum altfel. Practic Mendez rebobinează istoria Beatles scenă cu scenă, moment unic cu alt moment unic. Și acum partea care mă face să ridic un pic din sprânceană, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ăsta este primul film de ficțiune din istorie care a primit drepturi complete și pe cele muzicale și pe cele ale poveștilor de viață ale celor 4. Nimeni n-a reușit asta până acum. Se considera de-a dreptul imposibil, prea scump, prea complicat cu moștenitorii. Mendez a bătut palma cu toți, șeful de la Sony, Tom Rodman, pariază pe cel mai riscant proiect al carierei lui, 400 și ceva de milioane pe o idee care poate exploda superb sau poate să se prefacă în praf. Filmările, mă întrebați, 15 luni. Keoghan însuși a zis-o, un maraton pentru actorii care trebuie să treacă de la mania anilor 60 la drama destrămării celei mai importante trupe, probabil, de pe planetă. Toate 4 ies în cinematografe în luna aprilie 2024, la noi în țară și peste tot în lume. Deci avem timp berechet să vă certați care Beatle era de fapt cel mai bun. Vă spun încă de pe acum, răspunsul greșit e Ringo, dar el are un film întreg în care o să mă contrazică. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Iertați în gluma proastă, mergem mai departe.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Brad Pitt in Fight Club.
1: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Ora filmelor la 7.

0: Da, zic Negrito la 7, undefeated, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, Ice, evident, undefeated Ice. Sunt gata să vă dau o invitație dublă la film, dacă mă ajutați să-mi amintesc cum se numeau cei patru Beatles. Da, da, asta este concursul nostru din acest moment, cu o invitație dublă oferită de prietenia de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Dacă vă amintiți numele, dar și prenumele, celor patru Beatles, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai puțin important la ce instrument cânta fiecare, că erau vorba aia, două instrumente mari și late, și la unul dintre ele doar unul dintre ei bătea. 031 620 0707, 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cum se numeau cei patru Beatles? Dacă știi să-mi dai răspunsul corect la această întrebare, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinema să vezi un film mare, un film, iertați-mă, pe ecran, un film mare până la urmă, pe ecran mare, așa cum se cuvine, acum e momentul să mă sunați la 031 620 0707. Primul venit, dacă n-a câștigat în ultima lună la 7, e și primul servit. Presupun că este vorba despre un el la capătul firului, dar mai vedem. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut,
0: salut. M-am gândit eu că la asta cu numele precise trebuie să fie domn. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Salutare, Răzvan, bine ai venit. Răzvan, poți să te întreb mai întâi de toate, înainte să te întreb dacă ai câștigat? Lasă asta, că nu asta vreau să te întreb. Răzvan, câți ani ai?
1: 52.
0: Mulți înainte. De aceea știm răspunsul corect la această întrebare. Răzvan, spune-mi, rogu-te, cum se numeau cei patru Beatles? Cum ar fi întrebat Moțu într-un spectacol?
1: Ok, Paul McCartney.
0: Ringo Starr.
1: John Lennon. Și cred că, sper să nu greșesc, George Harrison,
0: bineînțeles.
1: Nu eram foarte sigur de numele.
0: Bineînțeles, dar nici n-aveai cum să ratezi, pentru că sunt convins că îți vine în minte vocea lui și n-ai cum. În felul ăsta lucrurile merg clar în direcția potrivită și da, îți aduce aminte cum se numește. Ce vreau să te întreb? Ce film vrei să vezi pe marile ecrane?
1: Sincer?
0: Da.
1: Vreau să văd ce reușește să facă Coyotul.
0: Știi cum e? Vorba lui Bobiță din Las Fierbinți. Același lucru din celelalte episoade, adică nu ne-am lămurit până acum.
1: Da.
0: Tu îți dai seama ce dezamăgit a ieșit de la cinematograf dacă Coyotul a reușit să-l prindă pe Roadrunner? Tu îți dai seama cum e copilăria ta? Bă, dar de ce? Sau nu, o să fie momentul ăla, bă, merita.
1: Păi nu, că el nu, din ce am înțeles, nu vrea să-l prindă pe Roadrunner, vrea doar să vadă de ce ăia îi dau ceea ce îi dau și el nu reușește.
0: Numai da, le-a stricat. Ca să fim sinceri, noi știm de ce, pentru că ea dă pe China.
1: Dă pe
0: China, știi cum era, doamne?
1: Da.
0: Marfă chinezească, n-are cum să țină, n-are cum să...
1: Nu e ce trebuie.
0: Nu e originală, știi? La mașini Germania e cea mai tare, știm de când eram mici, și la orice altceva China e cea mai rea.
1: Da.
0: Sau nu, că da, am văzut niște fotografii de acolo, niște filmulețe de acolo. Așa mi-am zis, bă, n-are cum să arate China așa. Nu?
1: E.
0: Niște oameni...
1: Partea de Asia,
0: exact,
1: și Coreea de Sud sunt fabuloși.
0: O mizerie, nici nu, n-ai ce să te duci, sărăcie, n-au autostrăzi, n-au străzi. Au una de zice autostrada soarelui, de duce pe ei unde eu duce, habar n-am, dar 200 de kilometri, că mai mult. Lasă așa, da. Domnul meu.
1: Corect.
0: Du-te să vezi ce face Coyotul, pentru că ai toate motivele, ai și o invitație dublă pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Ok, mersi,
0: eu îți mulțumesc. Mersi. Doamnelor, domnilor, dacă tot n-a fost sigur câștigătorul meu de numele următorului domn, am zis să-l aduc la radio, să vă amintesc că domnul George Harrison, printre altele, ne-a făcut cadou bijuteria asta de piesă care începe chiar așa.

0: George Harrison și I've Got My Mind Set On You până la ora 14 și aproape 35 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am ajuns la rubrica asta grozavă, ce se numește
1: Nou pe marile ecrane.
0: O să vorbim despre un film, o să vorbim despre două filme ce vin pe marile ecrane, pentru că se înghesuie destul de mult. Așa se întâmplă toamna, ați remarcat. După o vară în care se întâmplă ca toamna să avem destul de multe filme ce vin noi pe marile ecrane, ceea ce evident ne bucură de fiecare dată. Cele două filme pe care vreau să vi le povestesc astăzi sunt unul dintre ele, Atlasul Universului, un film al anului 2026. O să vă placă distribuția acestui film, pentru că Paul Negoescu, regizorul, a reușit să-i aducă împreună și pe Matei Donciu și pe Marin Grigore și pe Andreea Grămoșteanu și pe Andrei Mateiu. Vin cu toții să joace în această poveste de familie, 85 de minute, care o să ne spună povestea lui Filip, un băiețel de 10 ani, a cărui bucurie de a-și cumpăra o pereche de încălțări pentru mult așteptatul meci de fotbal este umbrită de faptul că primește din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept. Filip trebuie să pornească sigur în căutarea perechii potrivite și așa se naște Atlasul Universului. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem invitați să ne întoarcem în sala de cinematograf pentru a ne bucura de un film care se numește, sigur, voi îi știți numele. Numele lui este Avengers Endgame, iar pe afișul filmului mai scrie un cuvânt: Encore, adică încă o dată. Anthony Russo și Joe Russo vin să ne tenteze cu povestea asta, cu Brie Larson, cu Karen Gillan și Scarlett Johansson, cu Bradley Cooper și Tom Holland, cu Robert Downey Jr., Chris Hemsworth și Chris Evans. Și astea sunt doar câteva dintre vedetele universului Marvel. O poveste care durează 182 de minute, un film nerecomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților, care a avut premiera internațională pe data de 24 aprilie 2019. În România a ajuns cu doar două zile mai târziu atunci, iar acum se relansează pe 25 septembrie 2026. Avengers Endgame se întoarce în cinematografe. Plutind în voia sorții în adâncul spațiului, fără apă sau mâncare și cu rezervele de aer pe terminate, Tony Stark înregistrează un mesaj pentru Piper Potts, în speranța că într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va mai fi decât un schelet mumificat la bordul unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la destinatar. Între timp, răzbunătorii care au supraviețuit decimării provocate de Thanos cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Black Widow, Captain America și Bruce Banner, cu Hulk făcut ghem de frică și încă reticent la ideea de a-și arăta fața în public, încearcă să găsească o cale de a-și salva prietenii, aliații și, mă rog, acea jumătate de univers care nu a supraviețuit semizeului malefic ce a nimicit viața pe o scară greu de imaginat. Povestea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, se întoarce în cinematografe și, credeți-mă, popcornul o să se vândă bine, bine de tot și o să fie ronțăit mult în sală, pentru că toată lumea vrea să vadă povestea asta încă o dată pe marele ecran.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Billy Idol și Speed până la ora 14 și aproape 42 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Hai să vorbim puțin despre sărbătoriții acestei zile, pentru că știți, rubrica e importantă, nu o să vă vină să credeți, dar eu insist, o să vină imediat rubrica cu un concurs atașat la Seven.
1: Născut pentru filme, pentru filme.
0: Cristian Serratos este prima actriță care îi spunem la mulți ani. Este cea pe care fanii The Walking Dead o vor ține minte ca fiind Rosita Espinosa. Dincolo de asta a jucat și în Twilight, în seria de filme Twilight, a fost Angela Weber și a mai apărut și în alte producții care cu siguranță au născut interesul, mai ales celor mici, pentru că au apărut în universul Nickelodeon. Mergem mai departe cu la mulți aniul către Maggie Grace, o actriță pe care o știm din Lost, dar o știm și din seria Taken. Și oriunde a jucat, a făcut o treabă grozavă, astfel încât și-a câștigat locul pe această listă selectă de sărbătorițe acestei zile. O să-i spun la mulți ani și actriței Kareena Kapoor, pe care cei mai mulți dintre voi cu siguranță nu o știu, dar pe care eu insist să o descoperiți în filmul Trei Idioți. Un film pe care vi l-am recomandat nu odată, este un film bollywoodian, dar care o să vă prindă atât de tare și o să râdeți atât de mult, cum se întâmplă rar în ultima vreme la comedii. Îmi vine vorba despre domn, că așa s-a nimerit, primul căruia îi spună la mulți ani este Bill Murray, un actor ce merită să fie văzut sau revăzut în Lost in Translation sau în Ghostbusters sau în Ziua Cârtiței, a jucat și în The Royal Tenenbaums și multe, multe alte filme și de fiecare dată a făcut roluri senzaționale. Unul dintre frații Coen, și anume Ethan, își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Nici nu știu ce film ar trebui să vă recomand din cele pe care le-au făcut, dar vă las să descoperiți orice peliculă cu frații Coen la pupitru. O să vă bucure foarte, foarte tare. E scriitor. În mod normal ai zice, Robert, ce caută domnul Stephen King pe lista de sărbătoriți astăzi? Păi odată că împlinește 79 de ani și asta e de mare bucurie, iar pe de altă parte că dintre filmele ce au plecat către noi, mulțumită cărților domniei sale, vreo 40 și ceva, adică aproape toate, sunt filme pe care le iubim cu toții, fără să știm poate de foarte multe ori că în spatele lor se găsesc cărți scrise de Stephen King. Așa că îi spunem la mulți ani și sperăm să fie la fel de prolific și pe mai departe, să scrie alea 6 pagini perfecte în fiecare zi, cum o face de o viață întreagă. Mergem mai departe către Alfonso Ribeiro, cel pe care mulți și-l amintesc ca fiind verișor, cred că era verișorul, nu? Prințului din Bel-Air, nu? Așa era, verișorul. Carlton era verișorul prințului din Bel-Air. Un prinț care s-ar putea să aducă întrebarea de concurs un pic mai încolo la Seven. De-aia am și, de-aia și las lucrurile doar atât spuse. Luke Wilson, Old School, Legally Blonde, Death at Funeral sunt doar câteva dintre filmele în care Luke Wilson a jucat și în care merită să fie revăzut. La mulți ani îi spunem și lui Joe Mazzarello, un actor pe care mulți dintre noi, că tot vorbim despre muzică și amestecăm muzica cu filmele, mulți dintre noi îl știm ca fiind John Deacon din Bohemian Rhapsody, a jucat și în The Social Network și în The River Wild și în Jurassic Park și de fiecare dată rolurile pe care le-a făcut au rămas în mintea noastră. Pentru că suntem în 21 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Doi dintre ei sunt cei pe care vi-i amintesc acum. Unul se numește Dem Rădulescu. Orice film, nici nu am ce să vă recomand, orice film cu Dem Rădulescu este o bucurie și vă recomand să faceți de acest lucru. Iar cel de-al doilea este probabil unul dintre cei mai urâți actori ai Hollywoodului, dar asta doar pentru că a fost genial în rolul lui J.R. Ewing. Este vorba despre Larry Hagman, cel care, din păcate, ne-a părăsit în anul 2012, dar pentru care merită revăzut și astăzi, în 2026, orice episod din serialul Dallas.
2: Im- Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 14:53 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ne așezăm frumos în fața ultimului concurs al acestei ediții de Ora Filmelor la 7. Avem restanța aia din bucata mică și încercăm să o rezolvăm în bucata mare. Am invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, unde doriți să mergeți și unde vă poartă pașii, dacă îmi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu unul dintre sărbătoriții acestei zile. Este vorba despre Alfonso Ribeiro, cel despre care vă spuneam că a interpretat rolul verișorului Prințului din Bel Air, serialul ăla care ne-a făcut după 90 să stăm lipiți de micile ecrane și să privim cum un actor devine un superstar. 0316200707. Asta este calea prin care puteți ajunge la premiul pe care îl pun la bătaie. Așa că, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, ai 2 minute și jumătate, începând de acum, să-mi dai numele actorului ce l-a interpretat pe Prințul din Bel Air. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu și cu speranța că n-ai câștigat în ultima lună. La 7 zic salut și bine ai venit!
1: Salut!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Florin.
0: Salutare, Florin. Florin, întrebarea neplăcută.
1: Stai tu liniștit.
0: Florin, bine ai venit. Florin, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Prințul din Bel Air?
1: Will Smith.
0: Am înțeles. Dar de unde știi așa bine, Florine?
1: Păi ne-am urmărit noi.
0: Păi
1: n-am debutat cu ăla.
0: Nu ne uitam noi cu ochii cât cepele, pentru că nu văsem în viața noastră așa ceva?
1: Bă, m-aș mai uita și acum, da.
0: De, Florine, cred că dacă ei l-a răscolit posturile de televiziune, s-ar putea ca unul dintre ele să mai dea fragmente sau poate chiar sezoane întregi din Prințul din Bel Air. Nici nu știu dacă la vremea respectivă se gândea în sezoane, ci cred că erau episoade nenumărate, unul la rând. Cred că și la ei era un început de ăsta așa, nu foarte clar despre cât de mult dor să prindă serialele. Mă rog, am trăit și noi începuturile noastre, Florine, că avem și noi o vârstă. Ne permitem.
1: Florin,
0: și
1: noi și el.
0: Da, el, uite, încă el e bine. Noi?
1: Noi urmăm.
0: Urmează o super piesă la radio, dar până atunci urmează să discutăm noi puțin, să aflăm cum intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat. Bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Florin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, m-a ajutat să intru mâine, fără niciun fel de restanță, din ziua de astăzi, când a venit vorba despre Ora Filmelor la 7. De mers mai departe, pentru momentele următoare o să mergem cu Black Sabbath și cu War Pigs, chiar acum la 7.

0: ora 15 și 3 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. M-a așteptat, mă, m-a așteptat să dau drumul la microfon, Alex. M-am prins, dar lasă că o să vezi tu, Alex. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este zi de luni, am trecut de ora 15, ceea ce înseamnă că pe 103.4, dar și pe radio7.ro începe o nouă ediție de Dale Teatrului cu super invitații în studio. Extazul mi l-am anunțat și pe pagina de Facebook, o să lămuresc imediat cine îmi sunt invitații, dar mai întâi de toate o să mulțumesc colegilor care sunt alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, o să-i ducă pe invitații mei și pe TikTok, dar și pe Instagram. Ovidiu Vasile ne dă drumul la joacă pe Facebook și a zis că ne lasă acolo până când vrem noi, la ora 16:30, că după aia taie. Iar Cristi Bageac a zis, bă, hai să facem să vă auziți bine și colo și colo și colo, și mulțumesc tare mult pentru treaba asta. Pentru că în studio, alături de mine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se găsesc, începem cu Ioana, ca și frumos. Ioana Nicolae, Ioana, bine ai revenit la Seven.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Mă bucur tare mult că ești alături de mine. Și al doilea pe care îl prezint este Alex Călin. Salutare, Alex.
2: Salutare din nou.
0: Mă bucur tare mult că ai revenit. Iar tata lor, în ceea ce privește întâlnirea de astăzi, este nimeni altcineva decât unul dintre invitații tare dragi sufletului meu. Este vorba despre Andrei Huțuleac. Salutare, Andrei, bine.
3: Salut, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim.
0: Am zis că este mama și tata lor cum ar veni în cazul întâlnirii de astăzi, pentru că Andrei, deși

0: Weekend, traducerea Adrian Nicolae cu trupa excepțională a Teatrului Excelsior. Am făcut un spectacol la care am muncit ceva împreună. Ne-am muncit și mințile și corpurile până la începerea verii, cea mai mare parte din repetiții.
1: Așa.
0: Și apoi după venirea toamnei de pe... cât să fi fost?
2: 25 august.
0: De pe 25 august și până pe 5 septembrie am tras tare pe ultima 100 de metri ca să scoatem avant-premiera și acum urmează premiera pe 30 septembrie și 1 octombrie.
1: O să te întreb un lucru pe care probabil ascultătorii de Seven și nu numai l-au gândit măcar și pentru o clipă. Mai merge Dickens în perioada asta? Adică să aduci Dickens la teatru? Ce a gândit regizorul Huțuleac despre treaba asta?
0: Ce a vrut să zică poetul?
1: Ce a vrut să zică, da. Dom'le, acum, în epoca TikTok-ului,
0: să știi că e o întrebare pe care ne-am pus-o și noi în primele zile de repetiții, dar la care am văzut cu bucurie că răspunsul a venit destul de repede și el a venit în primă fază chiar din gura lui Alex Călin, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc eu bine, când vorbeam la început despre, domne, relevanța lui Dickens, de ce-l facem, pentru ce-l facem, ni s-a părut după aia foarte repede, foarte ipocrit să întrebe asta, pentru că e o poveste despre obsesia pentru succes și despre obsesia pentru aparențe și despre dorința de a fi altceva decât ești, în mod specific dorința unui băiat sărac din Anglia rurală de la 1860, care vrea să fie altceva decât este și se cheltuie pe sine cu acest scop, având acest scop, să devină altceva decât este și ajunge altceva decât este și nu sfârșește foarte bine. Asta e o poveste, după părerea mea, foarte relevantă pentru epoca în care trăim, această epocă în care noi cu toții ne străduim de dimineață până seara pe internete și nu numai,
1: să părem altceva decât suntem
0: și să câștigăm repede, să dăm tunuri, să reușim fără efort. E o poveste cu o morală, zic eu, destul de relevantă. Mă rog, nu-mi place mie cuvântul morală neapărat, dar e o poveste destul de relevantă. Cred, da.
1: Pentru vremurile pe care le trăim, surprinzător, știi?
0: Da, da, da.
1: Gândindu-te că totuși sunt 100 și ceva de ani de la momentul apariției cărții și până în momentul ăsta și te gândești, bă, nu ne-am schimbat deloc.
0: Da, să știi că pentru mine asta e marea bucurie în întâlnirea cu autorii clasici în general, cu autorii mari, autorii clasici. E bucuria asta, e reconfortant, te face să te simți mai puțin singur. Faptul că vezi că probleme cu care te confrunți azi există într-un fel de când lumea, pentru că natura speciei e asta. E un fir roșu care străbate specia și care probabil va continua să o străbată. Acum nu sunt Mafalda, viitorul nu știu cum arată, dar desemănat cu oamenii de la 1860, semănăm. Numai că nu ne mai creștem faima în articole de ziar, ci în articole, în posteri pe Facebook.
1: Corect.
0: Și tot
1: corect.
0: Așa, știi?
1: Alex, rolul principal în povestea asta, tu care, când vine vorba despre rețelele sociale, nu ești chiar la care își construiești o imagine care nu e adevărată, tu te lupți cu lumea, te-ai luat de piept cu toți, încerci să fii o voce extrem de puternică a generației tale, ceea ce Ioana nu mai râde, că nici cu tine nu mi-e rușine de tot la capitolul ăsta. Alex, cum a fost povestea asta? Cum a intrat în pielea personajului?
2: Mi-a plăcut să descoper că și Dickens avea preocuparea asta apropo de prezentul în care trăia el, apropo de preocuparea socială, dacă vrei. Uh-huh. Pentru că asta mi se pare una dintre calitățile textului, că vorbește de fapt despre diferența asta dintre săraci și bogați, despre cum băiatul ăsta încearcă să ardă niște etape, să sară multe trepte ca să ajungă acolo, ceea ce evident că nu se poate întâmpla, cu atât mai mult în vremurile noastre, bănuiesc că la fel și atunci, adică ceea ce se întâmplă pentru cei care vor veni să vadă spectacolul, el primește la un dat o sumă de bani. Lucrurile astea nu se întâmplă în realitate. Deci, dacă vrei, îl putem lua și ca pe un basm, așa. Dar mai degrabă e ce putem învăța din pe pielea băiatului ăsta, văzând lucrurile prin care trece el. Dar ce spuneam de Dickens e că asta am descoperit citind, începând repetițiile și încercând să mă documentez un pic despre Dickens și despre preocupările sale. Mi s-a părut foarte tare că el a avut o astfel de copilărie, cum a avut Pip, personajul din Marile Speranțe. Și atunci, deloc întâmplător, seamănă probabil copilăria lui Pip cu tipul de copilărie pe care l-a avut.

0: venit el cu copii care, care de foarte mici, însemnând 7-8 ani, trebuiau să lucreze, să lucreze la propriu pentru a face bani, pentru a se întreține. Dacă intrau în pușcărie părinții din cauza datoriilor, ceea ce a fost, cum a fost cazul lui Dickens, el putea să, să iasă din pușcărie doar ca să lucreze, ca să plătească datoriile părinților. Adică, din fericire, nu mai suntem chiar acolo, știi? Dar mi s-a părut fain cumva, mi s-a părut o coincidență tare că și eu am genul ăsta de o preocupare apropo de vremurile în care trăim. Și eu cred că, apropo de întrebarea pe care ai pus-o lui Andrei, cred că este extraordinar de actual, de fapt, Dickens. Și uite, cum aseară am fost să văd spectacolul colegilor de la Notara Amadeus și am ieșit la final și am zis, oh, Jesus, cât de actual, știi, apropo de starea fragilă a artistului în ziua de azi. Deci, cred că e important și cum îi tratezi, de fapt. Adică, da, și asta e important. Nu știu dacă ne-a ieșit sau nu, asta rămâne să vedem. Deocamdată am avut doar două întâlniri cu publicul.
1: Cum au fost? Cum au arătat pentru tine?
0: Mi-a pus foarte mare emoții. Pentru că am muncit mult cu toții, e un mecanism... pe cât de muncit și pe cât de mult stă în picioare, îl simt și foarte fragil, de fapt, pentru că, apropo de ce ai zis că e rolul principal, nu știu exact cine e rolul principal aici, pentru că, de fapt, ușile, nu numesc, avem niște uși foarte mari, supradimensionate, care joacă mult, dar... Dar nu, ce vreau să zic e că am colegi care fac în spectacolul ăsta 3-4 roluri și le fac extraordinar. Și unele roluri pe care, cu care intră în scenă durează câteva secunde. Deci ei au un minut ca să facă publicul să înțeleagă ce este cu acel om pe care îl văd, după care dispare și mai reapare la un
1: treaba
0: moment
1: lui când, da.
0: E extraordinar, că e un tip de spectacol care necesită implicarea tuturor 100%. Și de-aia zic că e foarte fragil, pentru că unul dintre noi, dacă nu este atent pentru o fracțiune de secundă, se poate, ok, el stă în picioare, dar se dărâmă ceva acolo, știi, și te biciui un pic, după care încerci să mergi mai departe. E, na, am mai spus-o, nu știu exact, nu am un ideal despre cum vreau să arate teatru pe care vreau să-l fac, dar se apropie foarte mult genul ăsta de spectacol, pentru că îmi place și că ne ține pe toți acolo la oaltă. Cred în genul ăsta de spectacol de trupă, știi? Adică niciunul dintre noi nu poate să lipsească de acolo și asta mi se pare extraordinar. Lăsând la o parte partiturile astea, principal, neprincipal, pe mine asta mă bucură cel mai tare, faptul că îi simt acolo aproape și că atunci când avem nevoie și am avut de-a lungul repetițiilor de multe ori nevoie unii de alții, îi simți acolo lângă tine.
1: Ioana, la tine cum stau lucrurile? La tine, pentru personajul tău, cum arată personajul tău? O bucurie de fată, știu, dar dar dincolo de asta?
2: Da, Estela e fata în jurul căreia Pipu își dezvoltă obsesia, doar că ea, la rândul ei, cred că e deja rezultatul unei alte obsesii. Care
1: a venit cu obsesie de acasă, ei. Da, ea are, da, obsesie ei. Da.
2: Nu e a ei asta aici, este un produs al domnișoarei Heavisham, care a crescut o să fie un instrument de răzbunare, duce cumva mai departe o misiune care nu-i aparține. Și cred că aici e de fapt undeva... aici se găsește cruzimea asta pe care o folosește în relația cu Pip. Cred că e cumva moștenită din relația ei cu domnișoara Heavisham, din logica asta, din moștenirea asta pe care a primit-o de la ea.
1: Care la mulți ani, domnișoara Heavisham, pentru că
2: la
1: astăzi...
2: La mulți ani, da,
1: da, Camelia își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Cred că e parte... Ați plecat de la party? Era party la teatru?
2: Nu, n-am apucat.
0: Nu, e zi liberă, are party cu familia.
1: Toți, dacă e, că... Ce, de aici luăm metrou, ajungem imediat. Cum ți-a venit personajul ăsta, Ioana? Cum a intrat în pielea personajului ăsta? Ți s-a potrivit, ți se potrivește genul ăsta de personaj? Eu nu te-am văzut în niciodată dură, rea, malefică, niciodată. Cum ți-a venit personajul ăsta?
2: Da, a fost un... un drum nou și pentru mine. N-am mai avut parte de genul ăsta de roluri și asta mi-a plăcut și mie foarte mult, că e întotdeauna o bucurie când ți se oferă șansa să explorezi ceva ce n-ai mai explorat până atunci. De multe ori inevitabil primim așa, până într-un punct, niște roluri care pot să semene între ele. Deci mi-a plăcut foarte mult să explorez zona asta de cruzime.
1: Te-a văzut vreun regizor și ce? A, știe pe asta. A, pe Ioana o distribuim că am mai văzut-o eu acolo și îi merge bine rolul ăla.
2: Da, nu-mi dau seama care e dialogul din spate exact când se face distribuția, dar în orice
0: ăsta
2: caz...
0: Ăsta e. Glumesc.
2: Mi-a plăcut. A fost și pentru mine un drum nou și... mi-a plăcut că, mai ales în prima parte, în primul rând, n-am mai jucat un copil atât de mic până acum. Am mai jucat chiar împreună cu Alex, adolescenți, dar Pipsi este la 7 ani în prima parte a spectacolului și să ai șansa să joci un copil vine așa cu o libertate foarte mare.
1: Corect.
2: Dar în prima parte textul
1: cât vrea Andrei
2: impune.
1: Să fie libertatea aia de foarte mare, că îmi imaginez că ochiul vigilent al lui Andrei a fost acolo. Libertate, dar cât?
2: În multe, clar, sigur, supravegheată cumva, adică o libertate pe care am negociat-o împreună, dar textul nu impune un drum foarte clar în prima parte și atunci, sigur, au fost foarte multe repetiții în care ne-am jucat cu toate elementele astea pe care le oferă rolul unui copil, dar apoi am ajuns la o versiune a noastră a Estelei pe prima parte.
1: Andrei, pentru că vorbim de treaba asta, de scoaterea unui actor dintr-o zonă de confort a unor roluri pe care le face și știe că e grozav, tu cum îți alegi actorii care să intre în rolurile personajelor? Pentru că, uite, exact ce spunea Ioana, n-am mai jucat genul ăsta de partitură, sunt foarte fericită că cineva m-a provocat să fac treaba asta. Tu cum simți? Tu cum alegi? Păi, la tine cum e spate? Discuția din spate la tine cum e?
3: Păi, n-am să te mint, e jumii-juma, adică sunt momente când sunt locuri și spații în care nu caut să provoc actori, caut să obțin rezultate și sunt locuri și momente în care provoc actori pentru că îmi dau seama că am pe cine să provoc, în sensul în care dacă oamenii din fața ta au chef de muncă, poți să riști și poți să bați un număr important de pariuri în interiorul distribuției pentru că știi că ei înțeleg miza. Sunt și locuri unde oamenii înțeleg miza mai puțin sau o înțeleg doar pe jumătate și atunci degeaba bați pariul ăla pentru că de fapt nu-l poți câștiga. E o responsabilitate. Nu vorbesc de cazul Ioanei sau de niciun caz sincer din distribuția asta. Putem povesti, a fost o mare plăcere pentru mine să lucrez cu această echipă pentru că m-am simțit foarte între prieteni. Eu sunt de obicei un regizor cinstit, dar destul de încrâncenat și ajung să mă înverșunez foarte repede în dorința mea de a obține rezultate și de a face produse la niște standarde. Și asta este, cred că, prima echipă din viața mea cu care am lucrat care a reușit să mă relaxeze prin felul ei de a fi. N-am mai întâlnit niciodată oameni egal de relaxați și de capabili de muncă în același timp și asta mi-a creat și mie un sentiment foarte plăcut, o dorință de a veni la treabă cu entuziasm, dar fără încrâncenare. Ca să mă întorc la felul în care în general distribuie actorii, da, încerc să bat niște pariuri, dar numai acolo unde simt că pariurile astea sunt apreciate. Pentru că, apropo de discuția asta delicată, cum arată lucrurile în spate? Cum zice un regizor? Da, domne, ia-o pe cutărica că a mai făcut asta și știe să facă. De multe ori asta este și în avantajul actorului, pentru că în momentul când bați un pariu de aia e un pariu, că s-ar putea să nu iasă.
1: Corect.
3: Și totuși, tu ești responsabil, atâta cât ești responsabil față de actorii pe care îi distribui ca în interiorul viziunii tale regizorale sau oricum s-o numi chestia asta, în interiorul părerii tale despre ce vrei să faci, ești responsabil ca ei să ajungă în fața publicului cu un produs coerent, consistent, pe care să-l poată susține pe termen lung și de asta e foarte delicat. Nu doar din lenea regizorilor nu se bat pariuri, ci și dintr-o responsabilitate că timpurile în care lucrăm sunt timpuri dubioase, să știi. Nu mai avem, poate că în alte timpuri, pentru un spectacol ca al nostru s-ar fi repetat 6 luni. Noi am repetat suficient, aș zice, și totuși n-am repetat decât 2 luni jumate, 3 luni, poate. Și e un spectacol foarte complex pentru timpul pe care l-am avut. De asta uneori ești aproape blestemat să mergi la sigur. Dar în cazul de față n-am simțit această presiune, pentru că trupa este foarte bună și cred, sincer fiind, să știi că Alex nu era nici pe departe modest sau rezervat când spunea că e un spectacol de echipă. E absolut adevărat acest lucru și mie îmi plac foarte mult aceste spectacole. Îmi plac spectacolele care țin actorii împreună și care amintesc despre bucuria asta a muncii în colectivitate, oricât de, nu știu, stângist ar suna sau comunist sau cum vrei tu. Lucrul ăsta în colectivitate e foarte plăcut și e esența teatrului, nu știu cum să zic. E foarte, foarte plăcut.
1: Pentru că tot am pomenit de, și ai spus și tu și a spus și Alex, și am pomenit-o și pe Camelia și am urat la mulți ani. Cine urcă pe scenă? Cu cine? Cine alături de protagoniștii aflați deja în studio? Pe cine ai mai mizat?
4: Matei Arvunescu.
1: Așa.
2: Mircea Băluță.
3: Camelia Pintilie.
1: La mulți ani.
4: Cine mai este?
3: Loredana Cosovanu.
2: Ovidiu Ușvat.
3: Mihai Mitrea. Și cred că i-am spus pe toți.
4: Da.
3: Dacă nu i-am spus, îți dai seama că am primim hate pe Facebook.
1: Bine,
4: colegul
1: ai pisat cu Camelia, primești tort mâine. Asta da. E regula, asta e bine. Restul nu mai știu ce așa.
4: Colegul Alex Popa a făcut asistență de regie.
1: Apropo, colegul Alex Popa a făcut asistență. Și tu ce ai făcut? Că nu te-ai lăsat așa, bă. Ce, s-a terminat repetiția, pleca acasă?
4: Am văzut ce ai scris pe Facebook acolo.
1: A scris voi pe site, de-aia am scris pe Facebook.
4: Știu.
1: S-a legat?
4: Da, am avut niște momente în care am încercat pe zona asta de mișcare, da. Dar ne-a ajutat să finalizăm, a pus punctul pe i.
1: Așa.
4: Ingredientul special. Chiar aseară m-am întâlnit, ieri în timpul zilei m-am întâlnit cu Ian Par și i-am mai mulțumit odată, Iudit State, pentru ajutorul pe care ni l-a dat. A dat acel touch foarte important, pentru că, așa cum spuneam, este un spectacol de echipă și trebuie să fie foarte precis. Și când ieși și înăuntru și în afară, nu prea poți să-ți dai seama de lucrurile astea. Și Iudit a fost cea mai potrivită persoană pentru că este o actriță, o dansatoare super precisă. Am admirat-o de multe ori și în filme și în spectacole făcând asta. Și a venit la finalul, în ultima parte a repetițiilor, și ne-a ajutat foarte mult ochiul ei din afară. Deci pot să zic că am contribuit un pic pe zona asta de mișcare, dar nu m-aș lăuda cu asta, nu e... Asta mi se pare oricum că face parte din construcția rolului.
1: Zi tu, Andrei, că l-am înțeles pe Alex acum. N-am vrut să-l opresc, că puteam să-l opresc acum 2 minute, dar nu.
3: Pe scurt, coreografia spectacolului are două moașe. Cel care a scos picioarele a fost Alexandru Călin și cea care a scos capul și întreg trupul la final a fost Iudit State, a cărei contribuție a fost într-adevăr esențială. Și pe mine m-a ajutat foarte mult lucru cu Iudit pe canavaua pe care Alex deja o construise, pentru că mi-am dat seama din felul ei foarte disciplinat de a fi și de curat în cap, cum îmi place mie să zic. Eu nu sunt deloc curat în cap, am o grămadă de lucruri în același timp, într-o secundă în cap. Și din felul în care Iudit a lucrat cu actorii, am învățat și eu niște, cum să zic, niște cue-uri, niște semne verbale pe care să le pot folosi ca să curăț lucruri care țin de mișcarea scenică. A fost o întâlnire chiar extraordinar de fericită. Dar da, coreografia are două moașe, Alex Călin și Iudit State, scenografia este a Mariei Nicola și mai e un element care face spectacolul să fie foarte bine împachetat, spun eu, elementul sonor și de compoziție originală care îi aparține lui Matei Vasilache, care, Matei, este compozitorul cu care eu am lucrat la primele mele scurtmetraje, la Dog Poop Girl și la Havana Cuba. Și acum, ani mai târziu, am reușit să-l aduc să debuteze în muzica originală de teatru și ne-am propus să facem un univers sonor foarte aproape de cel cinematografic. O să vedeți dacă veniți în sala de teatru, sunetul e surround, e, mă rog, nu mă pricep eu la de discuții tehnice, dar e împărțit pe boxe, din dreapta auzi o broască, din stânga e panoramat foarte bine și ajută publicul realmente, îl ajută să intre în atmosferă și să se imerseze, că tot e la modă cuvântul ăsta, să se imerseze în poveste. Da, am avut noroc de o echipă extraordinară, nu numai de actori, ci și artistică în spate, care a coagulat tot proiectul ăsta și suntem... Eu sunt mai puțin modest ca Alex, în sensul că îmi evaluez reușitele în funcție de ambițiile personale și consider că ambițiile cu care am pornit la drum
1: au fost împlinite
3: la finalul acestui proiect, deși spun asta cu încredere în mine, pentru că au fost foarte multe intersecții la care puteam să o luăm și hăis și cea și totuși ne-a ținut bunuțul pe drumul cel drept și am scos premiera. N-a fost ușor, nu e ușor.
1: Ioana, cum e să lucrezi cu domnul regizor? Că nu e prima oară când lucrez cu domnul regizor.
2: Nu e, da, suntem la al doilea spectacol împreună.
1: T-a zis imersiv și de acolo m-am dus, zic, stai, da. Cum e să lucrez cu Andrei?
2: E o bucurie, ne-am înțeles foarte bine și sper să nu zic prostii, dar să știi, Andrei, că n-am avut prea mulți regizori cu care să fi ajuns deja la al doilea proiect.
3: Ei, iată.
1: Că ea mai și refuză după aia.
3: Vă sunăm noi pentru al treilea.
2: Da,
1: ea mai și refuză după aia. Când? Am un botez, nu pot să încep repetiție.
2: Nu,
1: mai rău de atât?
2: Nu, sunt în punctul ăla niciun caz. Îmi doresc să lucrez cât mai mult, nu.
1: Cum e cu Andrei? Primul a fost în 2024?
2: Da, cred.
1: Zic
2: că...
1: bine? 2024?
3: Parcă da, la final de 2024 am făcut Marele Gatsby.
1: 2024, cum a fost? Marele Gatsby a început, care din nou iese din tiparele obișnuite ale unui spectacol de teatru. O să vorbim despre treaba asta, pentru că noiembrie aveți reprezentații și o să fie probabil că nebunie mare. Cum lucrezi cu Andrei? Cât de repede și cât de bine știe să apese pe butoanele care te transformă pe tine în secunde în personajul pe care și-l dorește?
2: Da, foarte repede. Cumva acum la Marile Speranțe, cred că am apucat să mă bucur și mai mult de discuțiile astea de actorie, care mi-au plăcut foarte mult, pentru că la Marile Gatsby... cred că cumva atenția atât din interior cât și din exterior trebuie să fie împărțită în mult mai multe puncte. Avem foarte multe momente coreografice făcute de colegii noștri dansatori. Sunt pur și simplu două spectacole diferite, poate va vrea Andrei să intre în mai multe detalii, dar aici eu am simțit ca actriță din interior că am avut mai mult parte de discuțiile astea despre actorie, care îmi fac mare plăcere și care, din păcate, nu sunt atât de... Nu ajung să fie atât de
1: frecvente,
2: dezvoltate.
1: Frecvente, da, cu alți regizori, înțeleg.
2: Da, evident că e o discuție pe care o avem la fiecare proiect, dar cumva aici am simțit așa că am avut timp și de lucrurile astea, care pun o bază foarte sănătoasă.
1: Domnul El, care zicea că, mamă, pe repede înainte, mie îmi trebuie acum rezultate, vezi?
2: Da,
1: se ascunde în spatele lui.
2: Un start foarte bun, adică am avut niște zile sănătoase de stat așa la masă și de...
1: Cred că se ascunde un domn profesor în spatele lui, care ușor-ușor o să iasă la lumină.
4: Sper că nu.
1: Alex, pentru tine,
4: doresc
1: cum a fost
4: o carieră lungă, dar nu la școală.
1: Cum a fost lucrul cu Andrei?
4: Păi, noi avem un trecut. Așa. În sensul în care noi am fost colegi de ani, de generație la actorie. Ba, chiar am și jucat în câteva regii și spectacole pe care le-am mai jucat și după ce am terminat facultatea. Deci pentru mine a fost interesant să ne reîntâlnim după ceva timp
1: și să vezi regizorul din el.
4: Da, exact, și să-l descoper cu acest rol. Și a fost, na, pentru mine o bucurie foarte mare să ne reîntâlnim. Oricum n-aveam prea mult timp să ne vedem la bere. Și iată că mi-a dat bunuțul tot așa vreo 3 luni de zile să ne tot vedem zilnic.
3: Nu ne-a mai trebuit nicio bere. Da. Că prea ne vedeam la...
1: Și dacă nu mai sună telefonul după asta,
4: da,
1: o să știm de ce. Da. Se așteaptă următorul proiect.
4: Nu e cazul, dar... Da, mă bucur foarte tare că am avut ocazia să facem și, adică în special, acest spectacol. Pentru că, adică, e foarte fain pentru că ne-am tot urmărit, probabil de-a lungul acestor ani. Eu mergeam și vedeam spectacolele,
1: filmele.
4: Ca regizor, filmele. Am și colaborat la primul lui
3: Așa este! Ce bine că ai adus vorba.
4: Muzica.
3: A făcut și atunci și o parte, da. De-abia lucra la studio.
4: Da. Deci ne-am mai întâlnit așa din când în când, dar de cele mai multe ori ne vedeam ca spectatori.
1: Ca spectatori, fiecare ce-a făcut celălalt.
4: Artistic al celuilalt.
1: Ce-a făcut celălalt.
4: Și, ca să fiu sincer, eram curios, pentru că am avut două trasee destul de diferite, plecând cumva cam din același punct, să zic.
1: Da.
4: Știi, și e interesant să te reîntâlnești cu cineva artistic care de fapt e foarte apropiat uman și să vezi un pic pe unde sunteți, cum că una e discuția despre arta altora la bere și alta e să vezi practic, știi?
1: Și cum lucrează și care...
4: Da.
1: Ce s-a întâmplat cu el pe drumul pe care a mers? Că e important și treaba
4: mă bucur,
1: asta, da.
4: Mă bucur foarte tare cum l-am descoperit pe Andrei și ca regizor și ca om și sper să mai avem ocazia să mai lucrăm și în contextul Teatrului Excelsior și în alte contexte, să dea Dumnezeu să tot lucreze de acum înainte.
1: Și să o lase pe aia cu profesoratul că am greșit, acolo am greșit un pic, am înțeles, mă redresez.
4: Și nu, ca să fiu sincer, cred că e un om care merită să facă treaba asta pentru că știe să o facă așa cum spunea, standardele alea le-am simțit pe pielea noastră, că ni le-a impus și nouă. Dar cumva și noi ni le impuneam și atunci cred că asta a fost de fapt potrivirea.
1: Probabil că de acolo relaxarea lui, pentru că a simțit că aveți acele standarde și a venit cu gândul că, bă, echipa asta este pe calapodul meu. Apropo de treaba asta, Andrei, cum e o carte de 600 de pagini, sau pe aproape, și o comprimi în cât are spectacolul?
3: 2 ore și 30 de minute.
1: 2 ore și 30 de minute.
3: Cu tot cu pauză, parcă. Da.
1: Cât de complicat este să iei un dita mai romanul și să-l comprimi până la... Nu ai avantajul filmului, da? În cinematografie lucrurile pot arăta un pic altfel. La teatru e cu totul și totul altceva. Cum ai reușit performanța asta? E o performanță până la urmă.
3: Măi, aici nu e nici măcar puțin meritul meu sau al nostru, e meritul regizorului britanic Neil Bartlett, care a făcut o adaptare după acest roman al lui Dickens. El a făcut multiple adaptări după opera lui Dickens și a făcut un spectacol foarte bun cu această adaptare la Old Vic în Londra în 2018, parcă. Adrian Nicolae a tradus această adaptare a lui Neil Bartlett. Nu e ușor, pentru că trebuie să condensezi foarte multă informație într-un timp foarte scurt, cum bine spui, și fără să vrei pierzi lucruri pe drum. Adică dacă te gândești la satisfacția spectatorului sau la satisfacția celui care știe Dickens și a citit Dickens, probabil că invariabil vei trăda anumite gusturi sau anumite așteptări, dar realitatea obiectivă este că e o adaptare mai mult decât cinstită, în sensul în care reușește să surprindă spiritul romanului și spiritul pe care autorul l-a impus acolo în roman destul de bine, fără să piardă pe drum foarte multe dintre personajele secundare, adică avem, slavă Domnului, ne bucurăm de o galerie, cum zicea și Alex, avem actori care fac 4-5 roluri în aceeași seară, avem toată galeria de personaje care sunt foarte importante pentru că ele definesc universul și vorbesc despre spiritul epocii, dar nu e meritul nostru, e meritul lui Neil Bartlett, care a făcut o treabă foarte bună pentru că are expertiză aici. Am căutat mult timp, să știi, propunerea dinspre Teatru Excelsior a venit, mă rog, nu mai știu acum timeline-ul, dar a venit cu 4-5-6 luni înainte să începem lucru și am trecut prin multe variante de text și vreau să spun că printre primele texte pe care le-am citit și pe care voiam să le propun teatrului, a fost o altă adaptare după Marile Speranțe care nu mi-a spus nimic. Am citit acea adaptare și am zis: Doamne, eu nu pot să fac așa ceva, nu mă pricep, nu știu cum arată. După care am trecut prin multiple alte variante și versiuni și la un moment dat am mai dat eu un search pe Amazon.com să văd ce alți dramaturgi au mai lucrat pe romanul ăsta al lui Dickens și l-am găsit pe Neil Bartlett și m-a prins din prima, pentru că m-a prins exact această chestie care mă preocupă în ultimul timp și m-a preocupat și la Ferma Animalelor. Acest element, oricât de fandosit ar suna, acest element de metateatralitate, de teatru, un teatru de trupă de actori care spun o poveste. Pentru că atunci când ai această ramă supra-solicitată în epoca contemporană, în multiple spectacole și deci folosită și de mine, iată, nu caut să fiu original.
1: Cât și mie mi-a plăcut.
3: Atunci când ai această ramă, poți să picuri în interiorul poveștii și lucruri mai concrete care te preocupă pe tine ca artist și o să vezi că și noi avem un mic moment la final în care vorbim despre presiunea succesului, așa cum apare ea înspre noi, dinspre public, dinspre producători, înspre noi ca artiști atunci când lucrăm în teatru. Presiunea acestui sold out, presiunea acestui tun perpetu. E foarte frumos, trăim o perioadă foarte bună pentru teatru și este extraordinar că majoritatea spectacolelor se vând și se vând bine, dar poate deveni și o nevroză acest sold out într-o paradigmă, vorbesc acum mai ales de paradigma teatrului de stat, teatrului subvenționat, care ar trebui să lase mai mult aer și pentru experiment, ar trebui să lase mai mult loc și pentru căutări care nu tot timpul sunt plăcute publicului. Nu sunt avocatul imposturii deghizată în experiment, știu că există și treaba asta, dar sunt avocatul unor artiști care pe subvenția de la stat ar trebui să aibă voie și să greșească. E foarte important ca artist să nu trăiești cu presiunea capodoperei, pentru că e o naivitate să crezi că poți crea capodoperă după capodoperă. Tu ai un serviciu, faci scaune și într-o zi o să nimerești un scaun și o să-l faci size. Dar până la scaunul ăla, na, studiezi, exersezi. Revin ca să nu băsmesc. E un prilej această ramă metateatrală pe care spectacolul o conține, de teatru în teatru, de trupă de actori care spun o poveste, ne permite să vorbim și despre probleme care ne angoasează în viața noastră, reală, de zi cu zi.
1: Am câteva rubrici care n-au legătură cu subiectul, dar prin care mi-ar face mare plăcere să vă trec, dar Andrei, în mod normal, Teatrul Excelsior este un teatru pentru tineri. L-ai luat pe Dickens, l-ai dus la Teatrul Excelsior și acum, ai zis mai devreme, domnule Neil a făcut, nu eu. Ei, acum vreau să întreb care a fost ingredientul la secret pe care l-a picurat regizorul, da, Andrei Huțuleac, în spectacolul ăsta, ca publicul tânăr, obișnuit al Teatrului Excelsior, să rămână țintuit în scaun și să urmărească 2 ore și jumătate un spectacol care nu are la prima vedere legătură directă cu TikTok-ul și cu toate rețelele de socializare și cu acea dopamină oferită de 15 secunde de poveste. Că aici trebuie să fie meritul tău.
3: Nu știu eu să răspund la asta, dar eu mă oglindesc foarte mult în oamenii cu care lucrez și mai apoi în public, deci cumva aflu ce fac de la oamenii cu care lucrez. Ei îmi oglindesc un pic intențiile și mi le clarifică. Și tot Alex a fost cel care a venit într-o dimineață la repetiții și văzuse un film la cinema și vorbea despre această necesitate pe care contemporaneitatea o are a unui ritm anume. Și într-adevăr, eu în toate montările mele sunt preocupat de ritm. Asta e foarte chinuitor pentru actori, pentru că ei trebuie să uneori au senzația că aleargă prin partitură. Dar este ceva ce îmi place mie să văd. Nu mă gândesc neapărat la public, recunosc, dar se pare că uneori are efect și asupra publicului, efect benefic. Deci dacă ar fi să zic ceva, dar repet, e foarte greu să te uiți tu obiectiv la propria creație și să-ți dai cu părerea despre ce a fost bine, ce ai făcut bine și ce ai făcut rău. Dar dacă ar fi să identific un element, cred că ce am încercat să impun a fost acest ritm al desfășurării acțiunii care nu te lasă să respiri și care, datorită universului sonor, face ca povestea să curgă ca un film. De asta uneori, eu nu am fost la primele 2 reprezentații, dar la a treia n-am ajuns. De asta uneori e șocant pentru actor să vadă că chiar și atunci când e de râs, publicul nu râde pentru că n-are timp să râdă. Dar pentru mine asta e foarte plăcut, pentru că toată energia pe care publicul ăla o acumulează în 2 ore jumate o descarcă în aplauze și tu simți de fapt ce ai făcut de-abia la final.
1: La final, da.
3: Dar dacă aștepți feedback-ul, și actorul este, pe bună dreptate, noi actorii suntem blestemați să depindem ca și muzicienii de acest feedback live. dar uneori dacă sacrifici feedback-ul live de moment și îl rezervi pentru final, poți să ai surpriza
1: satisfacția
3: că...
1: satisfacția
3: da,
1: chiar mai
3: da,
1: mare,
3: și
1: da.
3: Poți să ai surpriza că spectacolul a funcționat chiar dacă n-ai simțit tu că funcționează pentru că publicul n-a avut loc să aplaude sau să râde. Deci aș zice că ritmul, cred, nu știu, asta am încercat.
1: Dragilor, am niște rubrici prin care vreau să vă trec, pentru că niciunul dintre voi nu a venit la emisiune de când eu am avut foarte mult timp liber și am zis fac și rubrica asta, fac și rubrica. Și am făcut toate rubricile, începând cu darțul la care va trebui să ajungem. Andrei, pentru tine am și o întrebare bonus.
3: Okay.
1: Când o să zici vreau întrebarea bonus, întrebarea bonus o să vină către tine.
3: Ok, și atunci primesc bomboana sau?
1: Pa aia când vrei tu. Pentru tine și zic
3: pentru ascultătorii care n-au vașa, am primit o bomboană înainte de emisie.
1: Și mai primești una. Și mai primești una, bomboana lui Alex Călin, care este, știi că am un deal cu Alex Călin.
3: Anume,
1: el trebuie să ajungă la 40 de kg sau ceva.
3: Așa.
1: Eu între timp o să încerc să mai strâng și eu cât pot. Ceva, nu știu că cât ai Alex acum?
4: 41 de ani.
3: Da.
1: Dar el se apropie vertiginos.
3: Scopul lui e să ajungă în Cismigiu călare pe Freia, să poată călare pe cățelușa lui și să meargă să descalece în fața teatrului de pe Freia.
1: Avem un deal. Avem un deal. El să slăbească cât își dorește să slăbească, de nu știu unde se mai duce. Eu n-am văzut poze cu el gras, dar eu mai caut. Internetul trebuie să-l păstreze undeva.
3: Să nu exagerăm. E un bărbat care arată bine, nu e nici foarte slab, nici foarte...
4: Nu vreau să slăbesc.
1: Dar ce vrei să...
4: Avem niște probleme cu colesterol.
1: Aia, da. Când își rezolvă problema cu colesterolul, a zis că mă duce să mâncăm, sau vin eu înainte de spectacol, ca el să consume caloriile, cu niște pateuri, mă trimite el de unde se iau pateurile alea.
4: Deci avem
1: merdenele alea. Da, că n-am vrut să zic de merdenele, că după aia zicea lumea, acum o să scrie lumea, bă, croissant, bă, cui... Da. Sau ceva genul ăsta, o să scrie lumea aici. Mi-a zis el că știe un loc unde merdenele belea, dar el trăiește din amintire. Doar se mai duce și mai miroase. Încă ne mai fac și el pleacă. Are probleme cu colesterol. Eu n-am probleme cu colesterol, am cu greutatea direct. El zice cu colesterol. Eu cu greutatea, dar eu mă țin după el. Când zice el, băi Robertica, nu mai am, merge la merdenele înainte de spectacol.
4: Hai să nu ținem așa secret. În spate, așa. În spatele teatrului Odeon, adică între teatrul Excelsior, cum o iei la picior spre teatrul Excelsior?
1: Că te duci către Odeon,
4: da? Presupunând că ai repetiții zi de zi acolo și te duci un pic spre teatrul Odeon, undeva în spatele teatrului Odeon este o patiserie extraordinară care
1: se bagă merdenele.
4: Lasă merdenele, face niște cinema roll-uri. Dumnezeule, poți să mănânci trei
3: înălci rulouri cu scorțișoare, dragi ascultători. Nu cinema roll-uri.
1: Înțelegi prin ce va trebui să trecem la un moment dat?
3: Da.
1: Noi ne facem curaj acum doar.
3: Accept întrebarea bonus oricând vrei tu, pentru o bomboană.
1: Când zici, îți dau bomboana oricum, că e bomboana lui Alex, că am scăpat de colesterolul de astăzi. Nu primește colesterol. Când zici tu, Robert, bonus. Și eu spun cum stau lucrurile cu unul.
4: Am așa. Vreau bonusul.
1: Exact. Să mi se dea bonusul, dar bonusul meu unde e? Da. În rest am așa, am o întrebare rockiș pentru fiecare dintre voi în parte, că suntem la Seven și noi alte gânduri și alte muzici ascultăm noi. Avem o întrebare Seven, are nicio legătură. Dar mie îmi place că e întrebarea șaptea. Niciodată. Și ce mai avem? Și o rubrică se numește foarte urât. Ioana, îmi pare rău. Ți-o faci cu mâna ta.
3: Corect.
1: Atât am putut, atât am făcut. Și rubrica Întrebarea Înțepătoare, care înseamnă jocul de darts, o rubrică powered by Federația Română de Darts, da? Ei ne-au dat tabla aia frumoasă care arată așa și care abia vă așteaptă. Ioana, cu ce începem? Tu cu ce vrei să începem? Și acum toți cu bonusul Andrei, dacă doar uite, facem altfel. Unul dintre ei alege când zici tu bonusul, da?
2: Ok, frumos, okay. Bine.
1: Deci cu ce începem, Ioana?
4: Și că suntem la Vocea României, ne blocăm între noi.
1: Exact.
3: Super bloc.
1: Îi dau bonusul. Mai enervat, îi dau bonusul. E nasol bonusul? E rău bonusul? Irina este singura din radio care știe care e întrebarea. E nasol bonusul? E bun bonus. Nu-i dați bonusul. Îl dăm mai târziu, că n-are ce să... Nu-l provocăm cu nimic.
2: Da.
1: Ioan alege.
2: Păi,
1: întrebarea...
2: Ce? Te rog.
1: Întrebarea Rocky și întrebarea Seven sau Darțu. Cu ce vrei să...
2: Aș merge pe întrebarea Seven.
1: Întrebarea Seven pentru tine, fii atent. Întrebarea Seven pentru tine, o să o folosim pentru fiecare dintre voi în parte, dar o să încep cu tine. Întrebarea Seven zice așa. Actoria este o meserie care te consumă enorm. Dacă ai avea la dispoziție exact 7 zile, înțelegi unde m-am dus?
2: Așa, da.
1: Am folosit și eu 7 undeva, unde mi s-a apărut mie. În care să ai interdicție totală, să citești texte de teatru, să mergi la repetiții sau să vezi filme, spre ce altceva te îndrepta ca să-ți hrănești creativitatea?
2: N-ai scos muzica.
1: Na, o dau afară, Doamne iartă-mă, dă
2: păi
1: muzică.
2: Păi nu, că ăsta ar fi răspunsul.
1: Asta ar fi?
2: Da.
1: Către muzică te-ai duce?
2: Da, 100%.
1: Ai cânta? Ai ascultat? Ai duce la concerte? Ai cânta în piață? Ce-i face? Cum ți-ai hrănit tu dorința asta?
2: Păi, cred că oricum mă înconjur de asta în fiecare zi. Clar aș asculta, aș și cânta, e o bucurie așa pe care, adică nu...
1: Te-am mai văzut făcând treaba asta, nu e rău ce faci
2: da,
1: acolo.
2: Nu da. Când neapărat pe scenă, adică nu n-am avut neapărat parte de asta și nu aș zice că e primul lucru spre care m-aș arunca, dar ador muzica, adică în fiecare zi nu există zi în care să nu ascult
1: care
2: muzică.
1: Care e piesa aia pe care o asculti tu și n-ai vrea să știe nimeni că o asculti?
2: Dar nu am o plăcere din asta vinovată, pot să zic. Acum,
1: dacă scot Spotify-ul tău acum...
2: Da, ultima piesă pe care o ascult foarte mult în ultima vreme este Hold On de la Tom Waits.
1: Nu e rău.
2: Da, e foarte frumoasă.
1: Da. Alex,
0: da.
1: Ce alegi? Mi-o fac cu mâna mea întrebarea Rocky și întrebarea Seven.
0: Mi-o fac cu mâna mea.
1: Da, te rog. Fii atent. Am 7 întrebări. Tu te alegi un număr de la 1 la 7 și aia e întrebarea ta. Nu știu ordinea întrebărilor, habar n-am, sunt aici, tu ți alegi și întrebarea.
0: Deci eu îți spun
1: un număr între 1 și 7.
0: 7.
1: Da,
0: 5.
1: Numărul 5. Sună așa: care este cel mai prost, dar și cel mai
0: Alex
1: des întâlnit?
3: Scuze, Doamne.
1: Iartă-ne, Alex.
3: Alex Popa e asistentul de regie de la Marile Speranțe, actor angajat al Teatrului Excelsior și un tip super inteligent. Nu inteligent.
1: Și foarte bun actor.
3: Da, da.
1: Și foarte bun actor.
2: Colegul și prietenul nostru.
0: Și am zis asta doar pentru că îl iubesc foarte tare.
1: Și pentru că numele lui nu fusese spus suficient de tare în această emisiune și trebuie să se consemneze. Care este cel... Repet. Și o să trec mai repede. Nu mai fac pauza aia să-ți permită ție. Care este cel mai prost, dar și cel mai des întâlnit sfat pe care tinerii actori îl primesc astăzi când intră în industrie? Cel mai prost, dar și cel mai des întâlnit sfat pe care tinerii actori îl primesc când intră în industrie?
0: Nu o să reușești fără pile.
1: Asta?
0: Da.
1: Asta?
0: Da, adică că trebuie să... Sau că trebuie să faci compromisuri, nu știu, poate ceva în genul ăsta.
1: Una din astea două.
0: Da, că la un dat, adică de multe ori ți se zice că trebuie să faci tot felul de compromisuri, eu cred că nu neapărat, adică ok, compromisuri de alea majore, știi, însemnând să... te prostituezi artistic pentru bani sau chestii de genul ăsta, acum, da, evident că contează și... E o meserie în care trebuie să ai și parte de noroc. Dar eu cred că este o meserie unde, dacă îți face plăcere și ești dispus să muncești, să muncești mult, la modul să transpire 3 kg, să dai jos în timpul spectacolului, cum se întâmplă aici, cu fiecare dintre noi... Eu cred că nu trebuie să faci compromisuri și nici nu trebuie să ai parte de pile ca să reușești. Whatever that means reușești. Nu nominalizare la Uniter sau la Gopo sau să joci la Hollywood. Însemnând să ai parte de o carieră cinstită, să poți să-ți găsești un grup unde să lucrezi. Dacă nu-ți găsești un grup, să ai parte de niște întâlniri artistice care să te ajute să crești, să-ți lași amprenta acolo unde ai ocazia să lucrezi, dar să ai ocazia și să crești. Știu că traversăm niște perioade grele, dar eu cred că nu este nevoie de genul ăsta de compromisuri ca să poți să ai o carieră cinstită cu care tu să, cum să zic, la finalul zilei să poți să pui liniștit capul pe pernă și să știi că ai făcut tot ce a ținut de tine să muncești și să fii sincer cu tine și cu spectatorii tăi.
1: Andrei.
3: Păi, pentru diversitate o să merg pe întrebarea Rockies.
1: Aia, Rockies.
3: Rockies.
1: Fii atent.
3: Rockies.
1: Piesele tale de teatru au o turație foarte mare, despre care chiar tu ne spuneai ceva mai devreme. Dacă stilul tău regizoral ar fi o trupă rock, ar fi mai degrabă Pink Floyd sau Sex Pistols? Cum ar arăta?
3: Nu știu să zic, e grea întrebarea. Îmi vine să zic Sex Pistols, dar nu sunt atât de curajos eu și nu sunt nici atât de intelectual ca Pink Floyd.
1: Care ar fi o trupă care s-ar potrivi cu viteza și cu dinamica spectacolelor tale?
3: Asta zi, eu sunt, adică ascult rock, dar nu sunt un erudit. Chop Suey Akuie. Slipknot sau?
1: Nu, Metallica? Uite, vezi ce mi-ai făcut?
3: Nu știu, dar știu cum începe.
1: Exact, uite, acum o să rezolvăm problema acum.
3: System of a Down.
1: Aia ar fi, nu?
3: Da, da.
1: Asta ar fi.
3: Da. Vezi, asta e pentru mine System of a Down, asta e cultura mea muzicală rock.
1: Bine.
3: Cum sună System of a Down? Asta e, atâta știu.
1: El la noi în playlist.
3: Deci, asta e cultura mea muzicală.
1: E foarte bună. Dăm bonus acum sau...
0: Bonus.
1: S-a zis bonus.
3: S-a strigat bonus.
1: Pentru întrebarea... Nici nu știu de unde vine, dar cred că vei afla tu de unde vine.
3: Ok.
1: Întrebarea bonus, pentru că doar Irina a avut bonus. Voie să știe în okay. radio cei care treaba cu ea. N-a pus nimeni mâna. Cum să... E ca la Oscaruri.
3: Ok.
1: A venit plicul ăla.
3: Un plic.
1: Plicul e sub instalația roșie de pe masă.
3: Nu pot să cred că se fac serios? Farse din acestea.
1: Da, în direct la radio, îți dai seama?
0: Îl voi citi.
1: Alex, citește întrebarea bonus pentru Andrei.
0: Zici și de la cine
1: e? Scrie unde, de la scrie. Cine e? Da, zi.
0: Laura Ion, spectatoare. Uimirea mea este că a ales Dickens și că l-a făcut atât de actual. Crezi că pot să-l întreb de ce? Că nu e un autor comun în România ca Chekhov sau Shakespeare.
1: Ia întreabă-l la Alex. De ce?
0: De ce?
1: Andrei Huțuleac.
0: De ce n-ai ales și tu un Chekhov sau un Shakespeare?
1: Ca toată lumea bună.
0: Că poate vrem și noi să facem un Chekhov sau un Shakespeare.
3: Să știi că nu e o întrebare rea deloc, pentru că este un autor la care nici eu nu m-aș fi gândit în mod uzual, așa, fără ajutor. În ce sens mă refer fără ajutor? Fără o negociere destul de amplă cu Maria Rotar, directorul interimar al Teatrului Excelsior. A fost o negociere amplă și ne-am învârtit în jurul mai multor texte și într-un final ne-am oprit la Dickens tocmai pentru că era un autor care nu mi-era comod, apropo de pariuri și de provocări. Eu sunt un copil care a crescut cu Jules Verne, deci ăla este autorul copilăriei mele. Dickens nu mi-a trecut prin fața ochilor până în 14-16 ani, spre rușinea sau spre norocul meu.
1: Cred că era și un pic mai complicat.
3: Să știi că nu. Are o scriitură foarte... E un scriitor foarte talentat. Are același... cum să zic? Același tip de scriitură observațională care oricât... Nu sunt un exeget, dar oricât ar părea de forțată comparația, nu este. Are același tip de observație amuzantă, ironică, amară, pe care o regăsești la Caragiale în schițe, la Chekhov în povestirile scurte. Deci e un autor extraordinar de talentat, dar care, dintr-un motiv sau altul, n-a ajuns la mine până la 14-16 ani și mi-am dorit să mă întâlnesc cu el pentru că știam că va fi dificil, neavând un bagaj interior pe care să-l pun la bătaie în această întâlnire, urma să mi-l creez în timpul efectiv al facerii spectacolului și cred că e foarte bine, asta vorbeam și cu Alex Popa, că tot s-a adus vorba despre el acum, asistentul de regie și actor al Teatrului Excelsior, asta vorbeam și cu el, că e foarte bine din când în când să faci ca regizor lucruri grele sau care te provoacă, pentru că ai foarte multe de învățat din asta, de multe ori locurile comune, zonele comode, sigur, produc rezultate care poate iau ochii mai repede sau presupun mai puțină muncă, dar nu înveți atât de mult cât înveți din întâlnirea cu un autor care poate nu ți-e atât de comod. Deci de asta l-am ales, ca să mă provoc.
1: Ca să se provoace.
0: În același timp nu cred că am fi muncit mai puțin cu Chekhov sau cu Shakespeare.
3: Nu, evident că nu.
0: Mi se pare oricum greu de descifrat. Again, mi se pare super important ce așa vrei este. Să faci și trebuie să înțelegi cum mi se pare important pentru fiecare teatru din țară, din lume, să știe în primul rând cărui public te adresezi. Adică faptul că o iei așa la general publicului nostru. Și cred că, da, atunci e important să vezi care e ritmul pe care trebuie să-l oferi spectacolului ca el să țină și oameni de la nu știu, 12 ani și persoane care au venit să vadă Dickens, știi?
1: Care au mai citit la viața lor.
0: Da.
1: Pentru oamenii care ne ascultă la radio, vreau să vă spun cât de regizor este Andrei Huțuleac, pentru că el a zis că mănâncă bombona asta după ce primește bonus. Acum a mâncat. A răspuns și a desfăcut bombonica și a mâncat bombonica.
3: Nu, încerc să te salvezi din această afirmație. Publicul care poate nu ne vede și doar ne aude, el n-are de unde să știe că eu acum am mâncat bomboana Ioanei Nicolae. Deci eu aștept acea a treia bomboană pe care ai promis-o.
1: După emisiune.
3: Ei, din respect pentru regizorul cu care au lucrat, mi-au dat bomboanele lor.
1: Deci nu încerca că să prima. Păcălești ascultători. Nu e prima?
3: Nu. E a doua pe care o mănânc și mai aștept
1: și mai vine una. Am promis. Una pe fiecare jumătate de oră de emisiune.
0: Noi ne pregătim pentru premieră. Nu mai mâncăm de acum zahăr.
1: Andrei, ai zis la început prima oară, cred că la prima oară când ai vorbit, ai povestit despre această linie roșie, ceea ce pe mine m-a dus cu gândul evident la o companie de teatru, întâmplător. Și vreau să vorbim despre treaba asta și despre parcursul tău. Ești genul de om care n-a venit de nicăieri și a explodat dintr-o dată și a dovedit că este un regizor foarte bun și un actor foarte bun. A crescut. Performanțele tale au crescut de fiecare dată și ai devenit omul care ești acum și cel pe care îl apreciază, iată, oamenii cu care lucrezi. Dar pentru că ai trecut prin multe lucruri, inclusiv prin spaima de a pierde spațiul în care se juca un tramvai numit Dorință, lucru care, în loc să te lase să te bucuri de succesul pe care spectacolul l-a avut, primul spectacol al companiei de teatru înființată de tine, a pus umbra asta a teatrului, o umbră uriașă peste teatrul independent și peste oamenii care încearcă să facă altceva în afara sistemului. Au existat momente în care Andrei Huțulea, care, despre care încă mai cred și cu toată tăria că este unul dintre regizorii momentului, a vrut să zică: bă, gata, până aici. De mâine, scaune, cum ai zis mai devreme. Mă apuc de scaune, lăsați-mă. Doamne, iartă-mă cu problemele voastre. A venit vreun moment ăsta?
3: Da, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. E foarte e flatant să aud asta despre mine. Nu mă simt neapărat așa cum descrii tu, dar mulțumesc, accept.
1: Poți să-i întrebi Alex pe Ioana și o să vezi.
3: Nu caut să mă bag într-o carapace a modestiei, dar nu mă simt neapărat așa cum spui. Dar noi acum stăm cu decorul de la un tramvai numit Dorință într-un container pentru care plătim chirie. Deci încă căutăm o casă acestui spectacol. Probabil te referi la un lucru care s-a întâmplat chiar astăzi, anume am anunțat public un casting pentru următorul proiect al companiei Thin Red Line. O să încercăm să facem Muter Curaj și copiii ei.
1: Doi actori, cauți,
3: și
1: nu?
3: Căutăm doi actori tineri pentru acest viitor spectacol. Dacă mă întreb de ce fac acest spectacol, fix de asta îl fac. Pentru că mă chinui să discut acasă în cuplu, cu actorii la repetiții, cu oamenii cu care mă întâlnesc, cât de important este în această meserie rezistența și reziliența. Deci îmi doresc să merg prin furtună cu capul înainte și să las vântul să mă bată, în speranța că la un moment dat voi ajunge la loc luminat și loc cu verdeață, dar discursul meu este pe jumătate cinstit, pentru că nu te mint când spun că undeva sub cuvintele astea zace și un pic de îndoială și un pic de întrebare pe care artiștii independenți, dar nu numai, eu nu sunt artist independent și nu vreau să fur căciula nimănui care chiar se luptă cu chestia asta din greu, apare mai mereu o întrebare: cât mai reziști? Cât mai reziști în mijlocul furtunii? O întrebare pe care mi-o pune des și soția mea acasă, actrița Corina Moise, întrebare pe care mi-o pun deseori actorii cu care mă întâlnesc și care vin, n-a fost cazul aici la Excelsior, dar intru în diverse grupuri și în diverse locuri unde oamenii sunt foarte dezamăgiți, unde oamenii și-au pierdut speranța și de fiecare dată ca regizor simt așa o nevoie de a-i aduce la un punct zero zero în care să le spun că merită să continue munca, deși nimic din jurul lor nu îi încurajează să facă asta. Deci, deși am avut un debut mai mult decât cinstit cu un tramvai numit Dorință la compania Thin Red Line, deși acum suntem cu decorul într-un depozit și nu știm exact dacă și unde o să-l mai jucăm, deși nu am nicio perspectivă reală despre cum va arăta bugetul pentru Mutăr Curaj sau unde este exact spațiul în care eu voi face acest spectacol, refuz să mă opresc, pentru că în vremuri de răstriște e foarte important să existe niște modele de bună practică, de oameni care insistă să se dea cu capul de un geam sau de un zid sau de o ușă până când aceasta se va sparge. Dar eu nu cred că această, mi-e și rușine de mine când mă aud vorbind, nu cred că această condiție eroică ar trebui să fie necesară sau obligatorie artistului. Un artist nu ar trebui să poarte o torță prin întuneric în timp ce afară e vânt și furtună. Un artist ar trebui în mod ideal, dacă a demonstrat, și poate și nu numai, ar trebui încurajat și înainte să demonstreze, ar trebui să aibă condiții să-și desfășoare meseria, dar nu e mai puțin adevărat că trăim, așa cum zicea și Alex, vremuri dificile, vremuri în care se taie de peste tot și se taie de unde deja era tăiat oricum, dar refuz să mă opresc până nu simt, când o să obosesc, te anunț. Nu știu dacă ești primul pe care l-anunț, dar vei fi printre primii care
1: sunt undeva acolo, da.
3: Că am obosit. Cred că de asta spun, sper că m-am
1: Marina o să știe prima, dar da. Eu sper să nu vină momentul ăla.
3: Sper că m-am făcut clar înțeles. Îmi doresc să demonstrez rezistență și reziliență, dar nu cred că un artist ar trebui obligat să facă asta. Eu o fac pentru că nu văd altă ieșire pentru mine, dar cred că am putea, nu eu, în general, contextul ar putea primi mult mai mult ajutor și nici măcar nu e vorba despre un ajutor financiar, e vorba despre un fel de, cum să zic, un fel de capacitate organizatorică pe care ordonatorul de credite ar trebui să o aibă și ar trebui să poată crea un ecosistem mai sigur și mai predictibil pentru artiști, care nu există. Deci dacă un om rațional m-ar întreba de ce mai fac eu un spectacol la companie și eu ar trebui să-i răspund rațional, dacă ar veni un corporatist să facă analiza SWOT pentru de ce faceți dumneavoastră acest spectacol și care sunt așteptările, nu există niciun răspuns care să justifice facerea încă unui spectacol în condițiile în care tu stai cu decorul în depozite cu spectacole pe care deja le-ai făcut. Dar de asta suntem noi artiști și nu contabili.
1: Și nici nu poți altfel. Tu nu poți altfel.
3: Că nu știm altfel, da, nu știm să facem altfel. Dar repet, încă o dată, pentru a treia oară mai spun, nu cred că este un motiv pentru care să primesc admirație sau pentru care ar trebui să spunem așa sunt, domne, așa trebuie artiștii să reziste în furtună. Nu e nimeni obligat să reziste. Ar trebui să primești măcar un set rudimentar de încurajări în contextele în care te desfășori, ca să-ți dea chef să mergi mai departe.
4: Cum la fel de ok e cum avem colegi de generație care n-au mai rezistat acestei fugi prin vânt și a zis, bă, am dat actoriei și teatrului 10-15 ani. That's it.
1: E suficient.
4: Da. Da. Mulțumesc, la revedere, am nevoie să pot să-mi întrețin familia făcând o muncă cinstită, făcând altceva, făcând cursuri de teatru pentru copii sau habar n-am, și mi se pare la fel de bine, că mi se pare important să știi
1: absolut
4: tu cât ești dispus să faci chestia asta. Dar apropo de ce zice Andrei că artiștii nu trebuie să facă asta, da, îi dau dreptate, dar nu știu, mi-e greu să, în lume în general, tocmai vorbeam cu Ana despre o actriță care a luat ceva premiu la ultimul festival la Veneția sau unde a fost și care a întrebat cum vă descurcați cu succesul, a zis, uite, tocmai am primit din partea statului această scrisoare de, era în șomaj.
1: A, bravo!
4: Știi?
1: Bun, da.
4: Știi că ea era între premiu și șomaj.
1: Bonusul, cum ar veni, da?
4: Bonusul.
1: A venit bonusul de la stat, sunt un pic în șomaj. Ioana, eu te văd cea mai curajoasă dintre băieții ăștia de la masă. Undeva în timpul pandemiei ziceai că ai simți o presiune autoimpusă să fii cea mai bună.
2: Ah, îmi vine să te contrazic, chiar nu cred că am zis chiar cu cuvintele astea.
1: Am aproape.
2: Da, mă rog.
1: Cât am putut și eu să rețin acum. Pentru că plecăm pe ideea că ce ai fi zis. Pentru că tu trebuie să fii cea mai bună, o să fii prima care te duci la darts.
2: De acord, asta asta poți să accepti.
3: Vreau să văd asta.
1: O să fie complicat.
2: N-am mai jucat de foarte mult.
1: Care-s regulile? Nu știu, te întreb unde ai jucat vreodată darts, pentru
2: acasă, am avut acasă când eram mică.
1: A, da? Mi-era teamă că te ascultă familia și o să zică, ia auzi, mamă, unde ai jucat tu, mamă, darts? Pentru că, în general, avem cineva la un moment dat și mi-a zis că a jucat darts în saloane sau ceva, și nu, în pub-uri se joacă. Lasă asta, că ai fost în saloane, că știm toți unde se joacă darts de adevăratele. Ioana, colegii mei sunt în total dezacord cu mine când vin să le spun invitațiilor care sunt regulile jocului, dar eu o să ți le spun. Pe tabla de darts poți să dai de la 1 până la 60. Noi am pus și zona aia albastră, o vezi, ca să fie și 0, pentru că, na, unii au jucat de mult când aveau acasă darts și erau mai micuțe și s-ar putea să nu nimerească chiar tabla, dar noi încercăm să o nimerim. Acum trebuie în felul următor. Dacă dai între 1 și 20, avem un grad de înțepătură, noi am zis 15%, grad de înțepătură, pentru că se cheamă întrebarea înțepătoare. De la 20 la 40 avem un 20%, m-am broiat, Alex, și de la 40 la 60, nu o să-i fac eu așa la următoarea reprezentație, când o să Mickey Mouse trebuie să, o să vorbesc tot timpul. Tot timpul o să întreb lucruri. Și de la 40 la 60 avem 25%.
2: Regulă.
1: Da?
2: Da.
1: Nu e în regulă, că dacă s-ar putea să mai vin prieten dacă dai între 40 și 60, dar eu sper să dai. Fii atentă, am întrebările pregătite pentru tine. Băieții ăștia doi se uită la tine ca la Dumnezeu. Vorba celebrei replici din film. Cum vă uitați, mă, la mine? Ca la Dumnezeu, pentru că tu vei da prima și ei vor înțelege regulile jocului.
4: Eu sunt plătit să fac asta în spectacol, să mă uit la ea ca la Dumnezeu. Eu sunt
3: obișnuit. El știe cum e.
1: Deci, e limpede cum vor arăta lucrurile. Ioana o să arunce la tabla de darți, iar Andrei o să uite la Alex să vadă dacă se uită cum trebuie la Ioana. Ioana, lași căștile, să știi că microfonul ăla este absolut funcțional. O să te rog să iei 3 săgeți de lângă tablă, una dintre ele să fie cu aripă galbenă. Pe aceea o aruncăm ultima. Este întrebarea care ne aduce, săgeata care ne aduce întrebarea de concurs, da?
2: Da, bine, și mă duc, am emoții.
1: Pe parcurs să mai explici cu cine jucai când erai mică?
2: Cu tatăl meu și cu fratele meu.
3: Și cu peretele, probabil.
2: Clar.
3: Numai peretele ăla știe ce găuri erau.
1: S-a zugrăvit des în perioada aia în casă, nu? Se reparau des pereții.
2: Doamne, deci cred că sunt în stare să nu nimerez nici partea albastră, te avertizez.
1: Stai liniștită că n-ai fi prima. Am mai pățit rușinea asta. Ni s-a mai

0: prima oară tabla, înainte de colaborarea cu, cu Federația Română de Darts, pusesem noi de capul nostru. Ah, și, okay. Și a zis, bă, da... Un bar nu facem aici în Boi,
1: ar fi tare, băi, frumos, să-ți spun sincer.
0: A fost revoltă, băi, radio.
2: Cu rock, dar to darts. We have it all.
0: Ioana, să aflăm dacă...
3: Să începem, da?
0: Da, ai prin, poți să-ți lipești piciorul de marginea aceea, e linia de... Ai că stare curios.
3: Vedem și eu.
0: Da,
3: să
0: vedem
3: dacă...
0: Sincer. Să vedem dacă... Bă?
3: Hai să vedem.
0: Dublu patru ai zis? Ai dat bine, e în regulă, da, avem aici arbitru oficial al întâlnirii. Da, așa, era... Ai dat pe lângă?
3: Nu, e acolo, e bine. E bine.
0: Șase.
3: Hai, ultima, ai... suntem la galben.
0: Suntem la negru, dar nu e o problemă, că... suntem ok. Suntem ok. Aia neagră, negru va fi galbenul tău, știi? Hai. Orange is the new black.
3: Bun.
0: Va să zică, negru este noul galben. Zi, dă-i, arată-mi că poți. Ta-na!
3: Tot acolo. E bine. E bine.
0: Ai dat out. Ai dat zero? Intenționat ai dat zero, Ioana? Credeai că n-am întrebare pentru zero?
3: Eu sunt mândră de mine.
0: Rămâi acolo că trebuie să te filmeze băiatul. Trebuie să punem aici o întrebare. Fii atentă. Nu o să-ți placă întrebarea, dar dacă ai juca, dacă ai avea aceeași intenție scenică, la fel de bine cum ai aruncat tu acel negru care nu era galben, da? Crezi că spectatorii ar cere bani înapoi pe bilet sau ar sta până la capăt să vadă cum joci?
3: Ar sta până la capăt. Poate Maxim pleacă la pauză.
0: M-a lucrat.
2: Deci n-ar fi rău să ne educăm spectatorii ca uneori să învețe să-și mai ceară și bani înapoi.
0: M-a lucrat. Alex, du-te tu, Alex. Acum lăsăm pe domnul regizor la final care să rezolve problemele.
4: Le iei pe alea
0: ca să nu ne încurce. Ia-le pe alea și poate totuși nimerim galbenul, să fie galben, zic.
4: Galbenul
0: din mâna ta, aripă galbenă, vezi? Aia o aruncăm ultima.
1: Astea sunt chiar reguli ale jocului de darts?
0: Dar urmărim noi mai ușor.
1: Am înțeles.
0: Ne e mai clar. Alex, tu când ai jucat prima oară, ultima oară?
2: Ce?
0: Darts?
2: Tot așa în copilărie. Iar copilăria mea a fost mai demult decât copilăria Ioanei.
0: Am ales.
2: Deci am 30 de ani.
0: El de-aia mi-a aruncat, pe asta. Băi, dacă care e cel mai bun asistent de regie pe care...
1: Care e el însuși o săgeată, are formă de săgeată. Glumesc.
0: De-aia mi-a băgat-o pe Alex pe asta. Bă, dacă aveai pisă de bowling, altfel vorbeam, dar așa eu cu ultima oară...
2: Da,
0: te rog. E cum ar zice un invitat al meu de calibrare. Vedem dacă... Ia uite, mă, ce relaxat. 7, e bine. E bine.
3: Nu se
1: poate. Ce vorbești,
0: aproape centru, Alex.
2: Da, am...
0: Fii atent, am uitat
2: să... pentru Robin Hood.
0: Îți spun ca să facem... n-avem vorbe...
2: După marile speranțe facem Robin Hood.
0: Să n-avem vorbe la proces, eu spun acum ca să nu zici după aia că n-ai știut. 25, adică cerculețul ăla, cerculețul verde, și 50, adică cerculețul roșu din centrul tablei, înseamnă provocare, nu mai e întrebare.
2: Ok.
0: Ca un campion a aruncat-o pe asta. 9! No, felicitări. Eu zic că putem lua în echipa noastră.
2: Super.
0: Când trebuia să rămâi acolo, dar stai aici, acum confiată. Când te-ai prefăcut ultima oară că ești într-un apel telefonic super important doar ca să eviți să saluți pe cineva pe stradă? Ai făcut?
2: Eu sunt de cel mai multe ori pe bicicletă. Pot să trec. Pedalez mai repede.
0: Ți s-a întâmplat? Ți se întâmplă uneori?
2: Nu, eu sunt un om destul de sociabil, așa. Bine, adică nu prea îmi place când sunt prea mulți oameni așa dintr-o dată, când apuc să
0: ies foarte... Sociabil, dar nu.
2: Dacă mă întâlnesc pe stradă, îmi place să vorbesc cu oamenii așa. Când mai ies cu cățelul, mă mai întâlnesc cu oameni, mai vorbesc. Deci nu prea fac chestia. Într-adevăr, am oameni pe care n-aș vrea neapărat să-i întâlnesc, deci mai fac asta. Să zicem, total random, să zicem că la chestii de astea gen Gopo, Uniter, mai treci pe lângă oameni cu care nu vrei să te vezi. Și care, na, de-a lungul vieții au avut tot felul de păreri despre tine, total nefondate din punctul tău de vedere. Și atunci nu vrei să...
0: Da, nu vrei să intri.
2: Dar fiind atât de mulți oameni, poți pur și simplu să te întorci.
0: Da. Ei, da, tu!
2: Da, deci nu prea fac asta.
0: Domnul Andrei.
2: Ci pedalez.
0: Gata? E momentul să arătați cum se regizează un joc de darts.

0: adevăratul sens al, al cuvântului.
1: Deci câte puncte am făcut?
0: 7 și 11 ai dat, ai 18 puncte și... și cu 9, da, 11 și cu, și cu 9.
2: Ce vorbești?
0: 7 și cu 11, 18 și cu 9 ai dat 27 de puncte.
2: Ce vorbești?
0: Aproape că te luăm în echipă.
3: Deci, prima dată asta neagră, da?
0: Oricare dintre ele...
3: Galbena e ultima.
0: Galbena, ca să o vedem mai bine, să știm unde se duce. Andrei, tu când ai jucat?
3: Tot așa, în copilărie, n-am mai jucat de atunci.
0: Păi, dar ce copilărie frumoasă? Eu jucam 9 pietre în copilărie, pe mine mă enervează.
3: Nu, eu aveam o țintă din astea de dar deasupra patului și chiar făceam găuri în perete.
0: Copilăria voastră pe mine mă deranjează un pic. Ați auzit de 9 pietre?
3: Nu. No.
0: Copilărie, domn Sărabui, vă spun eu.
1: Dădeai cu pietre într-un geam, ca și când fi.
0: Nu, cele 9 pietre în un oraș la București. Eu am copilărit în metropola Pantelimon. Ați auzit, era comuna, mai oraș e, n-are asfalt pe toate străzile, în regulă eu stau pe una fără asfalt, pentru că îmi place să-mi retrăiesc copilăria. Pe strada noastră se puneau 9 pietre una peste alta. Înțelegeți? 9 pietre, da?
3: Okay.
0: Erau 9 pietre puse una peste alta, jocul se numea 9 pietre, dă, și se împărțeau în două echipe. O echipă încerca să dărâme pietrele aruncând cu o minge de la oarecare distanță, iar cealaltă echipă, în cazul în care reușeai performanța asta, dărâma restul de pietre, că nu reușeai să le dărâm pe toate 9, și începeau să vâneze cu mingea ca un fel de rațele și vânătorii, dar alergai pe toată strada. Da? Dacă reușeai, ceilalți alergau între timp, echipa care dărâmase alerga și încerca să pună pietrele la loc fără să fie vânat, și la final trebuia să spui cârlig. Partea cea mai proastă a acestei amintirea în copilăria mea este că pe strada mea locuiau două handbaliste profesioniste.
3: Oh!
0: Nimeream rar în echipă cu ele, cred că eram și grăsus, nu mă alegea nimeni. Eram în echipa ailaltă mereu. Nu pot să vă spun cum se lipește o minge aruncată cu putere de o handbalistă profesionistă pe... Că eu de-aia-s la regim acum. Că eu mi-aduc aminte, mustur. Să-mi funda. Deci cred că dacă erau camerele de alea de filmează în slow motion, eu eram... Băieții ăia de la Jackass mă luau în filmul lor. Cum intra mingile alea în mine.
1: Dar voi ce pietre aveți în Pantelimon? Că eu am rămas acolo, adică resetarea în sine, să pui una peste alta 9 pietre,
0: tu realizezi
1: e ca oamenii aia de pun
0: tu realizezi cum
1: pe
0: era?
1: Malul
0: exact.
1: Zen, așa, o pietricică Alex, care să stea...
0: În timp ce fugeai, pentru că dădeau ei las cu mingea și tu fugeai și trebuia să pui o piatră și fugeai. Da, da. Complicat. Era magil. Și voi cu darți deasupra patului...
3: Fii atent ce țin minte de când eram copil, te rog.
0: Andrei, te rog.
3: Așa.
0: 20, excepțional. Aia a fost ultima. Ultima, 19. 19 a dat?
3: 19 ultima, da.
0: Bravo, da, 19.
3: Deci ultima contract.
0: Nu de alta, dar eu să mă cer cu Ovidiu după aia și o să zic că n-ai fost în stare să regizezi nimic în emisiunea asta.
3: Aici stau.
0: 19. Da. Întrebarea 19, Andrei, sună în felul următor. De la ce vârstă ai început... Da, nu e, asta era pentru Ioana. Da, mă rog, hai că o să...
2: Okay.
0: De la... Ai folosit... La tine o schimb, că nu de la... Ai folosit vreodată filtre subtile pe poze, refuzând să accepți că timpul trece și pentru artiști? Ai pus vreodată... Bine, acum oamenii or să intre pe pagina ta de Facebook. Bă, ia să-l vedem pe Huțulac și o să vadă poza de profil.
3: Nu, sincer, nu. Dimpotrivă. Dar asta doar pentru că n-am stat niciodată bine pe partea de facies, știi? Niciodată fața nu m-a ajutat. Și atunci nici nu m-am străduit să... Adică n-am simțit că pierd nimic, știi? N-am avut niciodată asta, ce am fost și ce ai ajuns. N-am fost și n-am ajuns. Și atunci, n-am avut nevoie de filtre. Nu, chiar niciodată, serios. Ba, dimpotrivă, am stilul ăsta nenorocit că uneori îmi pun poze pe Instagram, de-abia trezit din somn, arăt buhăite, tâcâi, mă mai atenționează soția, prieten, băi, scoate și tu poza aia, că nu se poate pune așa ceva pe internet. Ei, și atunci mă reglez.
1: Dar totuși puteți intra de curiozitate pe contul de Instagram și puteți să-i dați un follow acolo, că el de câțiva ani are obsesia asta să ajungă la cât ai ajuns acum? La 5.000?
3: Aveam obsesia să ajung la 5.000 de urmăritori, acum am 5.300.
0: Ai 5.300 de followers pe Instagram?
3: Dar primesc, deci oricând vreți să veniți să mă urmăriți, n-am nimic de prezentat decât teatru.
1: Teatru? Unul dintre ei vine cu o propunere să... Da. Un spațiu unde să se joace spectacol. Să scoată decorul din containerul. Sau poate un container moca.
0: Orice.
3: Dacă aveți fabrică de containere, oricând cum te puteți da un container.
0: Cum te găsește lumea pe social media?
3: Huțulac. A Hutuleac.
1: Hutuleac.
0: Deci, Ioana, pe tine cum te
1: Hutuleac.
2: Cred că sunt Iwa Ana Nicolae, cu doi de A prima dată.
0: Tu pui filtre ca să măcar să...
2: Nu pun filtre, nu. Cred că filtrele erau la modă în liceu pentru mine când încă foloseam Snapchat, dar acum îmi place foarte mult, recunosc, să editez pozele. Adică am o reală plăcere să editez, dai vorba de culori, adică, dar filtre nu.
0: Cu alte cuvinte... Tu ești bătrân, că nu știi să pui întrebările cum trebuie, că ai zis filtre și nu editare.
3: Dar pe mine mă șochează.
2: Pentru generația mea, pentru că acum nici eu nu știu cum este, dar pentru generația mea, filtrele erau la modă în liceu.
0: Eu n-am ieșit rușine să întreb câți ani ai, că dacă tu
2: am
0: zici...
2: Am 28.
3: Doamne, deci Ioana avea Snapchat în liceu. Eu în liceu aveam Yahoo Messenger. Hai să vedem cât de bătrân suntem. Tu ce aveai în liceu?
0: Mirc.
3: Superb. Mirc. Excelent. Mirc. Am folosit și eu. Asta și eu am avut. Și eu am avut. Și eu am prins.
0: Tu nici știu ce e Mirc, nu?
2: Nu știu. High five.
3: Mirc.
0: Îți dau un gând cu care să pleci acasă. Îți dau un gând cu care să pleci acasă să găsești răspunsul. ASLPLS.
3: Ok.
1: ASLPLS.
3: Nu pot să cred.
2: Stai, cred că știu asta. ASLPLS.
0: Atât de bătrân sunt. Știi cu trendul ăla acum, cât de bătrân ești? Am văzut niște postări pe rețelele sociale cu cât de bătrân ești și era ceva, pusese cineva Prodigy sau și mie vrea să-i casă lupul să... Hai să vedem acum cine o joacă pe asta.
1: Era foarte mișto, că practic n-aveai cum să știi cu cine te vei întâlni. Absolut, pentru că n-aveai cum să dai poze, pur și simplu...
0: Și mergeai pe încredere.
1: Da.
0: Și noi băieții mai pe încredere decât
1: fetele. Cantar play, fie te întâlneai cu el, cu ea sau cu o gașcă care stă de bătaie. Depinde cum ai norocul.
0: Să ții minte acest asul de pâlsă?
2: Da, nu, că l-am mai auzit clar, dar recunosc.
0: Ai mai auzit?
2: Da, dar acum nu am identitate.
3: Aia, vreau să ajut, refuz să ajut. Nu.
0: Nici eu, dar sunt împotrivă doar pentru faptul că mai ai 28 de ani. Deci doar pentru asta și nu... Inițiații trebuie să știe ce înseamnă asul de pâlsă. Asta e, cum să spun eu, într-un cerc select.
3: Păi, pe vremea mea,
0: exact, bravo,
3: asul
0: bravo.
3: De pâlsă era
0: viața. Nu știai, de asul de pâlsă. Ferească. Dragilor, să mă întorc la spectacol. Înainte de întrebarea de final, o să te întreb așa, o să încep cu tine, Alex. Tu ai făcut două roluri care vin cumva din literatură. Pe de-o parte ai jucat în Moromeții,
1: wow,
0: da?
1: Da.
0: Ai văzut unde am da. Și acum vine o poveste... Și acum vine o chestie din Dickens. Care a fost mai complicată pentru tine? În care piele de personaj a fost mai greu să intri?
1: Ei, da, cred că aici ritmul pe care... Da, aici la teatru, la Marele Speranțe, pentru că, na, provocarea este că în 2 ore jumate trebuie să joc pe Pip la 7 ani, la 14 ani, la 18, 21 și povestitorul care are, mă rog, 34. Nu o să vă dați seama că am fix 34, dar o luați ca atare. Deci, na, și a fost o provocare, într-adevăr, și să încerci și fizic și emoțional să-ți aduci aminte un pic cum erai, cum ascultai informația în jurul tău, cum priveai lumea de la 7 ani, de la 14 ani, cum priveai o fată atunci. Na, e foarte frumos, e foarte sensibil ce am construit împreună. Hai că sper că ajunge asta și la spectatori, dar da, a fost mai greu. Na, nici la Moromeții nu a fost deloc ușor. E oricum cu totul altul ritmul în care lucrezi la film și la teatru. Acolo, dacă a fost grea partea de... sau grea. A fost importantă partea de documentare, de să înțeleg tot contextul ăla în care Nicolae trăia și îi se întâmplau acele lucruri. Aici cred că cel mai important a fost spre final, pentru că avem acest mecanism pe care l-am construit, e ca o mașinărie, efectiv, e ca o mașinărie, și spre final, ceea ce sper să audă și Alex, care va avea premieră pe 31, a fost să cumva să las lucrurile care s-au acumulat în mine de-a lungul acestor luni de muncă și să apuc să mă și bucur de spectacol. Uneori nu reușesc să fac chestia asta. Uneori reușesc să mă bucur de spectacol și de toată munca asta și e foarte frumos sentimentul. Adică, na, se poate întâmpla ca spectatorii să vină la final să zică, extraordinar, wow, ce frumos, ce bine ați făcut și tu cumva să ai acest regret că mai degrabă ai încercat să dai check la toate lucrurile pe care le ai de făcut și cu toți avem de făcut multe în spectacolul ăsta, dar e un sentiment frumos când lucrurile astea se aliniază, se aliniază și pentru spectator, dar și în capul și în sufletul tău. Da, e o meserie foarte frumoasă și sunt recunoscător că fac meseria asta și alături de ei.
0: Ioana.
2: Da, vă rog.
0: Dacă dau pe voi acum, ce-mi recomanzi? Trebuie numai, dacă e, să zic, dau pe voi, ce-mi recomanzi?
2: Da, au trecut deja vreo 2 ani, probabil te referi la Atletico Textila.
0: Așa.
2: Cred că au trecut deja vreo 2 ani de când am filmat...
3: Eu nici nu știam acest detaliu despre tine.
2: Da.
3: Aha.
2: Cred că ei prima dată au filmat de prin 2017, nu vreau să zic prostii, n-am fost de la început și acum vreo 2 ani au reluat și s-a filmat sezonul 4 și sezonul 5, cred, și apar în ultimul. Aha. Da.
0: De la un serial iubit de foarte multă lume la personajul ăsta care vine dintr-un roman clasic. Cum te simți? Cum treci? Cum faci trecerea asta ca actriță? Cum ajungi să te compui de fiecare dată altfel?
2: Da, vreau să amintesc că partea asta de care ne-am bucurat teribil a fost o mare provocare. Cum au zis deja și Alex și Andrei, că nu stăm nicio clipă degeaba în spectacolul ăsta și cred că asta a ajutat, că n-am mai avut prea mult timp așa să ne agităm. Suntem cu toții permanent acolo de la început până la final și asta e specific spectacolului, că operăm foarte mult și cu decorul noi actorii, aducem elemente de decor, le scoatem, le mutăm dintr-o parte în alta. Cred că spectacolul nostru ajunge aproape să fie așa ca un cub Rubik pe care îl compunem în fața spectatorilor și da, asta, cred că asta m-a ajutat.
0: Nu e primul spectacol la care se întâmplă lucrurile în felul ăsta.
2: De acord, dar aici e puțin...
0: E un pic diferit.
2: E un pic diferit.
0: Vedem din 30 încolo, septembrie încolo.
2: Da, adică cuvântul cu care aș descrie chiar e precizie, cum a mai zis și Alex. Trebuie să fim acolo toți, de la început până la final, concentrați să ducem treaba mai departe. Adică dacă cineva face un pas greșit, cred că ne afectează pe toți. Și asta cred că m-a ajutat, că trebuie așa să pornim la drum și nu mai avem timp să ne gândim la altceva. Abia la final realizăm că s-a terminat.
0: Andrei.
3: Da.
0: Citești vreodată cronicile spectacolelor pe care le regizezi? Sau în care joci?
3: Da, le citesc. Citesc, nu o să te mint. De multe ori le citesc pe diagonală.
0: Ai critici preferați?
3: Nu. Citesc cam tot ce se scrie. Citesc mult pe diagonală și cel mai important, recitesc după ceva timp, pentru că în primă fază nu reușesc să citesc fără prejudecăți și fără încărcătura atașată unei proaspete premiere sau așa. Dar de multe ori mă întorc, uite, și întâmplător săptămâna trecută, nu mai știu cu ce ocazie, trebuia să trec într-un CV ceva și am căutat niște cronici mai vechi de la niște spectacole și e plăcut să le citești după atâta timp, în primul rând pentru că ai detașare și vezi că poate și lucrurile mai puțin bune la momentul ăla, observate de critic sau de critică, aveau un fundament și poate că ai ceva de înțeles de acolo, dar citesc, nu mă omor, nu mă dau pe spate, nu e prioritatea mea numărul 1, dar nu sunt absent din ce se întâmplă, adică sunt lucruri care mă preocupă și sunt viața mea, deci da, citesc.
0: Ioana vine final de emisiune și vine de fiecare dată la fel. Andrei o să rămână ultimul pentru că este regizorul spectacolului și este cel mai proaspăt copil al lui. Și urmează să nască și alții. Nu? La Teatrul Național? Zic bine?
3: Da.
0: Se naște altul. Ăsta e cel mai proaspăt copil al lui, așa că pe Andrei las ultimul. Ioana, cele 3 motive pentru care spectacolul acesta merită să fie sold out de acum înainte, ori de câte ori va fi programat la Teatrul Excelsior.
2: Da, sper să vină oamenii pentru elementul ăsta muzical care a fost menționat, care chiar cred că, adică am primit deja feedback-ul ăsta și ne-am bucurat că oamenii s-au simțit ca la film. pentru precizia asta pe care am specificat-o și nu-mi dau seama cât își dau oamenii din sală de ce se întâmplă în spate, dar e unul din motivele pentru care mi-aș dori să vadă, și pentru întâlnirea sau reîntâlnirea cu Dickens, cu un, cu un text atât de clasic.
0: Ioana, în ce te mai vede lumea?
2: Muzici și faze, Dark Play, punk rock sunt primele trei titluri care mi-au venit
4: Dore
2: în cap.
4: Cu pauză, Dore avem cu pauză,
2: e
4: asta?
2: Primul spectacol, da, pe care l-avem acum din nou împreună pe 27. Și alte spectacole de la Teatru Excelsior, astea trei mi-au venit acum că să urmează să fie programate sau sunt deja.
0: Dar mai ales Marele Speranțe pe 30 septembrie, 1 octombrie. Alex, cele trei motive pentru care Marile Speranțe merită să fie sold out, exact sold out-ul despre care vorbea Andrei la început, merită să fie sold out ori de câte ori va fi programat.
1: Pentru oamenii ăștia cu care împart scena, care sunt niște artiști alături de care mă bucur să fiu acolo și n-aș fi vrut să fiu alături de nimeni altcineva, pentru pentru a-l descoperi pe Dickens și pe ce mai înseamnă Dickens în 2026 și pentru a se lămuri ei dacă merită să mai recitești și să repui pe scenă autori atât de clasici. Eu am un răspuns, dar trebuie să aibă și ei un răspuns.
0: Să-l găsească ei pe al lor,
1: să-l găsească și ei pe al lor. Și pentru această poveste de dragoste care ne-am frumusețat și adolescența văzând ecranizările. Cred că e important să recunoaștem că de multe ori mergem să vedem un film sau un teatru și pentru poveștile astea de dragoste.
0: Absolut.
1: Care sunt îți umplu sufletul așa. Da, deci cam asta aș spune.
0: Andrei. Stai, iartă-mă. În ce te mai vede lumea? Unde te mai vede lumea?
1: Păi tot la Teatru Excelsior. Ar trebui la un moment dat la început de noiembrie să am și o premieră la Centru Replica. Am avut niște avantpremiere cu Abrupt în regia lui Radu Apostol, un spectacol foarte intim și personal. Dar în rest la Excelsior, în Dark Play, în Două ore cu pauză, în Mickey Mouse trebuie să plece, în mai multe producții de aici. Dar și la spectacole colegilor.
0: Adică, o să fie și el acolo.
1: Nu, mai am și eu de văzut spectacole de ale lor și ar trebui să ne reîntâlnim și în sală ca spectator. Mai am de văzut, de recuperat multe din spectacolele lor.
0: Andrei, omul pentru care mi-am cumpărat două salopete. Din păcate m-am și îngrășat între tine, n-am reușit să intru niciuna. Da, e fan de salopete.
3: Da.
0: Ești fan de salopete?
3: Am una, dar să știi că nici eu n-am mai pus-o de jumătate de an, s-ar putea să am surprize și eu când o pun.
0: Da, poate reușim o dată să facem o ediție cu salopete.
3: Salopete pocninde.
0: Mi-a adus aminte, l-am auzit vorbind de salopete și dintr-o dată mi-am adus aminte că a existat o perioadă în viața mea în care am iubit salopetele și am zis, băi, trebuie să-mi iau salopete. E vinovat pentru faptul că bugetul meu în luna aia, dar nu mai vorbim despre asta, Andrei, ai pus mult suflet în spectacolul ăsta, ai reușit să-l duci la capăt, Marile Speranțe pleacă în lume pe 30 septembrie, 1 octombrie, pentru prima oară, iese la public în mod oficial. Motivele pentru care spectacolul ăsta merită să fie sold out mereu, Andrei, sunt?
3: Fără dubiu, echipa extraordinară de actori, fără niciun pic de dubiu, o echipă extrem de închegată și extrem de profesionistă, extrem de capabilă să-și pună energiile la oaltă și să facă cu ele minuni. Pentru elementul de muzică live, pentru elementul de muzică originală compusă de Matei Vasilache, și pentru că e o poveste, în ciuda titlului și a autorului, pe care unii mai puțin informați le-ar putea considera vetuste sau îmbătrânite, pentru că e o poveste extrem de contemporană, extrem de relevantă pentru timpurile în care trăim.
0: I-am întrebat și pe Ioana și pe Alex unde mai pot fi văzut. Pe tine te întreb ce mai pot vedea oamenii din spectacolele pe care tu le-ai făcut și unde mai poți fi văzut.
3: Păi, despre Un tramvai numit Dorință și despre Prima facie încă nu pot să spun nimic, pentru că nu știm unde le ducem. Suntem
0: așteptăm,
3: cu decorul în depozite.
0: Așteptăm, da, o veste bună de acolo.
3: ce mai puteți vedea? Despre balena de la Teatrul Metropolis nu știu nimic. Ferma animalelor s-a jucat weekendul ăsta. La Brăila, omul care aduce ploaia. Nu vin
0: în noiembrie, în noiembrie aveți Marle Gatsby. În noiembrie Marle Gatsby, da, cred că de două ori, și în decembrie Gatsby. Iar
3: în octombrie, în cadrul FNT-ului, vine un spectacol la fel de drag mie, pe care l-am făcut la Galația, 12-a noapte, un text la care țin mult și o echipă de actori la fel de tânără și de efervescentă, cu care am făcut un spectacol bun și pe care îl puteți vedea în FNT, cred că pe 21 octombrie.
0: Așa.
3: Nu mai țin minte exact. Lucrez un spectacol care va avea premiera la Teatrul Național în regim privat cu Oana Pelea, Marius Manole și Șerban Pavlu, Angajare de clovn, despre care cred că va ieși un spectacol foarte interesant. M-am întâlnit cu niște oameni extrem de capabili de muncă, în ciuda timpului scurt pe care l-au pentru creație, sunt extrem de productiv și de proactiv, ceea ce mă bucură, e o surpriză foarte plăcută. Și acest Mutăr Curaj, pe care încercăm să-l facem la compania Thin Red Line și cu care sperăm să ieșim în fața publicului undeva la final de ianuarie, început de februarie 2027.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cam aici punem un punct și o virgulă atunci când vine vorba despre Dale Teatrului, pentru că luni o luăm de la capăt, tot de la ora 15, dar deocamdată am avut marea bucurie de a avea în studio pe Ioana Niculae și mulțumesc din suflet că a revenit.
2: Mulțumesc și eu.
0: Cât ai dat la darts? Zero, lasă că mai vorbim despre asta. Alex Călin, am făcut pauza asta că m-am gândit dacă să mă duc la următoarea reprezentație cu Mickey Mouse și să vorbesc tot timpul în spatele lui. Ai zis, acum a troznit el paharele alea că m-am apucat eu să vorbesc, dar mă mai gândesc la treaba asta. Și spre marea mea bucurie a venit și Andrei Huțuleac, pe care l-apreciez foarte tare și vă spun, este unul dintre regizorii momentului, în ciuda faptului că el o să zică cu foarte multă delicatețe că nu e așa, cum zic eu, dar e. Mulțumesc tare mult colegilor că au fost alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și mulțumesc. Iar Cristi Bageac a făcut să mă aud bine și că nu trebuia să mă aud bine, ceea ce mulțumesc tare mult.

Nickelback, Rattle the Cage și salutul meu de bun regăsit la un nou început de săptămână aici la Radio 7. Din acest moment suntem împreună până în ora 19. Tom Petty în cele ce urmează.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

octombrie, Dora Gaetanovici va putea fi văzută în concert în cea de-a șasea zi de Q-Fest în Clubul Quantic, alături de Dora Gaetanovici Band, urmând să urce pe scenă Fitonia și Mist Call. Luna trecută, în data de 14 august, cei din The Script au lansat noul album The User's Guide to Being Human, iar din acesta îi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu The Crowd Was Singing Wonderwall, o piesă inspirată de reunirea Oasis și de ceea ce aceasta a însemnat.

Cozy Osbourne și Dreamer. Ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7. În urmă cu vreo 30 de ani, un domn îmi spunea: gata, am o piesă nouă, cred că o să-ți placă, și îți mai spun că are ca punct de plecare o poveste adevărată, dar nu a mea. Asta îmi spunea el. O ascultăm aici la Radio 7 pentru că artistul și-ar fi sărbat astăzi ziua de naștere. Cântecul avea să ajungă pe albumul Ruga, iar Valeriu Sterian se aude în această după-amiază aici la Radio 7 cu minunata piesă Pariu pe o lacrimă.

iar voi îți veți mai auzi cântând ora aceasta pe cei din Dead Poets Society și Royal Blood cu piesa noi, Leonard Cohen, The Who, Eye Drops, și chiar acum Foo Fighters se aude Learn to Fly.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: plecăm de aici ca niște hoți.
1: Nu sunt al nimănui de fapt.
2: Cei din iDrop s-au auzit în această după-amiază și la Radio 7 cu sfaturi pentru mai de mult. Pe 2 octombrie urmează să apară Monarch, cel de-al treilea album al trupei Dead Poet Society, iar noi ascultăm

Surface Echo and Sound, ce urmează să fie lansat în data de 30 octombrie. Un picuț mai târziu, pe 13 noiembrie, duo-ul Royal Blood își va lansa și el noul disc. Acesta se va numi Dead Company. Este al cincilea album de studio al celor doi și vine la 3 ani după precedentul material Back to the Water Below. Royal Blood ascultăm și noi din acest viitor album aici la Radio 7, 10 over 10.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bieber și Kaylee aici la Radio 7. Astăzi este 21 septembrie și logic ne zboară gândul și la domnul Leonard Cohen. 92 de ani ar fi împlinit artistul pe care îl auzim aici la Radio 7 cu First We Take Manhattan.

0: Rolling Stones, Mr. Charm, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta The Calling, Alternosfera, Kenny Wayne Shepherd, Far Away From Earth și chiar acum Cranberries, Just My Imagination.
1: Pâine și ghir la

0: Radio Sevan.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
0: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Aici la Radio 7 cu melodia Gândurile. Anul acesta, după 20 de ani de pauză, grupul The Calling revine cu un al treilea album, Before the World Turns to Dust, iar noi auzim în această după-amiază la Radio 7 cu melodia Dust.

Sweet and Low aici la Radio 7. Înserbează astăzi ziua de naștere și vocalistul trupei Alternosfera, 44 de ani pentru Marcel Bostan, căruia îi spunem la mulți ani, iar noi ascultăm acum aici la 7 Alternosfera și Cocori.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Soul of the People. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună aici la 7. Vă las cu Iris Nelu Dumitrescu. Vă reamintesc miercuri seară în Quantic, care loc concertul Efemeride. Iar noi ascultăm acum

0: cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Elisa Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's simple.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răpunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ați ascultat The Ronettes' Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se aflau într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New Yorkului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John. Abilitatea de a fi mereu haios, însoțită de un relativ bun gust în materie de muzică și haine, așa cum remarcă Tony, l-a făcut pe Tony King să se transforme nu doar într-unul dintre excelenții manageri ai secolului trecut, ci și într-un amic și confident al starurilor rock, fie că vorbim despre lunga sa prietenie cu Freddie Mercury sau despre bizara perioadă petrecută alături de un John Lennon dependent de droguri în New Yorkul anilor 70. Între 1961 și 1964, Tony a avut rolul de promotion manager, un termen umbrelă relativ pretențios, care însemna de fapt că acesta trebuia să conducă mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de Press Executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton. Numele tău mereu era menționat, dar ai fost mereu așa, sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary.

Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu, să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană Janis Joplin? Da, Janis. Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80. O luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv mulți ani mai târziu.
dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine.

La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fuseseră testați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute. La chat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Când spui nu drogurilor și îți schimbi viața, începi să-ți faci cunoștințe noi. De fapt, mereu am fost o persoană cu picioarele pe pământ. Chiar și în perioada în care petreceam non-stop aveam o viață normală, prieteni normali. Chiar astăzi am distribuit pe Facebook o poză cu amicii mei. Îmi aduc aminte că m-am întors dintr-un turneu cu The Rolling Stones, ieșeam la cină cu câțiva amici în New York și așteptam să mi se deschidă ușa la mașină, pentru că mă obișnuisem atât de mult să călătoresc cu Stones și să avem oameni care să facă asta. Prietenii mi-au spus, Tony, suntem acasă acum, ne deschidem singuri ușile. Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Voorman și mi-a spus, Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Voorman și George Harrison, împreună cu câțiva membri ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus, Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu, The Tastemaker. A fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus ce zici despre The Tastemaker și am spus, e bun, mai ales că îți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu-și spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău, a fost șocat. Da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uși! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes, am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional, extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat
1: cu

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
2: cu Alex Mușat.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan Van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.